festet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt? Det er som med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Da skriften forutså at det ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: i deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. For alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet: forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart. For den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: den som gjør det skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Amen. Det kjentes gjerne sånn for meg at det er høyt nok på, men det bestemmer det som lytter. Det må ikke bli gjenklang heller, for da blir ordene utydeligere. Vel, den første delen viser han til erfaringen, og da visste galaterne meget godt hvordan det hendte at de fikk ånden og ble nye mennesker. Og så spør han: var det med å gjøre lovgjerninger eller å høre troen forkynt? Og så visste de svaret. Da så løste frelsespørsmålet for de. Da så ga de ånden og det nye livet. Det var rett og slett å høre troen forkynt. Og så går han over i andre delen til å tale om ifra skriften. Hva skriften vitner i denne sak. Og da viser han til Abraham. Hos Abraham, som var kallet Guds venn. Hvordan ble Abraham rettferdig? Hvordan fikk han da rett med Gud? Og så utgjørende. Men da har jeg lyst til å begynne med et spørsmål. Hva vil det si å være rettferdig for Gud? For vi vet jo det, sånn som vi hørte så alvorlig i går kveld, at det kommer en dag når Gud skal skille menneskene i to. Og det er sånn i enhver rettssal at den som er tiltalt blir enten dømt skyldig eller rettferdig. Enten står en sånn at den er uten anklage og kan ikke klages for noe. En er rettferdig eller skyldig. Og så kommer i neste instans straffutmålingen, alt etter skyldens størrelse. Men der

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal i dag stanse for et ord ifra Johannes evangeliet, det siste kapittel der. Og vi kan også i dag sette den overskrift i sjelesorg hos Jesus. Vi skal komme tilbake til det. Nå skal vi først gjøre som vi pleier. Vi samler vårt sinn og våre tanker i bønn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, at vi får lov å bruke ditt navn også nå i kveld. Herre, vi er akkurat like hjelpeløse avhengig av deg som vi har vært bestandig. Herre, jeg ber at du vil åpenbare deg for vårt hjerte. Herre, la oss bli så små i oss selv. Og la oss få kjenne sannheten om oss selv slik at vi er åpne og mottakelige når du taler om din frelse. Herre, bevar oss fra selvsikkerhet. Bevar oss fra tro noe om oss selv. Bevar oss fra å være i den stilling, Herre, at ditt ord ikke blir det som du har sendt det til å være. Herre, så ber jeg da i ditt navn om å få det fra deg. Herre, et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen, sier du. Og slik er det med meg. Så ber jeg om alt i ditt navn. Amen. Det er Johannes evangelium, kapittel 21, og vi leser fra vers 15 og kapittelet ut i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atter sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Atter sier han tredje gang til ham: Simon. Da sier han tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal en annen binde opp om deg og før deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nadværen og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg? Derfor kom det ord ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø, men: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disippel som vitner om dette og har skrevet dette. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Men det er også meget annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives. Amen.
Jeg nevnte at vi kan sette overskriften i sjelesorg hos Jesus. Og denne gang er det en disippel, og endog en apostel, som er i særlig sjelesorg hos Jesus. Det er altså en arbeider i Guds rike. En med et spesielt kall. Det er vel ingen som trenger så meget til sjelesorg som arbeider i Guds rike. Det er ingen som har slik bruk for sjelesorg hos Jesus som predikanter. Jeg holdt på å si som biskoper. Jeg husker en prest sa en gang, det er vel ingen som så i den grad trenger sjelesorg som en biskop. Og jeg tror han har rett. Det er en arbeider i Guds rike. En som er kalt og innsatt av Jesus, som nå er i sjelesorg hos Jesus. Og det er noe med denne arbeider. Han har forgått seg. Han har sviktet sin frelse. Da det gjaldt, flyktet han. Men det gjorde han sammen med de andre. Der sviktet de andre også. Men det var enda en ting med denne. Tre ganger fornektet han sin frelse. Sin Herre. Til tross for at Jesus hadde varslet ham, hadde forutsagt det, om det om mulig skulle hindre ham. Men det gikk som Jesus hadde sagt. Mens Jesus blir forhørt, mens de spotter ham, spytter ham i ansiktet, slår ham, fordi Jesus har bekjent at han er Guds sønn, og de dømmer ham til døden på ypperste presten i det høye råd, så står det at Peter satt utenfor i gårdsrommet. Tenk på det som hender innenfor, og det som hender utenfor deg. Der sitter Peter. Og en pike, en tjenestepike, fikk se ham, eller kom forbi der han satt, og sier til ham, også du var med Jesus fra Galilea. Men han nektet og sa, jeg forstår ikke hva du mener. Jeg har slik vet det når de ikke vil gi på en sannhet.

Jag sang för Galilea. Ditt mål över dig. Då gav han sig till att förbanna sig och svärge. Jag känner inte det människa. Och strax gol han. Då kom Peter Jesu ord i hu. Och han gick ut och gråt bitterligt. Det som jag läste nu, det står i Matteus evangelium kapitel 26. Og det er de siste versene i kapittelet jeg leste nå, om Peters fornektelse. Her finner du dem. Denne mannen hadde vondt, det kan du stole på. Da Peter ble kalt, det var oppe i Genesaret, sønnen han ble kalt til apost, og det nevnte jeg litt om i går, da fulgte han Jesus med en gang. Han var kommet til tro på Jesus som Guds lam som bærer verdens synd. Det leser vi om i Johannes evangeliet første kapitel. Jesus var blitt hans frelse. Der hadde han funnet syndenes forlatelse. Der hadde han funnet trøst og redning hos Jesus. Og så ble han senere ved Genesarets sønn kalt til å følge Jesus for å være apostel. Og i den sammenheng så gjorde de en fiskedrett. Og det gikk veldig inn på Peter den gangen. Den fiskedretten kan du lese om i Lukas evangeliets femte kapittel. Han sier Peter, og da var han ikke stor, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Det er en liten Peter. En veldig liten Peter. Han sa Jesus til ham, fra nu av skal du være med meg og fange mennesker. Slik begynte hans apostelgjerning. Allerede første møte, før han ble apostel altså, mens Peter ennå var disippel hos Johannes, så fant Andreas, sin bror Simon, står det. Det kan du lese om i Johannes evangeliet første kapittel. Du kan begynne på vers 35 og lese nedover, så kommer du til det. Det står at Andreas fant først sin bror Simon, og han førte ham til Jesus. Og så står det noe. Jesus så på ham. Johannes, som stod og solgte på dette, var vidne til dette. Han husker det blikket. Jesus så på ham og sa, du er Simon. Nå betyr Simon, vet du, den vankelmodige. Den tvesinnede. Den som en ikke riktig kan stole på. Det betyr navnet. Og Jesus sier, du er det som du heter. Du er Simon. Du skal hete. Det betyr, du skal bli Kefas. Og det betyr fjellgrunn. Klippen. Og en dag sa Jesus det til Peter. Du er klippen. Det var da Peter bekjente at Jesus er Guds sønn. Ikke bare Messias, men er Guds sønn. Og det står i Matteus 16. Du er klippen, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Den siste kvelden Jesus var sammen med sine apostler, advarte han dem. De trettet om hvem som var størst den kvelden. Er ikke det likt seg? Det er en flokk av Jesu medarbeidere. De er frelst av bare nåde. Aldeles var ingenting. Ved Jesu Kristi sted på tredje gjerning. Frelste ham som er Guds lam, og som stod i ferden og skulle fullbudde soning for deres synder. De er i hans tjeneste. De har fått alt fra ham. Han har rustet dem ut. Han har gitt dem alt. Det er ikke en ting de har tatt av seg selv. Og så begynner de å krette om hvem som er størst. Ikke sant? Det er ikke likt seg. Det er ikke det vi gjør i dag, mange. Og de kappes som å snakke om åndsgaver, ikke sant? Åndsutrustning, nådegave, tungetale, helbredelse. Hvem er det Gud bruker mest? Det er nåtidens form å trette om hvem som er størst på det der. Og hvor blir Jesus her? Han kommer langt tilbake. Da advarte Jesus som sagt disiplene, og han advarte spesielt Peter. Han sa til Peter, Peter sa det oppriktig, han mente hva han sa. Om jeg skal dø med deg, så vil ikke jeg forlate deg. For Jesus sa det, det står altså i Matteus 26, i vers 30 og de følgende versene.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: områder av livet der vi sterke, kan vi lett bli svake. Den utpregede ledertypen kan bli for dominerende. Den fysisk sterke kan bli voldelig. Den som kroppsfiksert kan bli opphengt i det seksuelle. Ordensmenneske kan bli en pedant og krevende for omgivelsene.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Hvordan kan vi få selvinsikt og hjelp til å takle oss selv? Hvordan kan vi beherske både vår styrke og vår svakhet? Samson en av Bibelens aller mest eventyrlige skikkelser. Du kan lese om ham i Dommerboken kapittel 14-16. Han var dommer, altså en leder for folket i 20 år, så det kunne sikkert fortelles mye om ham. Men Bibelen har valgt å gjengi noen få historier som både lattervekkende, grove og makabre. Hensikten at vi skal lære om menneskers svakhet, men også noe om Guds styrke, hans nåde og tålmodighet. Bibelen sier, derfor den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Bibelen har 3 kapitler om Samsons liv. Der fremstår han som en legendarisk folkehelt. La oss gjengi fortellingen i korte trekk. Faren het Manoa, moren vet vi ikke navnet på. De fikk gutten etter å ha vært barnløse i mange år. Han fikk navnet Samson, og gutten vokste opp, og Herren velsignet ham. Herrens ånd begynte å drive ham mens han var i Dans leir, fortelles det. Dommerboken opplyser om at Samson drepte en løve med bare hendene, så han var uvanlig sterk. Kilden til styrken var Guds ånd. Han var innviet til å være en Guds nasireer fra mors liv av. En nasireer var en slags munk i den tiden. Han skulle ikke smake alkohol, ikke røre ved noe urent, og han skulle la håret vokse. Til gjengjeld var han salvet av Guds ånd på en spesiell måte. På den tiden lå Israelsfolket stadig i krig med filisterne. Fortellingene om Samson vier bred plass til hans eventyr med kvinner, og i første omgang nettopp en filisterkvinne. Etter en vandring kom Samson hjem til mor og far og sa, «Jeg så en kvinne i Timnata, en av filisterenes døtre. Henne må dere la meg få til hustru.» Foreldrene advarte, men Samson sa til faren, «Henne må du la meg få. Det henne jeg syns om.» Nå kunne faktisk denne dumheten brukes i Guds plan, skjønner vi. Men underveis leser vi at Samson, med styrke fra Guds ånd, rev i stykker en ung løve, som om det skulle være et kje. Senere kom han tilbake for å se på kadaveret av løven. Så bøyde han av fra veien, står det, og da med dobbel betydning. For som nasireer skulle han ikke røre ved noe dødt, noe urent. Han fikk se en bisverm og honning inni løvekroppen, og ut fra dette laget han en gåte han serverte i bryllupsfesten. Der serverte de naturligvis ikke bare gåter, men også vin, og dermed hadde Samson brutt sin andre av forpliktelsene. Han skulle jo holde seg unna vin og sterk drikk. Om gjestene kunne gjette gåten om det søte som kom ut av det sterke, altså honning fra løven, ville de få storslåtte premier. Samsons unge kone plaget ham sent og tidlig for å få ham til å røpe svaret. Og på den 7. dagen, under den lange bryllupsfesten, sa han løsningen, fordi hun plaget ham så, og hun sa det til sine landsmenn, står det. Med sin styrke kom Samson seg ut av situasjonen, og den unge bruden ga han bort til forloveren. Senere kom han for å besøke henne. Da han ikke fikk lov til det, foretok han en skikkelig revestrek. Han fanget 300 rever, bandt dem sammen 2 og 2, og festet en fakkel mellom hvert halepar. Revene herjet vilt rundt på filisternes åkrer og satte alt i brann. Dermed drepte filisterne bruden og faren hennes inne som en hevn. De klarte å fange Samson og binde ham, men Herrens ånd kom over ham. Så han slet seg løs. Samson drepte og herjet, men var også en leder i folket i 20 år. Av de 70 versene i Bibelen som forteller om Samson, handler 40 av dem om hans eventyr med 3 kvinner. Alle 3 svek ham. Den første har vi hørt om. Hun røpet svaret på gåten til Israelsfolkets fiender. Den andre var en skjøge. Det var selvsagt forbudt for en guds nasireer å ha med en horkvinne å gjøre.
Den tredje kvinnen het Dalila. Hun var også utro på den måten at hun gikk I tjeneste for filisterne. Hun ga seg ikke med sine stadige forsøk på å få ut av Samson hvorfor han var så sterk. Da hun nå hver dag plaget ham med sine ord og trengte sterkt inn på ham, ble han så lei seg at han nesten kunne dø, fortelles det. Og så åpnet han hele sitt hjerte for henne og fortalte sannheten. Det var noe med det uklippte håret. Hun presset fram sannheten. Likevel lå han hele tiden med hodet I fanget hennes. Og mens han sov, ble håret klippt. Nå var styrken tapt I Samsons liv. Han hadde brutt alle ledd I Nasireløftet. Han hadde sviktet på alle punkter. Det hjalp ikke at han sa, «Jeg skal nok gjøre meg fri denne gangen som før og slite meg løs». Han visste ikke at Herren var veket fra ham, fortelles det. Så ender det trist med at Samson får stukket ut begge øynene, han blir satt til tvangsarbeid som et dyr, og de pønsker på å gjøre ham til et slaktoffer til sin hedenske gud. Tusenvis av mennesker blir samlet til begivenheten. Da ropte Samson til Herren og sa, «Kom meg I hu og styrk meg bare denne ene gangen, min Gud, så jeg kan få hevne meg på filistrene med en hevn for mine to øyne.» Og Herren hørte faktisk den bønnen. Med stor styrke grep Samson fatt I søylene som huset hvilte på, og så raste alt ned over hodet på både ham og de tusenene som var samlet. Dommerboken bemerker tørt, de som han drepte I sin død var flere enn dem han hadde drept I sitt liv. Hva skal vi si om fortellingene om Samson? For det første det en sterk og folkelig kraft over beretningene. Gjenfortellingen jeg har gitt her blir bare en skygge av teksten som den står I Bibelen. Dernest må vi minne om at ikke alt som fortelles I Bibelen godkjennes av Bibelens Gud. Skriften pynter ikke på heltene sine. Det skal formidles at menneskene store syndere, og at Gud uendelig, tålmodig og en nådig Gud. Det virkelig håp, selv om vår styrke fører svakheter med seg, og svakhetene griner mot oss. Vi vil tenke, fortellingen om Samson en stor tragedie. Men tragedier kan lære oss viktige ting.

Samson måtte ha vært en troshelt, fordi Gud hadde utpekt ham til å tjene folket som en frelser og bergingsmann. Hans åpenbare svakheter må ha blitt vendt til styrke. Og det er dette som gjør at vi aldri er uten håp. Når Gud kunne bruke Samson, så kan han vel bruke deg og meg også. Det er ikke vanskelig å finne feil ved Samson. Vi må bare undre oss over at en som var så sterk utvendig, var så svak innvendig. Han klarte ikke å motstå pene piker. Han så bare på det ytre ved dem. Hva de sto for ellers var visst helt likegyldig for Samson. Dessuten klarte han ikke å motstå vitser. Det er bra med humoristisk sans, men også på det området kan et menneskes store styrke bli den største svakhet. Samson hadde også problemer med å kontrollere temperamentet. Han var stadig, så vidt vi kan skjønne, en sint ung mann. Han var sint for feil ting, han lekte gjemsel med folk, han lot sinne og stolthet flyte over gang på gang og såret andre mennesker. De tre kapitlene som forteller om Samson lar oss få del i en god del stygg humor. Vitsene hans er som forkledd vrede. Nei, det er ikke noe galt med vitser og godt humør. Vi har fått humor som en gave. Men det gjelder å bruke humoren på en viselig måte. Jesus hadde også sans for det morsomme. Men han var høflig, klok, velvillig og kontrollert på en måte som Samson aldri var. Jesus kunne spotte, men han hånte aldri tilbake når han selv ble spottet. Samson var snartenkt. Den svake siden ved det var at han var impulsiv og kunne gjøre åpenbart dumme ting. Historien om Samson oppfordrer oss til å være varsomme. Styrken brakte med seg svakhet, slik er det svært ofte. Samson kjempet og lyktes godt i kampen mot filisterne, men han hadde liten framgang med kampen i sitt eget hjerte. Og det kan lede oss til å spørre, hvordan er det med våre egne sterke og svake sider? Hvordan er det med de holdningene vi har? Har vi en god nok ansvarsfølelse? Dirigeres vi for mye av vrangvilje mot andre? Klarer du å styre fristelsen til et kjapt eventyr med en annen kvinne eller en fremmed mann? Hva med et svingende humør? Er jeg for sterkt dominert av hevnlyst? Har jeg nok kontroll på meg selv, eller skeier jeg av og til ut i ren uhøflighet? Vil noen si om meg at jeg er en hard og følelseskald person? Viser jeg mangel på ekte kjærlighet? Kan det sies om noen som vil være Guds venner, at de er maktsyke egoister?

Det kort å si at karaktersvikt ødelegger troverdigheten på et blunk. Når vi føler oss sterke, blir vi lett svake. Samson var en einstøing. Han burde lyttet mer til sine kloke foreldre og gjort seg ansvarlig overfor eldre mennesker og gode venner. Har vi evne og vilje til å lære, så har vi stadig noe å lære, allermest fra Guds ord. Noe av det som vi da kan skjønne etter hvert, bryter på dypt vann. Gud må ofte svekke oss for å gjøre oss virkelig sterke. Og styrken kommer når vi helt avhengige av ham. Gud bruker deg akkurat nå, til tross for dine feil og mangler. Lever du i troen på Jesus, du tilgitt alle dine tabber, de du har gjort og de du kommer til å gjøre. Vi har en nådig Gud som kunne bruke til og med en villstyring som Samson. Han begynte så fint med å være nasirer, en hellig mann, utskilt fra de andre, innviet til Herren. Han lovte å holde seg unna alkohol og det urene. Han skulle ikke la håret klippes

brøt alle løfter likevel, og sviktet på alle punkter. Vi har ikke nasireer I dag, men en kristen blir I skriften oppfordret til å innvie seg selv som et takkoffer til Gud. Paulus skriver dette I romerbrevet, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og sikt dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. En åndelig gudstjeneste ikke det å skille seg ut, ikke I klesdrakt og fremtoning, men ved å få et fornyet sinn. Nye holdninger og innstillinger skal prege en kristen. Vi kan be Herren gi oss tanker som justeres av Guds vilje. Og Guds vilje preget av det gode, det som han har behag I, det fullkomne, skriver apostelen. Samson ser ut til å ha lært lite om dette. Hvor mye leser vi om han at han kjempet imot syndene, disiplinerte tankene, forandret holdninger og avviste urene lyster? Det I grunn ikke så oppbyggelig og inspirerende å lese om Samson, men det gir stor løftning og ufattelig inspirasjon å tenke på den Gud som var Samsons Gud. Han hørte Samsons siste bønn. Han kom en hjelpeløs til unnsetning. Han viste barmhjertighet mot antihelten og den mislykkede. Samsons Gud en tålmodig Gud med stor nåde. Gud utpekte Samson fra mors liv til å være en tjener. Et redskap for Herren I sin tid var den ufullkomne Samson. Det dette som gir oss håp. Du har kanskje gitt opp deg selv. Du lot deg lokke inn I dumme eventyr med en av motsatt kjønn. Du lot temperamentet løpe av med deg. Jesus Kristus har ikke gitt deg opp. Du har en fremtid. Tro på Samsons Gud og be ham lede og styre livet ditt heretter.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Når vi nå skal be sammen for kvelden, så vil vi be for en kristen kvinne omtrent på min alder som har fått en meget alvorlig kreftsykdom med en tilsvarende alvorlig spredning. Så menneskelig talt ser det ikke noe bra ut. Jeg minner om det med en gang, for jeg er så redd for å glemme det. Så vi ber for henne med en gang, sammen med kveld. Kjære gode Herre, takk for at vi kan få komme frem for deg med alle ting. Og nå vil vi begynne med denne troende kvinne som har fått en sånn alvorlig sykdom. Og med det en sånn alvorlig spredning. Først og fremst så legger vi henne i dine hender. Og ber om at hun må få lov å være trygg og ha fred hos deg. Og hvis det er mulig, så må du gripe inn på veldig vis og helbrede henne og la henne få leve. Vi ber om at hun må fornemme at det er noen som ber for henne i kveld, og at hun gir oss kraft til å fortsette å be for henne, og de som er glad i henne, og som er hennes nærmeste. Så må du åpne de hellige skriftene for oss, sånn at vi ser lys i ditt lys. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal gjennomgå Hebreabrevets 5. kapittel, 14 vers. For hver ypperste prest tas iblant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for synder. Som en som kan bære over med de vankundige og villfarne, fordi han selv er skrøpelighet underlagt. Og for den skyld må frembære syndoffer, som for folket, så for seg selv. Og ingen tiltar seg selv den ære, men en som kalles av Gud liksom Aron. Således tillar da heller ikke Kristus er den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag, liksom han også på et annet sted sier, du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Og han har i sitt kjøds dager med sterke skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Og således lærte han, skjønt han var sønn, lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham, og ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge ettersom det har blitt trege til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere atter til at en lærer dere hva som er de første grunner i Guds ord, og det har blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde. For hver den som får melk er ukyndig i rettferdsord, for han er jo et barn, men fast føder for voksne, for dem som ved bruken har sine sanser oppøvd til å skille mellom godt og ondt. Hebreerbrevets hovedbudskap og fremste anliggende er uten tvil på bakgrunn av det gamle testamentet og den gamle pakts offertjeneste å tegne Jesus Kristus klart som den nye pakts ypperste prest, og hans ypperste prestlige gjerning for Gud i den himmelske helligdom. Den gamle pakts ypperste prest og hele denne pakts offertjeneste er dermed å forstå som et forbilde eller en skygge av det som skulle komme med den nye pakt i Jesus Kristus. Dermed er alt offervesen i den gamle pakt foreldet, antikvert og avsluttet en gang for alle, på grunn av det nye og fullkomne offer og offertjeneste i Jesus Kristus. Nettopp i Hebreabrevet blir denne hovedside ved evangeliet, som allerede er nevnt, tegnet, klarere og sterkere for oss enn i noe annet nytestamentlig skrift. Samtidig inneholder brevet ganske meget formaning, og kalles av brevets forfatter et formaningsord. Det hovedavsnitt i Hebreerbrevet som vi skal begynne å gjennomgå i kveld, inneholder for eksempel store formanende avsnitt. Det må imidlertid ikke misforstås dit hen at brevets fremste og egentlige anliggende er et formaningsord. Brevets hovedbudskap er stadig gjennom hele skriften evangeliet om Jesus Kristus. Det vil si budskapet om den nye pakts ypperste prest og hans fullkomne gjerning for syndere. Men med dette hovedbudskap følger det også stadig formaningsord som nærmest slynger seg fram gjennom brevets lærende del og har som misjon og hensikt å oppmuntre til uavlatelig å holde blikket festet på Jesus Kristus og hans ypperste prestlige gjerning. Evangeliet og formaning står altså også her, som for eksempel hos apostelen Paulus, i nøye sammenheng med hverandre, selv om det like nøye må skilles mellom dem. Noen har ment at de tre siste versene i forrige kapittel, det vil si kapittel 4, også hører til brevets hoveddel, siden også den del av brevet først og fremst er opptatt av Jesus og hans gjerning som den nye pakt store ypperste prest. Men bedre er det vel å se på disse tre versene som en innledning eller et preludium til brevets rette hoveddel. Hvis vi ved hjelp av Hebreerbrevet ønsker å finne et nøkkelsted i brevet til å åpne det for oss inn til brevets hovedbudskap og anliggende, må det være begynnelsen av kapittel 8, hvor det står: «Men en hovedsak ved det som her sies er dette, vi har en sådan ypperste prest, som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, med prestlig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernak.» Hebreerbrevets femte kapittel begynner med en beskrivelse, eller en karakteristikk, av den bibelske ypperste prest, både han som er forstått som et forbilde i den gamle pakt, og han som er selve oppfyllelsen av det i den nye pakt. Senere i brevet, i brevets hoveddel, kommer en meget grundig og utførlig utleggelse av Jesu ypperste prestlige gjerning, men her i kapittel 5 blir oppmerksomheten først og fremst rettet mot hvem Gud har tatt ut til en slik gjerning. I den forbindelse sies det i vers 1: «For hver ypperste prest tas iblant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slakteoffer for syndere.» Det første som er et hovedkjennetegn ved den bibelske ypperste prest, er at han tas

mennesker av kjøtt og blod. Det betyr at Guds folk og det enkelte menneske møter Gud i denne utvalgte ypperste prest som sin representant for Gud. Alt det denne ypperste prest er og gjør som ypperste prest for Gud, det er han, og det gjør han på vegne og til beste for Guds folk og det enkelte menneske. Han er deres representant for Gud. Han er likefrem deres stedfortreder for Gud. Han står fullt og helt i stedet for dem, for Gud, og for å gjenta det, til beste for dem. Det betyr videre at et menneske bare kan ha med Gud å gjøre til syndernes forlatelse, frelse og salighet i og gjennom denne ypperste prest. Utenom ham og hans ypperste prestlige gjerning for den enkelte, finnes det ingen vei og ingen adgang til Gud og intet samfunn med Gud. Ikke i tiden og heller ikke i evigheten. Slik var det i den gamle pakt på forbildelig vis, og slik er det i oppfyllelsen i den nye pakt. Med denne ypperste prest er hele frelsen og saligheten åpen for et lite menneskebarn. Uten denne ypperste prest, og akkurat denne, er himmelen og saligheten lukket for alltid. Derfor valgte Gud seg ut en mann av Levis stamme og Arons hus blant Guds folk, som skulle være ypperste prest for Gud, og dermed Guds folks representant og stedfortreder for Gud. Den første ypperste prest for Gud var altså Aron, og han er altså med alle sine senere etterfølgere et forbilde på den egentlige ypperste prest i den gamle pakt. Det er Jesus som er den egentlige ypperste prest. Her har vi den dypeste grunn til at Hebreerbrevets forfattere senere i sitt brev, det vil si i kapittel 10, skriver om Jesus Kristus, Guds sønn. Derfor sier han i det han treder inn i verden: offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre Gud din vilje. Dette avsnittet i brevet handler om inkarnasjon. Det vil si at Jesus, Guds sønn, han som er sann Gud av samme vesen som Faderen, i tidens fylde, etter Faderens kall og vilje, tar kjød og blod på seg i Jomfru Marias liv ved den hellige ånd, og blir et menneske av kjøtt og blod. Får et legeme på samme måte som du og jeg og alle andre mennesker. Det betyr ikke at Gud blir forvandlet til et menneske, for det går ikke an, og det er Guds bespottelse. Men det betyr at den andre person i guddommen, Jesus Kristus, fra inkarnasjons av, det vil si fra kjødspåtagelsen, både sann Gud og sant menneske i en person, med et menneskelig legeme som vi kan ta på og føle og registrere. Hvorfor skjer dette? Hvorfor får den andre personen i guddommen et legeme? For at du og jeg og alle andre syndere skal ha en ypperste prest, en mellommann, en representant, en stedfortreder for Gud, som fullt og helt står for Gud i vårt sted, til beste for oss. Uten denne stedfortreder kan du ikke bli frelst, og uten denne mellommann kan ikke jeg bli frelst. Men en slik gjerning som dette kan intet menneske påta seg, og samtidig er det bare et menneske som kan representere andre mennesker på denne jord. Altså må Gud ta kjøtt og blod på seg, og i den forbindelse sone alle menneskers synd, samtidig som stadig er Gud, for at du og jeg skal få eie det vi trenger mer enn noe annet og noen annen, en mellommann og en stedfortreder for Gud. Derfor skriver også apostelen Paulus med rett i sitt første brev:
til Timoteus.

Det är en Gud och en mellanman är mellan Gud och människa. Människa Kristus Jesus, han som gav sig själv till en lösepenge för alla, ett vittnesbörd i sin tid. Och lägg nu ändlig märke till att denne ypperste präst, som Hebreerbrevets författare talar om, insättes för Gud för att frambära både gaver och slaktoffer för syndare. Han är alltså bägge delar. Här är på bakgrund av det gamla testamentet en likhet och en lika stor olikhet mellan den gamla pakts ypperste präst och den nya pakt. Den gamla pakts ypperste präst frambar för Gud genom sitt legeme offer och blod av ett offerdyr utanför sig själv. Alltså något som nettopp var utanför han själv, men den nya pakts ypperste präst, icke alene ypperste präst, han är i sin person både ypperste präst och offerlam som offrar sitt eget legeme och sitt eget blod till ett slaktoffer för syndare. Därför skriver aposteln Paulus, för vårt påsklam är ju slaktet Kristus. Aposteln Peter skriver, för dere vet att dere icke med förgängliga ting, sölv eller guld, blev lösköpt från deras dåliga färd, som var arvet från fäderna, men med Kristi dyre blod, som blodet av ett olastligt och lytlöst lam. För att säga det nog en gång, därför blev Jesus Kristus ett människa, därför fick han ett legeme. Ett annat kännetecken eller karakteristikum vid denna ypperste prästen som tas ut bland människor och insätts för människor till tjänste för Gud är att han i följe vers 2 är en som kan bära över med de vankundiga och villfarna för de han också själv är skröpligt underlagt. Här ser vi nog en gång en stor forskel mellan ypperste prästerna i den gamla och den nya pakt, och vi ser en lika så stor likhet. Olikheten är att ypperste prästen i den gamla pakt bara var ett syndig och skröplig människa i sig själv, på samma måte som alla de människorna var kallt att vara ypperste präst för. Därför var det med en slik ypperste präst som det står i vers 3, och för deras skyld må frambära syndoffer som för folket, så och för sig själv. Icke desto mindre var en slik skröplig ypperste präst kallt till att vara en präst för sitt folk som stadig kunde bära över med deras vankundighet och många villfarelser. Det gjorde han icke minst vid att han trofast stod för Gud som deras representant och mellanman med offerblodet till syndernas förlåtelse för folket. Fordi de stadig trengte syndernes forlatelse, trengte de også stadig en slik ypperste prest. Hvor mye mer gjelder ikke dette vår himmelske ypperste prest, Jesus Krist, han som er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Om han står det at vi er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og videre at om noen synder, da har vi en talsmann, egentlig står han advokat, eller ber en forsvarsadvokat hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Den beste fortolkning til dette stedet i Hebreerbrevet som vi gjennomgår nå, eller prøver å gjennomgå, finner vi i slutten av Hebreerne 4, eftersom vi då har en stor ypperste präst som är gått genom himlen, Jesus Guds son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. För vi har inte en ypperste präst som icke kan ha medynk med våra skröpligheter, men en sådan som är blivit prövd i allt i likhet med oss, dog utan synd. Låt oss därför träda fram med frimodighet för nådens trona, för att vi kan få miskunn
og finne nåde til hjelp i rette tid. I denne sammenheng, det vil si både i kapittel 4 og kapittel 5, er det to kjensgjerninger vi særlig må merke oss om Jesus Kristus nettopp som vår ypperste prest. For det første at det er noe vi ikke har, som vi ofte tror at vi har, og som sjelefienden igjen og igjen prøver å innbille oss, eller overbevise oss om at vi har. Nemlig en ypperste prest som er meget utålmodig med oss, som tåler svært lite av syndere og skrøpelige mennesker hos oss og fra oss, og som overlater oss til oss selv, som stiller meget store krav både til oss og vår tro, og som ikke orker oss lenger hvis ikke den slags krav blir innfridd til enhver tid. Slik er du og jeg ofte overfor våre medmennesker, hvis vi nå er ærlige da, troende og ikke troende. Og siden vi er slik, så har vi meget lett for å tro, bevisst eller ubevisst, at slik må også Herren være når det kommer til stykket. Utålmodig overfor skrøpelige og syndere. Men evangeliet også i Hebreerbrevet forkynner at en slik ypperste prest har vi ikke, men tvert imot en som bærer over med oss og alle våre skrøpeligheter på en måte som helt urimelig og ufattelig er for en lovisk og fariseisk holdning og surdeig som vi finner i det gamle mennesket også hos en kristen. Vi har, og det er den andre kjensgjerning om den ypperste presten, som har medynk med oss i våre skrøpeligheter og svakheter. Og i denne medynk og troen på den ligger saften og kraften til å gjøre Herrens vilje og leve for en slik miskunnhetsgud og fullende vår helliggjørelse. Det må du være oppmerksom på, du som tror på Jesus og vil følge ham, at sjelefienden alltid, alltid vil forkynne Jesus Kristus for deg, men en helt annen Jesus Kristus enn han du finner i Guds ord, og særlig i evangeliet. Nemlig nettopp en slik ypperste prest som jeg har forsøkt å skildre i begynnelsen, som er meget utålmodig, som tåler svært lite, og som stadig lesser på det nye krav som du må oppfylle, ellers så kan du ikke ha samfunn med han. Og det som gjør dette så alvorlig, det er at du har en predikant i ditt indre som alltid kommer til å leve inni deg, og han forkynner det samme som sjelefin. Han er etter sin gamle natur lovisk, han har ikke greie på evangeliet, kommer aldri til å få greie på evangeliet, skjønner ikke evangeliet, vil ta ifra det evangeliet. Derfor trenger du stadig å få et korrigert bilde av din ypperste prest, både i forhold til din sjelefiende og i forhold til ditt eget hjerte, som er det rette bildet av han, og som du altså finner i evangeliet. Som er så tålmodig og har sånn omsorg for deg og vil deg alt godt, at det overgår all din forstand, sånn at du av og til må si at dette kan ikke være sant, men det er nettopp det som er sant, og ikke noe av det annet. Å være ypperste prest er den største ære som Gud gir og viser et menneske. Men som Hebreerbrevets forfatter skriver i fortsettelsen, ingen tiltar seg selv den ære, men den som kalles av Gud, like som Aron. I Guds rike eller i troens liv og samfunn med den levende Gud finnes det en absolutt ubrytelig lov, eller bedre lovmessighet, som er meget vanskelig, for ikke å si umulig for oss mennesker å tilegne oss og holde fast på av oss selv, også oss som kaller oss troende mennesker. Og det er denne lovmessighet som du finner i begynnelsen av Johannes evangeliet. Et menneske kan ikke få noe uten at det er gitt ham fra Gud. Det gjelder alltid troens forhold med Gud og hans sønn Jesus. Et menneske kan ikke få noe uten at det er gitt ham fra
fra Gud. Dette gjelder også det ypperste prestelige embetet og den ypperste prestelige gjerning. Å være uttatt blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, det er en ære. Det har vi gjerne ikke så vanskelig for å forstå og skjønne når det gjelder ypperste presten i den gamle pakt, i det gamle testamentet, hvor vi ser ham ikledd den kostelige og herlige ypperste prestelige drakk, ikke minst på den store forsoningsdagen. Hvis dere nå har noe vært i Johanneskirken og sett meg ta på forskjellige kirkelige tekstiler ved nadveren, så ser jeg ganske bra ut, jeg også. Men det er jo småtteri det jeg prøver å ta på meg i forhold til denne ypperste presten. Det måtte i sannhet være en ære fremfor all annen ære å bli kalt og innsatt til en slik tjeneste. Men også om Jesus Kristus, Guds sønn, sies det at heller ikke han tilla seg selv denne ære å bli ypperst prest. Den ære ble altså gitt ham av Gud. Hva bestod så hans ære i som ypperste prest? Ikke i en kostelig og herlig ypperste prestelig drakt, heller ikke i en ypperste prestelig gjerning i det praktfulle tempelet av marmor og gull i Jerusalem. Da denne ypperste prest hang på korset utenfor Jerusalem, utenfor helligdommen, var alle hans klær tatt fra ham, og han hadde bare et lendeklede rundt seg. Det var hans ypperste prestelige drakt, men den var kostelig og herligere enn enhver annen ypperste prestelige drakt, for på korset i den dypeste fornedrelse æret Guds sønn Faderen ved å åpenbare Faderens kjærlighet til syndere, og slik ble sønnen æret i Faderen. Og nettopp fordi Faderen med rette kunne si til ham, du er min sønn, jeg er født deg i dag, så har Jesu ypperste prestelige gjerning full gyldighet til enhver tid for hver eneste synder som tar sin tilflukt til ham. For Jesu gjerning var Guds egen gjerning i sønnen. Det var altså Guds eget blod som rant ned fra korset fra ypperste presten i den nye pakt. Derfor gjelder det om dette blodet at Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Blodets rensende og helbredende kraft har betydning i forhold til hvem det kommer fra, nemlig Guds sønn, det vil si gudmenneske, Gud kommet i kjød. Du må aldri vurdere Jesu blod utifra det du føler, utifra det du forstår, utifra det du synes du opplever i forhold til blodet, men utifra evangeliets budskap om dette blodet, at det er Guds eget blod som renner ned fra forsoningens tre. Derfor er det ingen synd som bringes frem for Jesus, som ikke kan renses vekk og renses vekk for evig i dette blod. Derfor får også Jesu vitnesbyrdet, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Melkisedek leser vi første gang om i 1. Mosebok kapittel 4, 14 i det gamle testamentet. Vi kommer til å møte han senere her i Hebreerbrevet, så foreløpig skal det bare sies kort om han, at han er et forbilde på Jesus Kristus på mer enn en måte. Han var, så langt vi forstår av Bibelen, en prestekonge i Salem, det vil si Jerusalem, på patriarken Abrahams tid, etter at Abraham ved en bestemt anledning hadde vunnet seier over flere konger, kom Melkisedek ham i møte med brød og vin, og kalles i den sammenheng, altså i 1. Mosebok 14, for prest for den høyeste Gud. Og det som er særlig bemerkelsesverdig ved denne Melkisedek, er at det står om ham, og han velsignet ham, det vil si Abraham, og sa velsignet være Abraham av den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Abraham ble ved denne anledning velsignet av Gud
Men velsignelsen ble formidlet til ham av prestekongen Melkisedek. Merk deg det. Altså, velsignelsen fra Gud til Abraham kom ikke umiddelbart, men den kom gjennom et middel, det vil si Melkisedek. Og det var Melkisedek som formidlet altså velsignelsen fra Gud til Abraham, og ikke omvendt. Det sier oss at Melkisedek er større enn Abraham, men siden nå Melkisedek er et forbilde på Jesus, så må jo det bety at Jesus også er større enn Abraham. Han som er troens forbilde, både i den gamle og den nye pakt. Jesus er altså større enn Moses, han er større enn englene, han er større enn Abraham. Hvorfor er Jesus ikke alene større enn engel og Moses, men også større enn Abraham? Fordi frelsen og salighetens velsignelse kommer fra Jesus og fra Jesus alene. Han og bare Jesus er velsignelsens kilde, fordi han er Guds sønn og den sanne ypperste prest. Det vil si at hvis du vil bli velsignet av Gud i tiden og i evigheten, både med frelse og alt annet godt, så må du holde deg til Jesus, og bare holde deg til Jesus. Ikke bry deg om noen annen ypperste prest, ikke noen annen mellommann, ikke noen annen, men hold deg tett inn til Jesus ved evangeliet, for der er velsignelsen. Så kommer etter dette et avsnitt om Jesu lidelse, som synes å være helt feilplassert her midt inne i kapittel 5 av Hebreerbrevet. Det står at han, det vil si Jesus, har i sitt kjøds dager med sterke skrik og tårer frambåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Her siktes det tydelig til Jesu lidelse i Getsemane eller på Golgata, eller kanskje begge deler. I Getsemane ble Jesus sviktet av sine aller nærmeste disipler og venner, overlatt til sine fiender, som gjorde med ham det de ville. Han svettet blod, og han ba Gud frelse ham fra lidelsens kall, om det var mulig. På Golgata ble han nok en gang overlatt til sine rå fiender, og i anfektelsens dype nød ropte han ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I Hebreerbrevet samles hele denne Jesu lidelse i følgende ord, sterke skrik, tårer, bønner og nødrop. Hvorfor står alt dette i Hebreerbrevet, og hvorfor står det her? Er det en feiltagelse? Det skulle kanskje stått et annet sted. Eller kanskje skulle det ikke stått der i det hele tatt. Det står akkurat der det skal stå. Fordi det skal minne deg og meg hva det har kostet Jesus å være din og min ypperste prest, mellommann og stedfortreder. La oss i denne sammenheng etter hukommelsen sitere Carl Olav Rosenius. Han sier noe som passer godt til dette sted. Han sier at du har kostet en annen ganske meget. Men derfor rettferdiggjøres du nå for Gud for hans skyld, uten penger og uten betaling. Så skal du minnes dette og blyges. Og i din salige blygsel skal du ikke kunne unngå noe annet enn elske ham igjen, som har gitt deg en slik stor gave, uten penger og uten betaling. Du har kostet en annen ganske meget. Men derfor rettferdiggjøres du nå for Gud, for hans skyld, uten penger og uten betaling, så skal du minnes dette og blyges. Og i denne salige blygsel skal du ikke kunne annet enn å elske ham igjen, som har gitt deg en slik stor gave, uten penger og uten betaling. Men her er det en underlig setning til sist i dette vers 7, fra Hebreerne 5. Det står at han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Utifra menneskelig vurdering var det jo nettopp det Jesus ikke ble. Han ber Gud om at lidelsens kalk
måtte gå ham forbi om det var mulig. Men det var umulig. For den ypperste prest Gud selv hadde innsatt til slektens frelse. Altså måtte han drikke lidelsens kalk til siste dråpe. Hvordan kan det da sies i den teksten som vi gjennomgår, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt? Ja, her er en stor hemmelighet i Gud, som ikke alene gjelder Jesus, selv om det først og fremst gjelder ham, men det gjelder også deg og meg, så sant vi vil være troende kristne. Vi tenker jo at bønnhørelse, det er at Gud hører vår bønn, og at vi får det vi har bedt Gud om. Vi får det slik som vi vil, fordi Gud tillater det. Men det finnes også en annen bønnhørelse i skriften, og den består i at Gud får det slik som han vil med deg og meg. Det er også en bønnhørelse. Det vil si, i det vi i bønnen bøyer oss for Guds vilje, som kan gå i en helt annen retning enn vår egen vilje, seirer Gud og hans vilje i oss, og vi blir bønnhørt på en måte som overgår all vår erkjennelse og forstand. Vi har et meget klart eksempel på dette også her, også fra 2. Korinterbrev 12, hvor apostelen Paulus vitner at han tre ganger ba Herren om å bli frelst fra det han kaller tårn i kjødet. Blir han frelst fra tårn? Nei. Og likevel blir han bønnhørt. For Herren ga ham et løfte inn i den aktuelle situasjonen. Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Det svaret bøyet apostelen seg for. Han bøyer seg for Herrens vilje. Og sa, derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og dermed blir han også bønnhørt av Herren, om dog på en helt annen måte enn han hadde bedt om og tenkt. Hver gang du ber om noe, og jeg våger nesten ikke å si dette, for jeg har så lite erfart og vært villig til å erfare det i mitt eget liv. Men hver gang jeg ber om noe, og Gud har en annen vilje med mitt liv, jeg ønsker å reise nordover, men han vil at jeg skal reise sydover. Og når jeg så langt om lenge har gått med på Guds vilje og sagt ja til den, og hos meg kan det ta flere år. Når jeg så det endelig skjer, og jeg er en treg materie, men Gud gir seg ikke. Og til slutt sier jeg altså ja, da er jeg bønnhørt. For da har Guds vilje seiret i meg. Da har jeg sagt det for å bli sånn som du vil, Gud og Herre. For du vet best. Du vet, jeg vet jo nesten ingenting. Selv om jeg har gått på gymnas og så videre. Men du vet alt, og du har oversikt over alt. Og du vil bare det beste for andre skogvold. Så du får bli sånn som du vil, Gud. Da er jeg bønnhørt. At Jesus ble bønnhørt, og at han ble fullendt, vers 9, og dermed opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham, det er to sider av samme sak. Fordi han ble bønnhørt midt i sin lidelse på den måte at Gud fikk sin vilje med ham, ble han også frelsens opphav. Han fullførte som ypperste prest og offerlam alt som skulle til for at du og jeg skulle bli frelst og salig på grunn av ham. Dermed lærte han også lydighet. Lydighet kan et menneske dypest sett bare lære når det bøyer seg for Guds vilje, som enten er en helt annen enn ens egens vilje, eller noe en ber om å bli frelst fra.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

våren, og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, det var frisk luft med ikke en spurv til jorden. Vi skal til Gideon, vi skal til dommernes bok, og vi skal til kapittel 6. Og vi skal ta en liten sånn en intro og se hvordan står det til i Israel på denne tida. Her står der, jeg skal lese de første 6 versene der. Israelitterne gjorde det som var vondt i Herrens øyne. Da ga Herren dem i hendene på midjanittene i 7 år. Midjanittene beholdt makten over Israel. Og for å komme unna Midjan, lagde israelittene seg de tilfluktsstedene som i fjellene, både i huler og i fjellborger. Hver gang israelittene hadde sådd, kom midjanittene og amalekittene og folket fra øst og gikk til angrep på dem. De slo leir midt imot israelittene og ødela avlinger i landet, helt bort til Gaza. De lot der ikke bli igjen noe å leve av i Israel. Ikke en sau eller en okse eller et esel. For de kom med budskap og telt som svermer av gresshopper. Det var ikke tal på de og kamelene deres. De kom for å ødelegge landet, og Israel ble helt utarmet av midjanittene. Og israelittene, de ropte på Herren. Her ser vi et folk som opplever enorme motstand, og de er nødt for å gjemme seg. De er nødt for å... De kan ikke være på banen i landet. De er nødt for å gjemme seg i fjellhule og i borger. For disse her, amalekittene og midjanittene, de kommer altså ødelegge alt av avlinger, ødelegge alt av ditt, og hver gang de prøver så eller gjør noe, så kommer det og trør det ned. For en del kristne i dag opplever kanskje noe av det samme, at uansett hvem prøver så ut av Guds ord, så kommer denne verden og trør det ned, og trør ned hele avlinger og slår til jord, og alt det gode Guds ordet som blir forkynt, og det Guds ord som blir sagt. Og sånn sett så kan det minne litt i overført betydning om det som skjer rundt i Gideon og i forkant av Gideon i Israel. Og så har en jo hørt at Gud er god, og Gud vil oss godt. Og så stemmer det ikke helt, og så oppleves det som litt kaos. Og nå tenkte jeg, for å på en måte vise det litt, så skal vi ta en litt kaos-sang, der en har på en måte løftene, men så blir det litt kaos. Og her skal kor på menyen synge i Jønos salme 23, Herren er min hyrde. Så kor på menyen, Herren er min hyrde.

Ja, det var kor på menyen med Herre der min hyrde. Og det var litt kaos. Og det var litt kaos, så Gideon også. Oppi alt det som skjedde i Israel, og så kommer plutselig Herrens engel, står det i dommerne 6, vers 11 og utover. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketre i Ofra. Gideon, han holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene. Bare si det at når Gideon han treske kveider i vinpresser, så forteller det om hvordan han må gjemme seg. Han må gjemme seg opp i en vinpresse og få treske kornet sånn at han får mat. Fordi at det er så forferdelige forhold i landet. Men da viste Herrens engel seg for han, og Herrens engel sa, Herren er med deg, du djerve kriger. Men Gideon, han svarte, og Herre viser litt av dette kaoset, hør meg, Herre, hvis Herren er med oss, hvorfor er da alt dette skjedd oss? Hvor blir det av alle Herrens undre, de som fredrene våre fortalte oss om? De sa det var Herren som brakte oss opp fra Egypt, men nå må Herren ha forlatt oss. Nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midjanittene. Herren vendte seg til han og sa, gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det er meg som sender deg. Det er jeg som sender deg. Ja, her har han på en måte misjonsbefalingen. Jeg har fått all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Her har han litt det samme. Gideon, han blir bedt om, gå og bruk den styrken du har, de kreftene du har, for det er jeg som sender deg. Det dreier seg ikke om de kraft, men det dreier seg om Guds kraft. Og så svarer Gideon, og det er tilbake til kaoset. Her, hør, Herre, hvordan skal jeg berge Israel? Mis slekt, de er den svageste i Manasse. Det forteller litt om disse arver mi. Altså, hvordan skal jeg, sant? Mine muskler er svage, sant? Mine foreldre og mine slekt, de er så svage. Og så sier Gideon videre, og jeg er den yngste i min fars hus. Sant? Ikke er jeg den fremste og den første, og noen ting er jeg den yngste, hvordan skal jeg gjøre noe? Da sier Herren til han, jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene alle som en. Og da svarer Gideon, om jeg har funnet nåde i dine øyne, så gi meg et tegn på at det er du som snakker til meg. Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake. Jeg skal hente en offergave og sette den frem for deg. Og så offrer Gideon

Herrens engel, og det kommer ild og sluker offeret, og det blir et tegn så, på at Herren skal være med Gideon, og midjanittene skal slås. Og da skulle han jo tro at nå har Gideon stor frimodighet. Men det har han ikke. Jeg må bare si det at i forbindelse med offeret, og så når offeret blir slukt, så sier Gideon, «Ved meg, min Gud og Herre, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt.» Men Herren sa til han, «Fred, vær med deg, ikke vær redd, du skal ikke dø.» Det er ganske voldsomme greier når det kommer ild og sluker det som står rett frem for Gideon. Men når Gideon får beskjeden, «Fred, vær med deg, du skal ikke være redd, du skal ikke dø», så bygger Gideon et alter for Herren, og det alteret kaller han «Fred». Midt oppi illen og flammene, og den store og mektige guden, så når Gideon får et møte med Gud, så sier han at Herren er fred. Men Gud fortsetter å snakke med Gideon, og han sier, gå og riv ned avgudene Baal, din fars Baal-alter, og hogg ned Asjera-stolpen, som står med siden av. Og ta den andre oksen og bær den frem som et brennoffer. Altså Gideon, han blir bedt om å gå og rive ned de avgudene som er i området, og faktisk så er faren vår med og bygd den ene her. Og så er det, vi tenker igjen at Gideon, han var en fryktløse helt. Men Gideon står der at han var redd for familien sin og for folk i byen, så derfor så reiv han ikke ned om dagen, men han gikk om natta og gjorde det. Det kan godt være han tenkte han ville beskytte familien sin. Ofte så tenker igjen vi også sånn at da, og kan jeg si noe om Gud? Kan jeg fortelle om Jesus? Kan jeg vise noe av hvem han er? Og så blir vi litt sånn, får vi litt menneskefrykt, og så blir vi litt redde for hva kommer folk å si om oss. Vi blir redde for folket, og så tenker jeg gjerne også at men jeg må jo passe på familien, altså det kan jo gå ut over deg hvis jeg dele noe. Og det står der om Gideon også. Så derfor så tok han om natta og sneik seg ut og hadde med seg noen, og så reiv han ned av gudene. Og når dagen kom, så begynte folk å spørre, hvem er det som gjort dette? Og så finner de ut at det må ha vært Gideon. Og så kommer de til far til Gideon, og så sier de at nå må du la sønnen din komme ut, for han skal dø, for han har revet ned disse avgudene. Men da ser vi at far til Gideon, som har vært med på å bygge disse avgudene, han har nok skjønt at det Gideon gjorde var rett. Han sier, vil dere stride for Baal? Vil dere hjelpe han? De som strider for han skal dø. Og dersom han er Gud, dersom disse avgudene virkelig er Gud, så la de stride selv mot den som har revet ned alteret. Og så står der, den dagen fikk Gideon navnet Jerubal, for de sa, la Baal stride mot han, si han reiv ned alteret hans. Og det som er litt sånn spesielt, vi kan si, vi snakker om Israel. Israel, det er jo Jakob som har disse 12 sønnene, og som ikke har stridet mot Herren, så får han navnet Israel. Her
får Gideon navnet Jerubal, for avgudene, eller Baal, skal for Baal skal få strida mot Gideon. Og så ser vi noe rart etterpå, og det er at det skjer ingenting med disse avgudene. Avgudene, de kan ikke kjempe mot Gideon. Det er sikkert avguder i ditt liv og i mitt liv, og som får stor plass, og som får den plassen som Gud skulle hatt. Og så gir vi de stor plass, og så gir vi de rom, og så i plassen for å fjerne det, ta det vekk og la Gud få stor plass, så gir han det ofte rom. Men la de stride selv, og ikke gi de plass, ikke gi de rom. De, altså, Gud er mye større. Han er mye større, og han kan gjøre så mye mer, og det ser vi også i historien om Gideon. Når vi kommer videre, så trenger altså Gideon, han blåser jo i et horn. Herrens ånd kommer over han, han blåser i et horn, og masse folk samler seg for å kjempe for Gideon. Men Gideon, han er ikke trygg på at han Herren vil vinne kampen. Han står der med 32 000 mann og er klar til å kjempe, men han er ikke trygg på at Gud vil gi han seier. Så han ber om tegn, og han ber om at han legger ut ull, og så ber han om at hvis ullen er våt og bakken er torre etter natta, når morgenen kommer, så vil du, Herre, være med meg. Og så ber han, så skjer det da, at ullen er våt og bakken er torre, og så ber han om at det motsatte skal skje, at han legger ut ull, og at ullen er torre og bakken våt, så skjer det. Og da begynner han å bli klar til å kjempe. Men så har han er for mye folk. Det han skal kjempe mot, de er så mange, altså bare kamelene er som, skal vi se, det står som sandkorn på stranden til de han skal kjempe mot. Det er så enorme folk, og han står med 32 000, og så sier Gud, du har for mange. Du har for mye folk, du kan ikke ha alle disse. Alle de som er redde og engstelige, de kan snu seg og vende hjem. Og da var det 22 000 mann som drog hjem, og han sto igjen med 10 000. Men fremdeles er han for mange. Han kunne plutselig ta ære selv og si at det var på hans egen ære som gjorde at en vant over midjanittene. Så han blir bedt om å sende hele hæren på 10 000 ned til et vatten å drikke, og så er det noen som bøyer seg, legger seg ned på kne og drikker, og så er det noen som tar vatten i hendene og drikker, og så blir han bedt om å ta den ene flokken med seg i kamp, og ikke alle del de på hvilken måte de drikker på, og så står han igjen med 300 mann. Da står han igjen med 1% av den herren han hadde, og så er han klar til å kjempe. Og da er det at han må se at, vet du hva, det er Gud som må kjempe. Han kan ikke gjøre det selv.
Og på underlig vis, vet du hva, det veldig verdt å lese hele dommerne kapittel 6 og kapittel 7 og kapittel 8. Jeg har levd i disse kapitler denne sommeren, og lest de på ny og på ny og på ny og på ny, og sett så mye spennende i de kapitler der. Så kan en se at her griper Gud inn. Og kampen blir vunnen av 300 mann. Nei, ikke av 300 mann, men av Herren. For det er han som kjemper. Og så kan en se, hvis en går litt videre, så kan en faktisk se at i kapittel 8, så har han drept, Gideon han har fått drept noen av disse midjanittene og kongene, og da sier Israels folke, israelitterne sier, du skal herske over oss, både du og din sønnesønn, for du er berget ut av hendene på midjanittene. Men Gideon svarte, nei, jeg skal ikke herske over dere. Sønnen min skal heller ikke herske over dere. Herren skal herske over dere. Herren skal få lov til å være herre. Og det skal han få lov til å være over israelitterne. Og vet du hva? Det er mitt ønske at han skal få lov til å være det over ditt liv og over mitt liv også. Det er en sang som jeg har lyst til at dere skal ha med dere på tampen av denne her halvtimen sammen med meg. Og der temaet har vært Gideon. For det dreier seg ikke bare om Gideon, det dreier seg om våre liv også. Og det, for dere som kjenner Jesus, så hadde jeg lyst til at dere skulle få en oppmuntring i dag ifra Roland Utbult. Sangen heter «Gå ut og vinn». Gå ut og vinn av Roland Utbult, og før vi hører den, så må jeg også si at mitt navn er Tom Børge Frøvik, og i Jæren Misjonsradio så er det Ragnar Ege som er redaktør. Dere må ha en veldig god dag. Nå kommer Roland Utbult med sangen «Gå ut og vinn».

0: Velkommen til Over en åben bibel fra Norea Mediemisjonen.
1: I dag skal vi lese fra Matteus 6 og fra vers 6 og til vers 8. Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør og be til din far som i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Amen. I dag hadde jeg lyst til å si litt om bønn og bønnelivet. For mange år siden så gikk jeg i en gutteforening på et bedehus i Kristiansand som heter Lund Bedehus. Jeg var 9 år og gikk der hver tirsdag fra 5 til 6, og en dag jeg kom ut av bedehuset etter at gutteforeningen var slutt, så sto der en litt beruset mann. Han spurte, har du vært på bedehuset? Ja, sa jeg, og jeg skal vel ta det, sa han. Da ble jeg jo redd. En 9-åring blir ganske redd da. Jeg begynte å gå litt fort hjemover. Jeg var ellers aldri redd for å gå hjem ifra bedehuset. Det var 6-8 minutter å gå. Men så husker jeg ba til Jesus. Kjære Jesus, nå må du sende min far så han kommer og møter meg. Amen. Et eller annet sånt fikk jeg sagt. Og med en gang jeg løfter blikket, så ser jeg min far komme gående imot meg. Og for noen ganske få måneder siden så kom jeg til å tenke på dette, når jeg satt og leste disse versene her ifra Bibelen vår. Hørte du det vi leste? For deres far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Min far kom med i møte. Han hadde begynt å gå hjemmefra, lenge før denne mannen opplevdes truende for meg. Altså hadde Gud minnet min far på å komme med i møte, før situasjonen skjedde. Plutselig så har jeg fått se at her ligger det noe fantastisk for deg og meg som ber til Jesus. Han vet faktisk om hva vi trenger til før vi ber han om det. Så fantastisk er det å få be til Jesus. Vi trenger ikke bruke mange ord. Mennesker kan kanskje bli imponert over lange og velformulerte setninger, men Gud er ikke sånn som en tror i mange andre religioner. Du trenger ikke mase eller drukne han i ord. Han ser allerede hva vi trenger til, og vi kan ikke tvinge han hverken med ord eller metoder. Det viktigste er at vi taler til Gud, taler til Jesus, at vi sier det som ligger oss på hjertet. I versene etterpå her, så lærer Jesus oss å be Fader vår. Han oppfordrer oss til å bekjenne synd, legge fram personlige behov og bekymringer for Gud, og det å be for andre. Og så er det sånn at du og meg skal få lov til å bruke Jesus sitt navn. Vi fortjener ikke at Gud gir oss det vi ber om. Vi har ikke rett til å kreve noe, men Jesus han har rett til alt. Når vi ber i Jesu navn, så sier vi til Gud at vi vet at vi ikke har fortjent noe, men vi kommer på grunnlag av det Jesus har gjort for oss. Og det var Jesus som ba oss om å be. Jeg synes det er så fantastisk å få lov til det. Du og meg skal få lov til å be til Jesus i Jesu navn. Jeg har fått en å be sammen med de siste par årene nå. Jeg hadde så lyst til å oppfordre deg til å finne en venn eller en venninne og komme sammen en times tid hver uke, lese litt sammen, samtale litt sammen og be sammen til Jesus. Jesus ville gi oss denne muligheten til kontakt med han. Og når vi ber til han, så vil han samtidig ha kontakt med oss og gi oss bønnesvar. Så hadde jeg så lyst til å oppfordre oss til å be for mennesker når vi blir syke. Jeg vet ikke hvordan du tenker om det, men jeg hadde så lyst til å holde fram dette, hvordan de syke kom til Jesus og ble helbredet. Som Guds folk, som kristne, kan vi alle be for hverandre når noen er syke. Når Paulus underviser om nådegaver, så forteller han at noen i tillegg blir utrustet med spesielle nådegaver til å helbrede. Og Jakob, han sier at når noen er syk, skal han eller hun kalle til seg lederen i menigheten, og de skal salve den syke og be. Og her nevner dere Jakob noen spesiell nådegave. Forbønn for syke altså noe som en naturlig del av en kristen forsamling. Mange har opplevd at Gud har grepet inn med helbredelse etter at de har blitt bedt for og salva. Men det jo mange som ikke har blitt friske. Uansett kan det gi trygghet og fred å få legge seg selv og sykdommen i Guds hender gjennom en forbønnshandling. Vi skal få be for hverandre når vi syke. Jeg hadde så lyst til å holde frem disse mulighetene. Ikke som et krav, men som en mulighet. La oss gå til Jesus i bønn. Stundom så får vi ikke det vi ber om. Gud kan si nei. Gud kan si vent. Og vi kan jo be om ting som ikke etter Guds vilje. Men jeg hadde så lyst at du skulle ta med deg den lille fortellingen jeg fortalte, om min far som hadde blitt minnet om å komme ned til bedehuset denne ene tirsdagen. Jeg tror jeg gikk i den gutteforeningen i 3 år, og hvis det kanskje 40 tirsdager i løpet av et år, så blir det 120 ganger. Det var kun den ene gangen min far kom og møtte meg. Og så så altså Jesus at jeg trengte at han kom den ene tirsdagen. Så skal vi få lov til å be til Jesus, så svarer han, og så vet han hva vi trenger til. La oss bruke denne fantastiske bønnemuligheten vi har fått av Jesus. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 322. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 14, Jeremia kapittel 49, Apostlenes gjerninger kapittel 21, vers 40 til kapittel 22, vers 21, Salme 126. Salme 125. Den som velsigner sin venn med høy røst tidlig om morgenen, ham skal det bli regnet som en forbannelse.

Jeremia kapittel 49. Om Ammons barn. Så sier Herren, har Israel ingen barn, eller har han ingen arving? Hvorfor har deres konge tatt Gad i eie, og hans folk bosatt seg i dets byer? Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da jeg lar herrop bli hørt mot Rabba i Ammons land. Og det skal bli til en ødslig ruinhaug. Dets døtre skal brennes opp med ild, og Israel skal ta sine eiere til eie, sier Herren. Hyl, Heshbon, for Ai er ødelagt. Skrik dere, Rabbas døtre. Bind sekk om dere, jamre dere, og løp omkring ved innhengningene. For deres konge går i fangenskap, hans prester og høvdinger alle sammen. Hvorfor roser du deg av dine daler, av din dals overflod, du frafallende datter, som setter din lit til dine skatter og sier, hvem kan gjøre meg noe? Se, jeg lar frykt komme over deg fra alle dem som bor rundt omkring deg, sier Herren, Herren, herskarenes Gud. Dere skal bli drevet bort hver til sin kant, uten at noen samler dem som flykter. Men deretter vil jeg gjøre ende på Ammons barns fangenskap, sier Herren. Om Edom, så sier Herren, herskarenes Gud, er det ikke mer noen visdom i Teman? Finnes det ikke lenger råd hos de forstandige? Er deres visdom uttømt? Flykt, snu om, skjul dere dypt nede, dere Dedans innbyggere, for jeg lar Esaus ulykke komme over ham, den tid når jeg hjemsøker ham. Om vinhøstere kommer over deg, så vil de ikke spare noen etter høst. Om tyver kommer om natten, så vil de ødelegge til de har nok. For jeg klær Esau naken, jeg avdekker hans skjulesteder. Og vil han skjule seg, så kan han det ikke. Hans barn og hans brødre og hans naboer blir ødelagt, og han er ikke mer. Du kan gå fra dine farløse. Jeg vil holde dem i live, og dine enker kan stole på meg. For så sier Herren, se, de som ikke er skyldige til å drikke begeret, de skal drikke, og så skulle du bli ustraffet. Nei, du skal ikke bli ustraffet. Drikke skal du. For jeg har sverget ved meg selv, sier Herren, at Bosra skal bli til et skremsel, til spott, til en ørken og til en forbannelse, og alle hennes byer skal bli til evige ruinhauger. En tidene har jeg hørt fra Herren, et bud er sendt ut blant folkene. Samle dere og dra imot henne, stå opp til krig. For se, jeg gjør deg liten blant folkene, foraktet blant menneskene. Den skrekken som sto av deg og ditt hjertes overmot har dåret deg, du som bor i fjellkløfter, du som holder til oppe på høydene. Om du bygger ditt rede høyt som ørn, så vil jeg styrte deg ned derfra, sier Herren. Edom skal bli til et skremsel. Hver den som går forbi deg skal bli forferdet og spotte over alle dets plager. Det skal gå som da Sodoma og Gomorra, og dets nabobyer ble lagt i grus, sier Herren. Ingen mann skal bo der, og intet menneske skal oppholde seg der. Se, han stiger opp som en løve fra krattskogen ved Jordan, til engene som alltid er grønne. For i et øyeblikk vil jeg jage Edoms folk bort derfra. Den som er utvalgt, ham vil jeg sette over det. For hvem er som jeg? Hvem vil stevne meg? Og hvem er den hyrde som kan stå for mitt åsyn? Hør derfor det rådet som Herren har lagt mot Edom, og de tankene som han har tenkt mot Temans innbyggere. Sannelig, de skal bli slept bort, de små lammene. Sannelig, deres beitemark skal bli forferdet over dem. Ved braket av deres fall bever jorden. Det lyder skrik som høres helt til Rødehavet. Se, en ørn farer opp og flyr og brer sine vinger ut over Bosra. Edoms kjemper blir på den dagen til mote som en kvinne i barnsnød. Om Damaskus, Hamat og Arpad er blitt til skamme, for de har hørt en ond melding, de forgår av angst. I havet er det uro, det kan ikke være stille. Damaskus er motløs, hun vender seg til flukt, forferdelse har grepet henne, angst og veer har grepet henne som den fødende kvinne. Hvor hun er forlatt, den lovpriste byen, min gledesby. Derfor skal hennes unge menn falle på gatene, og alle krigsmennene skal tilintetgjøres på den dagen, sier Herren, herskarens Gud.
Jeg vil sette ild på Damaskus mur, og den skal fortære Ben-Hadads palasser. Om Kedar og om Hasors riker, som Babels konge Nebukadneser overvant. Så sier Herren, stå opp, dra opp mot Kedar og ødelegg Østens barn. Deres telt og deres småfe skal de ta. Deres telttepper og alle deres redskaper og deres kameler skal de føre bort med seg, og de skal rope til dem, redsel på alle kanter. Flykt, dra langt bort, skjul dere dypt nede, dere som bor i Hasor, sier Herren. For Babels konge Nebukadneser har lagt planer mot dere og tenkt ut ondt imot dere. Stå opp, dra opp mot et rolig folk som bor trygt, sier Herren. De er hverken port eller bom, de bor for seg selv. Deres kameler skal bli til rov, og deres store buskap skal bli til hærfang. Og jeg vil spre dem for alle vinder, dem med rundklipt hår, og fra alle kanter vil jeg la ulykke komme over dem, sier Herren. Hasor skal bli til bolig for sjakaler, en ørken til evig tid. Ingen mann skal bo der, og intet menneske oppholde seg der. Dette er Herrens ord som kom til profeten Jeremia om Elam, i begynnelsen av Judas konge Sidkias regjering. Så sier Herren, herskarenes Gud, se, jeg knekker Elams bue, deres beste våpen. Jeg vil la fire vinder fra himmels fire hjørner komme over Elam og spre dem for alle disse vindene. Det skal ikke være noe folk som de bortdrevne fra Elam ikke kommer til. Jeg vil gjøre Elam redd for sine fiender og for dem som står dem etter livet. Og jeg vil la ulykke komme over dem, min brennende vrede, sier Herren. Jeg vil la sverdet forfølge dem, til jeg får gjort ende på dem. Og jeg vil sette min trone i Elam. Jeg vil utrydde konge og høvdinger der, sier Herren. Men i de siste dager, da vil jeg gjøre ende på Elams fangenskap, sier Herren.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 21, vers 40, til kapittel 22, vers 21.
1: Da han ga ham lov til det, stilte Paulus seg på trappen og ga tegn med hånd til folket. Det ble da helt stille, og han talte til dem på det hebraiske språk og sa.
0: Kapittel 22.
1: Brødre og fedre, hør på det jeg nå har å si til mitt forsvar. Da de hørte at han talte til dem på det hebraiske språk, holdt de seg enda mer stille. Han sier da, «Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strenge kravene i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud som dere alle er i dag. Denne veien forfulgte jeg til døden, og jeg bandt og kastet i fengsel både menn og kvinner. Det kan både ypperste presten og hele eldsterådet bevitne. Av dem fikk jeg også brev med til brødrene i Damaskus, og jeg reiste dit for å føre dem som var der i lenker til Jerusalem for at de skulle bli straffet. Men da jeg var på veien og nærmet meg Damaskus, da strålte plutselig ved middagstider et sterkt lys fra himmelen om meg. Og jeg falt til jorden og hørte en røst som sa til meg, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Jeg svarte, «Hvem er du, Herre?» Og han sa til meg, «Jeg er Jesus fra Nazaret, han som du forfølger. De som var med meg så lyset, men røsten av ham som talte til meg, hørte de ikke. Jeg sa da, «Hva skal jeg gjøre, Herre?» Og Herren sa til meg, «Reise opp og gå inn i Damaskus. Der skal det bli talt til deg om alt.»

om det du har sett og hørt. Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort i det du påkaller hans navn. Da jeg sover, vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, skjedde det meg at jeg kom i en henrykkelse. Jeg så ham, og han sa til meg, skynd deg og dra i hast ut av Jerusalem, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg. Da sa jeg, Herre, de vet selv at jeg rundt om i synagogene fengslet og pisket dem som trodde på deg. Og da blodet av Stefanas, ditt vitne, ble utgjutt, sto jeg også der og samtykte i drapet på ham, og tok vare på klærne til dem som slo ham ihjel. Men han sa til meg, dra ut, for jeg vil sende deg til hedningefolk langt borte.

Salme 126. En sang ved fastreisende. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade. Herren la våre fanger vende tilbake, like som bekker i Sydlandet. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den seden de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Målfrid Vestvik, stor din trofasthet. Kurt Hjemdal, pastor i Nordkirken i Grimstad, han har delt med deg ifra Guds ord akkurat nå. Andakten produsert av Norea, og du finner mer informasjon om Norea på vår nettside, norea.no. Ta også gjerne kontakt med oss hvis du ønsker det. Telefonen du kan bruke, som du kan benytte i kontortida, den har følgende telefonnummer, 38 14 50 00, 38 14 50 00. Elektronisk post sendes til post@norea.no. Mitt navn Ellen Sølien.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Onsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Matteus 7, 21-23. Det er vår trøst at Herren uttaler at sektene og partiene ikke skal bli værende for bestandig, hvis vi bare kan vente. En rettskaffen predikant blir derimot værende og beholder seieren. Vær derfor ikke urolige, sier Kristus. Hvis de lærer et annet evangelium, skal man ikke høre på dem, selv om de later som om de kommer i Guds eller kirkens navn, og selv om de kaller seg apostler. Dersom man ikke vil bli forført på grunn av slike herlige navn, er det nødvendig at de kristne har og kjenner Kristi rette lære. All annen lære skal bedømmes etter om den er i overensstemmelse med Kristi lære. Kristus befaler sine kristne å vokte seg for de falske lærerne og gjør dem dermed til dommere med befaling om å prøve all lære. Dermed krever han også at de skal være forstandige og forstå og skjelne mellom rett og falsk lære. Den som derfor vil finnes i himlenes rike, må ikke bare bruke navnet og ordene. Han må altså ikke bare si «Herre, Herre», men han må også gjøre det som Gud vil ha utført i sitt rike. Dersom vi skal gjøre hans vilje, må vi vite sikkert hva den er, og hvordan den skal utføres. Det lærer ikke vår egen visdom eller våre tanker oss, men bare Guds ord. Guds ordet åpenbarer og viser oss hva som er Gud Faders vilje. For det første har han sendt sin enbårne sønn til verden, for å sone vår synd ved sin død, og for å rense oss og gjøre oss salige ved sitt blod. Det skjer uten at vi har fortjent det. Alt dette lar han bli forkynt for alle og enhver gjennom evangeliet, og han krever at du skal tro det og ta imot det. For det andre, når vi har mottatt denne nåden og saligheten, når vi er døpt til Kristus og tror, så vil han at vi også skal leve etter det, være lydige mot Gud og gjøre det han har befalt i de 10 bud. Dette vil han ikke bare ha forkynt eller sagt med munnen, men han vil at det skal bli gjort i gjerning og av hjertet. Den som derimot lar dette fare, eller lærer å gjøre det motsatte, skal vite at han ikke gjør Guds vilje. Vedkommende har allerede sin dom. Fordi han er uten tro og kjærlighet, er dommen den at han ikke hører til i himmelriket. Bli da fast i den sikre prøvesteinen for all lære, Guds ord og bud. Da kan du ikke fare vill eller ta feil, men kan slå alle falske ånders ros til jorden. For Kristus sier, ikke enhver som sier Herre, Herre, men den som gjør min fars vilje. Med det viser han oss til sitt ord. Det gjør han for at vi skal vite at bare de fruktene som stemmer overens med ordet, er de rette fruktene. Landstad nummer 296, vers 4 og 5. Guds ord så dyrt for oss er vunnet, ved Guds trofaste vitners blod. Det var som tapt, men er gjenfunnet. Vi har den skatt og perle god. For denne ga de allting hen. Gud hjelp oss å bevare den. Å, la det gå i arv og eie, til våre barn i tusen ledd, og vise oss de rette veier, og finne nåde, trøst og fred, og hjelpe alle inn til Gud, så har det ført sin gjerning ut.

Hundrevis av personer omtalt I Bibelen. Av dem som nevnt mer enn en gang, kan vi som regel lære noe viktig. I dag vil jeg si litt om en konge som het Rehabeam. Han regjerte I en periode litt over 900 år før Kristi fødsel. Han lå an til å overta etter Salomo som konge. Men fordi han var uklok og hard, ble han lite populær. 10 av stammene I Israel, de som holdt til I nord, tok halvbroren Jeroboam som konge. Rehabeam ble sittende igjen med 2 stammer I sør, det som ble kalt Juda rike. De 2 halvbrødrene, Jeroboam og Rehabeam, kom til å ligge I krig med hverandre år etter år. Rehabeam ble konge da han var 41 år gammel, og han regjerte I Jerusalem I 17 år. Han prøvde å vise fram en fin fasade og lot som han åndelig sett fulgte I sin far Salomos fotspor. Han søkte råd, og folket trodde han ville følge kloke råd I innenrikspolitikken. Men egentlig søkte han ikke råd. Han ville helst ha bekreftelse og rettferdighet.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

En måte å stoppe oss på, som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar oss føle tomheten og flatheten og ensomheten når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det er fremdeles Gud som arbeider med oss.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi har kommet til kapittel 2 i klagesangene. Og i dette kapittel gir Jeremia oss 4-5 eksempel på konsekvenser som kan følge av å leve galt, å velge galt, og trosse Guds vilje og Guds lov i livet. I 40 år har han advart Jerusalems borgere mot å trosse Guds vilje. Fortalt om hvilke konsekvenser det kan få. Men de har ikke vilje høre på han. Nå har konsekvensene innhentet de. Byen deres ligger øde og forlatt. Og selv er de ført inn i fangenskap i et fremmende land. Og Jeremia vandrer gjennom de tomme gatene i Jerusalem og beskriver det han ser. Og det er et trist syn. Og Jeremia triumferer ikke over det han ser. Han sier ikke, nå kan det ha det så godt. Jeg advarte dere, men det vil ikke høre. Fikk jeg ikke rett? Å nei, det er ikke noen triumferd Jeremia legger ut på i den øyelagte byen. Han gråter. Jeremia er den gråtende profet. Han lir med dem. Han lar seg ta til fange sammen med dem. Han deler deres skjebne, enda de ikke ville høre på han. Og hans klagesanger er oppskrevet i Bibelen, ikke som en triumf, men som en advarsel til oss. Derfor er det at vi dveler ved en slik bok. Ikke for å hovere, men for å lære. Vi mennesker lærer ikke på noen annen måte enn ved den harde vei. Vers 1 i kapittel 2. Og hvor Herren i sin vrede har hyllet Sion i mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen ned på jorden. Sin fotskammel kom han ikke i hu på sin vredes dag. Ikke tro at Gud bare er en snille bestefar som ikke reagerer på vondskap og ulydighet. Det gudsbildet som ofte blir tegnet for oss i dag, av velmenende mennesker som bare snakker om Guds kjærlighet imot alt og alle, det er ikke Bibelens gudsbilde. For det er en annen side av Gud. Det er når han reagerer på urett og ulydighet og synd. Han venter ofte lenge med å reagere, men det går en grense. Og den grensa har nå Sion overskredet. En mørke sky har nå lagt seg over den en gang så sprudlende og levende byen. Der er tomt. Der er ruiner og tomme gater og mørke skyer. Byen har mistet sin verdighet. Det er den første konsekvensen av deres ulydighet. En mister sin verdighet. Hvor det er sant. Hvor mange eksempler jeg har sett på det. Mennesker som etter hvert mister sin verdighet. Og sa det igjen som en skygge av seg selv, etter at synden hadde herjet med deres liv, etter at konsekvensen hadde innhentet dem. Vers 2. Herren har uten skånsel ødelagt alle Jakobs bosteder. I sin harme rev han ned alle festningene for folk i Juda. Han jevnet dem med jorden, og vannet et rike og dets stormenn. De mistet sin verdighet og den posisjon og den innflytelse de en gang hadde hatt som Guds utvalgte folk. Og mange kristne har erfart akkurat det. Jeg har ikke den innflytelse på folk som jeg en gang hadde. De har ikke respekt for meg lenger. Mine ord betyr ikke det samme lenger. Min oppførsel og mitt liv har slått i hel ordene mine, slik at de ikke lenger spør meg til råds. Det er et alvorlig ord for en som bekjenner seg som kristen. Og det er et alvorlig ord for den som bruker noe av sin tid til å forkynne for andre. Er mine ord troverdige? Eller har de mistet sin troverdighet på grunn av livet jeg levde, på grunn av ting jeg gjorde? Du ser, mer enn 1000 ord vitner våre liv, våre holdninger, våre valg. Hvis ikke ordet understøttes av liv, så har det ingen betydning. Det er derfor vi er kommet til en tid der folk begynner å stille spørsmål ved det gamle prinsipp
at på bedehuset det ordets forkynnelse som står i sentrum. Ja, det skulle være sant nok, men ord som ikke understøttes av et liv, tomme og meningsløse ord. De mister sin troverdighet, hvis ikke de rundt dere kan se et liv som samsvarer med ordet. Derfor vil folk i dag møte mer enn ord. De vil møte handling. De vil møte holdninger. Hvis ikke kan vi tale 1000 ord, til vi blir det blå i ansiktet. Men det tomme ord. Første menneske ser på et ting som skjer. Handlinger, omsorg, ærlighet, renhet, sannhet. Hvis de finner det, de åpne for ordet. Det var derfor de samlet seg i store skare rundt Jesus. Det var ikke fordi de hadde hørt rykte om mektige ord, bare. Det var fordi de hadde hørt rykte om et liv, om mektige gjerninger, om en som var annerledes i hele sin ferd, og som tok tid med dem, og gjorde noe for dem. Og da var de som en åpen lovedør, for å høre hva denne mannen hadde å si. George Whitefield var en merkelig mann. Så merkelig at folk sto opp 5 om morgenen for å sikre seg plass i kirken hans og høre han preke. En annen kjendis som levde på samme tid som han, het David Hume. Han var filosof, og han var ateist, og meget kritisk til den kristne forkynnelse. En morgen ble han sett på vei til pastor Whitefields kirke. En venn av han som så han på vei til kirka spurte for skrekka. David Hume, jeg trodde ikke at du trodde på det evangeliet. Han svarte, nei, jeg gjør ikke heller det. Men denne Whitefield tror på det. Og hans tro er så sterk. Og han tror så sterk på dette, at jeg klarer ikke å holde meg borte. Jeg må bare finne ut hva dette her er for noe. Vi kunne snakket om Whitefield hele dagen og natten. Det er et behagelig og inspirerende tema. Gode gamle Whitefield. Eller Annie Skau. Eller en av disse andre som ikke snakket i så store ord. Og ikke er så briljant i sine taler alltid, men som het liv som bare er slik at det trekker folk til seg. Og plutselig blir ord som kanskje ikke er så originale i det hele tatt, eller så elegante, plutselig blir de levende, fordi de bæres frem av et liv som er levende. Vi kunne snakket om at disse i det uendelige. Men la oss helst snakke om ditt liv. Hvordan er det? Ikke din venn sitt liv, ikke din ektefelle, men deg, ditt liv. Gjør det noe inntrykk? Er det noe med det som gjør at folk bare må høre når du snakker? Som gjør folk nysgjerrige på hva du har å si? Nysgjerrige på hva det er med deg som gjør deg annerledes? La oss gå litt videre til vers 5. Herren viste seg som en fiende og gjorde ende på Israel. Han ødela alle borgene i landet og utslettet festningene. Sorg og sut hopet han opp over Judas datter. Der har du en annen konsekvens. Sorg og sut, ble det kalt her. Indre sorg, tomhet, bekymring. Og Gud er blitt en fiende. Gud er blitt min fiende. Samme hvor de prøver å synge de samme salmene og være med i de samme bønnene når de er på møte eller på gudstjeneste. Du kan merke at ordet liksom stivner på leppene deres. For de opplever at den Gud de ber til er lovpriset. Han er ikke lenger deres Gud. Han er blitt et problem. Han er blitt en fiende. Fordi jeg har gjort han til det. Fordi jeg har valgt og neglisjere hans ord i lengre tid. Og plutselig opplever jeg at han som var med meg, ikke lenger er med meg. Han vil ikke være med på dette. Han vil ikke være med på de premissene jeg lever på.
Theodor, han oppleves som en fiende. Men han faktisk ikke det. Ikke ennå i alle fall. Han fortsatt en venn. Men han en venn som ikke vil sikre å se på at jeg

men det er en venns språk. Det er sagt for å hjelpe meg. Skal vi si det så banalt igjen som vi gjorde det i et tidligere program? Det ser ikke ut for at dette kan sies for enkelt. Hvorfor tror du at jeg nekta mitt 4-årige barn å leke midt på gata, midt i trafikken? Hvorfor sier jeg nei, du får ikke? Hvorfor sier jeg til tenåringen, fordi du ikke lydde far din i går kveld, men kom hjem klokka 3 når jeg har sagt klokka 12? Og fordi du gikk på den plassen og var med i den gjengen som du vet ikke er noen god plass for deg å være, så får du ikke gå ut i kveld. Så lenge jeg har noen makt over deg, vil jeg bruke den makten til å beskytte deg ifra å bli øyelagt. Jeg er for glad i deg til å sitte rolig og se på at du kommer inn på en farlig vei. Og hvis du ikke vil høre på forsiktige og kjærlige råd, vil jeg bruke makt. Du får ganske enkelt ikke lov. Mener du at du kan nekte meg og gjøre det jeg vil? Ja, det mener jeg. Jeg kommer til å bruke mine siste krefter til å stoppe deg i for å bli øyelagt. Det er fordi du er for verdifull for meg, til at det kan være likegyldig. Er det noen som er foreldre som ikke forstår dette? Hvorfor er du så vanskelig for å forstå Gud da, når han bruker det sterke språk, og når han bruker sin makt til å stoppe deg? Og en måte å stoppe dere på som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar dere føle tomheten og flatheten og ensomheten når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det er fremdeles Gud som arbeider med dere. Ser du det? Det er fremdeles Gud som sender disse ting over Israels folk, fordi han enda ikke har gitt dem opp. Han sender sorg og sut, som det står her. Sorg og sut hoper seg opp over Judas datter, stod der. Fordi han enda ikke har gitt henne opp. Fordi han enda har planer om å føre Sions datter tilbake. Tilbake på veien. Tilbake hjem. Tilbake til seg. Det er noen som hører på nå som gråter bitre tårer over tomheten som kom av måten de levde på. Ikke se på disse tårene som bare negative. De viser at du fremdeles har evnen til å reagere rett. Og det kan være Gud som forsterker disse tårene for at du skal komme tilbake. Det er han som kan ta bort mye av gråten og mye av tomheten. Det er så mange områder dette gjelder på. Men et av de områdene jeg møter oftest, det vil si det området jeg oftest ser at folk forgår seg på, og høste bitter frukt i livet på, er når det gjelder sex og utroskap. Jeg vet at mange vil si, det forkynnere må ikke bare snakke om sex, som om det skulle være den eneste synd. Nei, det er ikke den eneste synd. Men det er ikke det komme ifra at en stor del av de mennesker som kommer til meg, er mennesker som har fått sår nettopp på det området i livet, som har rotet det til for seg og for andre, fordi de ikke kunne, eller ville, styre den lysten som har med sex å gjøre. Og så lenge disse utgjør en så stor prosent av de tragediene jeg møter hver eneste dag, så skal ingen få meg til å tie om dette. Samme hvor mye noen misliker at jeg snakker om dette. Faktum er at du kommer nesten ikke gjennom et eneste kapittel i hele Bibelen uten at dette tema blir brakt opp på en eller annen måte. Eller i alle fall ting som er relasjon til dette. Jeg las en amerikansk artikkel som heter The American Sex Revolution. Sexrevolusjon i Amerika. Den var skrevet av en kjent sosiolog der borte. Ikke en kristen, men en vanlig fagmann som hadde studert resultaten av den sexideologi vi har i dag. Og han skriver blant annet: den sexideologi vi har sett i vår tid, den fordom vi har latt styre vår oppfatning av sex, fører på sikt til tap av varig lykke og trygghet. Den moderne sexmoral,

0: og sex adferd svekker for det første vår egen kropp, undergraver vitaliteten, ødelegger vår mentale helse, undergraver den moralske integritet, dreper kreativitet og klarer åpenbart ikke å gi menneskene varig lykke. Bortsett fra kortvarig øyeblikk av seksuell beruselse, er livet til den som lever i utskeielser tomt for trygghet og fred i sinnet. Og hans sinn blir i stedet fylt av mistenksomhet, hat, frykt, sjalusi, tomhet og kjedsommelighet og endeløse smertefulle konflikter. Robbet for de største og reneste verdier degenereres livet til et nivå av primitiv vulgaritet. Endog det ubegrensede, rike og fargerike under av kjærlighet blir redusert til primitiv paring, som faktisk blir mindre og mindre intenst og tilfredsstillende. Til mer disse søker tilfredsstillelse, til mindre lykkes de i det. Det en gang så spennende og rike samliv blir flatt, rutinefullt, smertefullt. Noe som jager offeret til stadig mer perverse forsøk på tilfredsstillelse. Og i kjølvannet av denne jakten opplever vi også fysisk sykdom, smerte, pester. Ikke rart at livet til slutt ender opp i en smerte og tomhet som i mange tilfeller ender i selvmord. Den mannen som skriver noe slikt er en profet, og han er faktisk ikke engang en kristen, den som skriver dette. Og noen vil selvsagt henge seg opp i enkeltsetninger og enkeltformuleringer for liksom å ha noe å henge sin reservasjon på. Men jeg tar gjerne en diskusjon med hvem som helst, for det meste av det som sies her er så sant at det er skremmende. Jeg skulle ønske det ikke var sant. Men hvis jeg påstår det, lever jeg i en drømmeverden. Og vi har levd i denne drømmeverden lenge nok. Det er på tide vi står frem og sier sannheten, samme hvor sjokkerende den kan være for noen. Til slutt den siste konsekvens som er nevnt her, vers 9. Byens porter er sunket i jorden. Bommene har han sprengt og knust. Konger og stormenn er i fremmed land. Det er ingen rettledning å få. Profetene får ikke lenger syner fra Herren. Når visjonene forsvinner, da er det ikke mye igjen. Når profetene ikke lenger får syne ifra Herren, som det står her. Når en ikke lenger har et budskap ifra Gud som en tror på, hva er det da igjen å gi mennesker? Når vår veiledning blir pjatt, og snakk og fine ord om at vi må forstå hverandre, og vi må ikke dømme hverandre, og vi må ikke være skråsikre, og vi må lytte til hva folk selv mener om livet og om verdiene, og bla bla. Jeg blir syk når jeg hører slikt, de får folk som skulle være veiledere. Jeg vet de mener det vel, men hvor er ordet i for Gud blitt av? Hvor er visjonene blitt av? Hvor er han blitt av som et talt klare ord for å hjelpe oss til å komme gjennom en verden som vil viske ut alt av grense og idealer og visjoner som finnes? Øynene mine forgår av gråt, det gjærer i mitt indre, mitt mot og min kraft er borte, fordi mitt folk er brutt sammen, fordi både barn og spedbarn siger om i byens gater. Øynene mine forgår av gråt, sier den gråtende profet. Ja, bare gråt du, la tårene komme, det er godt. Jeg skulle ønske det var flere som gråt. Jeg skulle ønske det var flere foreldre som gråt, som så signalene før det var for sent. Og noen sitter og gråter i dag fordi de opplever livet så vanskelig, og de føler skyld, de føler at de er rodet til så mye. Bare gråt du. Den gråten er et sunnhetstegn. Den er et livstegn. Og den er et tegn på at Gud ikke enda har gitt deg opp. For når han gir deg opp, da har du mistet evnen til å gråte. Da er du forherdet. Da har du ikke følelser lenger. Men Gud rører ved dine følelser, fordi han enda ikke gitt deg opp. Han ser dine tårer. Han gråter sammen med deg, akkurat som profeten gjorde. Han hoverer ikke over noen ting av det som skjedde i livet ditt. Det er like vondt for han som det er for deg. Og nå vil han at du og han skal gjøre noe med det. Og det første du skal gjøre er å legge det over i hans hender. Skyld og skam, det som lammer deg og tar frimodigheten ifra deg, legg det av, sier han. Det er det første han vil ta, fordi han selv har tatt den skam over seg, fordi han selv har båret den skyld. Jeg sier ikke at det skal løse alle problemer i livet ditt, for det kan være en lang vei å gå, men det begynner der. Et helt nytt liv begynner der. Hør hva Gud sier i vers 18. Rop av hjertet til Herren. Klag din nød, du Sions datter. La tårene strømme som bekker. Kom til meg, du som strever. Kom til meg og få ro. Kom til meg og finn hvile.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

God morgen. Mitt navn Tom Børge Frøvik, og jeg skal være sammen med dere i Jærenes Jonsradio denne morgenen. Tema for i dag har jeg satt til min verdi. Hva min verdi? Og det skal vi komme mer inn på og snakke litt rundt og litt forskjellige nyanser, men før alt det så skal vi høre Jan Honningdal som synger sangen Gud din nåde er større enn alt.

Ja, det var Jan Honningdal med sangen Gud din nåde er større enn alt. Jeg tenker det at det av og til så er det noen sannheter som vi trenger å få prentet inn og gjenta til vi husker det. Og det at Guds kjærlighet, Jesu kjærlighet, var det som tvang han til korsets tre og ikke spikre han i hendene. Det er viktig å huske og få med seg. Det er at det er ingen som har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Og det er det Jesus gjør. Han gir livet sitt for vennene sine, og han gir livet sitt for de som gjerne ikke i utgangspunktet ønsker å ha han som sin venn. Og så gjør han det for det, slik at vi kan få mulighet til å få han som venn, som herre og som frelser. Så Guds kjærlighet og barmhjertighet, den er stor. Du gir nåde, kjærlighet og nåde til enhver, og lege der håpet er brutt. Det er gratis, og det gis til alle, og så er spørsmålet om jeg tar imot det. Den kjærligheten som han vil gi. Så er det sånn at jeg tenker, nei, jeg er ikke verdig dette. Jeg fortjener ikke Guds kjærlighet. Jeg kan ikke ta imot denne gaven. Jeg snakket med en ungdom, han ble skikkelig sint. Hvordan kan du vite at Gud er glad i meg? Han ble rasende og kokte over av sinne. Du kan ikke vite at Gud er glad i meg. Du kjenner meg jo ikke. Alt det galne som jeg har gjort, alt det dritten i mitt liv, hvordan kan du si noe om at Gud elsker meg? Og han hadde rett i at jeg ikke kjente han. At jeg ikke visste noen ting om han, jeg hadde bare truffet han på gata. Jeg kjenner han som elsker alle, som bryr seg om alle, som gir nåde til enhver som ønsker å ta imot det. Jeg kan føle jeg ikke er verdig, men hva er det som er min verdi? Vi ser gjerne på min verdi i oss selv, at alt det jeg gjerne ikke fikser og ikke får til gjør at jeg har vel ikke noen verdi. Men skal vi se på hva verdien er, så må vi se en annen plass enn oss selv. Og da skal vi tilbake igjen til Jan Honningdal, og til samme CD-en som heter Løven av Juda, men vi skal til en sang som heter Min verdi.

Ja, det var Jan Honningdal med Min verdi. En får høre fra mange kanter om at Gud er kjærlighet, og når Gud er kjærlighet og vil oss godt og vil oss det beste, så er det mye som er greit. Jeg vil si det på en litt annen måte, at Gud viser sin kjærlighet, Guds kjærlighet virkelig er, det viser han aller best når han dør på korset for oss. Der viser Gud sin kjærlighet, hvor glad han er i oss, hvor mye han bryr seg om oss, og alvoret av synd. At den er sånn at Gud var villig til å dø for den. Der får vi se vår verdi. Vår verdi dreier seg ikke om hvor gode vi er i oss selv, og hvor snille og greie og flinke og fantastiske den enkelte menneske er. For det er vi ikke. Vi er underlagt synder. Men verdien, den ligger ut for oss selv. En ufattelig pris har han betalt. På korset betalte Gud hele verdens skyld. Og da, det er der vi får se verdien vår. Guds kjærlighet, den vises best når Jesus dør på korset. Så din verdi, den koster han livet. Jeg hørte i går en som sa noe veldig bra. Hvis du har vært handlet og har kjøpt noe, lar du da når du har betalt for varene som du har handlet, lar du det ligge igjen i butikken? Nei, en gjør ikke det. Selvfølgelig så tar han det med seg og passer på det. Det kan hende at jeg glemmer en tyggipakke. Men noe som er dyrt og verdifullt, det passer jeg godt på. Og når når Jesus dør på korset for oss, så det er en dyre pris, en ufattelig dyre pris. Kom igjen.

Mer skal ikke han da ta seg av oss og passe på oss. Vi som tar imot denne gaven. Prisen for våre liv og vår verdi, det er Jesu død. Vi skal høre litt av en sang som Carola synger, og Per-Erik Hallin, som heter «Du vet vel om at du er verdifull». Der sier han noe om at du er elsket for din egen skyld, for ingen andre som deg. Og det er veldig lett at vi tenker sånn. Og så skal vi høre litt på sangen. Jeg synes det er en nydelig sang, men så skal jeg ha noen refleksjoner etterpå.

Ja, det var Per-Erik Kalin og Carola som sang Du vet vel om at du er verdifull. Og så synger de her Du er elsket for din egen skyld, for ingen andre som deg. Og synger noe om du er akseptert. Det er ofte sånt vi tenker det, ja, vi er akseptert, og Gud elsker oss, for vi er så gode. Men det er ikke det det dreier seg om. Vi er akseptert. For hans skyld, for han er god. Og ikke for vår egen skyld, til tross for våre feil og våre mangler, og til tross for vår synd, så blir vi akseptert i det offeret som Jesus tilveiebrakte på korset. Og at det er akseptert offeret med Jesus på korset, det viser seg når Jesus står opp igjen og bekrefter at det var godt nok det Jesus gjorde. Vi har gjerne lett for å tenke at ja, jeg ser ikke dette her, og jeg skjønner ikke dette her, og så jeg får ikke til og så elsker deg, Jesus. Jeg skjønner ikke. Følelsene mine henger ikke med. Og så ser vi på oss selv, og så ser vi at du er elsket for din egen skyld. Og så ser jeg at oi, det der er gode der. Det oppleves ikke som om at det er der skikkelig. I meg selv så bor det ikke noe godt, viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke, står der. Og da er det at vi trenger å flytte blikket, og det er det som har vært mitt anliggende her i denne morgenen, å hjelpe oss til å flytte blikket vekk ifra oss selv. Vekk ifra våre feil og våre tilkortkommenhet, og så flytter blikket over på Jesus, og så spør, elsker han meg? Bryr han seg om meg? Ja, det gjør han. Det er derfor han dør på korset, fordi han elsker meg, fordi han bryr seg om meg. Og der ligger verdien min, og det er der jeg skal se på, ikke på meg selv. Og så, den kjærlighet han elsker meg med, den kan gjøre at jeg, det kan begynne å boble en kjærlighet på innsiden til han. Fordi at han elsker meg. Og så er mitt fokus at han elsker meg, at han bryr seg om meg. Og så kan det være med på å gjøre at jeg og kan være glad i han og bry meg om han. Vi skal øyeblikk avslutter med en sang som heter Radikal kjærlighet. Og som handler noe om det der han spenner. Han elsker meg, og jeg og så gjør det noe med meg. Men før det så skal jeg si at mitt navn er Tom Børge Frøvik, og jeg har vært sammen med dere i Jæren Misjonsradio denne morgenen, og Ragnar Ege er redaktør for Jæren Misjonsradio, og nå skal vi avslutte denne morgensendingen med å høre Maria Hansen, som synger sangen Radikal kjærlighet.

Ja, det liv I en annen, og takk Gud for det. Det livet mitt, det holder ikke et sekund, for å si det sånn. Det bærer ikke, men det et liv som bærer. Og det Jesu Kristi liv, det som gitt for oss. Det som vi har, ja. Tenk på det med Gud. Han som ser meg, sa trellkvinnen Hagar. Hun opplevde det der ute I ørkenen. Det var en som så henne, I hennes nød. Jeg husker fra barndommen, det ble ofte sagt det. Gud ser deg. Du må huske på det at Gud ser deg. Det kunne være litt skummelt det der. Å tenke på at Gud så en, men det var sant. Og det sant ennå en dag I dag, det sant her I kveld også. Gud ser oss. Hver enkelt. Kanskje vi skulle tenke noe mer på det, faktisk. At det ikke noe sted å skjule seg for ham. Gjemmer jeg meg I mørket, sier David, så mørket også lys for deg. Ingen plass du kan skjule deg, han ser deg og kjenner deg. Det svært å tenke på. Og da det godt at han ute etter oss en eneste grunn, og det å flytte oss over I det som Fredrik var inne på til å begynne her nå. Gi oss et nytt liv I Kristus Jesus, vår Herre. Bort ifra dette gamle som under dommen og som skaper uro når vi tanker på Gud. Men når du møter han I Jesus Kristus, så uroen borte. Da møter du en venn. Jeg skal lese noen vers fra 1. Johannes brev. Og først fra vers 35 til 39. Og der står det sånn I Jesu navn. Dagen etter sto Johannes der igjen, og to av hans disipler. Og da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, se der Guds lam. De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, hva søker dere? De sa til ham, rabbi, det betyr mester, hvor ditt herberge? Og ifra vers 45. Philip fra Betsaida, fra Andreas og Peters by. Philip var fra Betsaida, fra Andreas og Peters by. Philip finner Nathanael og sier til ham, ham som Moses har skrevet om I loven, og som profeten har skrevet om, ham har vi funnet, Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Nathanael sier til ham, kan det komme noe godt fra Nazaret? Philip sa til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme imot seg, og han sa om ham, se, det en ekte israelitt, en som ikke sviket. Nathanael sa til ham, hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham, før Philip kalte på deg, mens du var under fiketre, så jeg deg. Og Nathanael svarte ham, rabbi, du Guds sønn, du Israels konge. Jesus svarte og sa til ham, tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentre? Du skal få se større ting enn dette. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. La du merke til hvor mange ganger det sto her at Jesus så? Jesus så ham komme mot seg. Jesus så ham under fikentreet, og så videre. Det en som ser hele tiden. Da skjønte jo Nathanael at her hadde han ikke med et vanlig menneske å gjøre. For det ligger jo I sakens natur at Nathanael var under dette fikentreet for å be til Gud. Han hadde sin bønnestund der. Og så var det en som så ham. Og det var han han møtte nå. Da så han hvem Jesus var. Og hva sier han da? Du Guds sønn, du Israels konge. Johannes altså en kjempe av en vekkelsesbekynner med mange disipler omkring seg og etter seg, som vi gjerne sier. Men så sies det noe I teksten her som virker nærmest som et magisk ord. Altså, da han fikk se Jesus.
Altså, da han fikk se Jesus, så skjedde det noe. Det skjedde vel noe med deg også, da du fikk se Jesus, gjorde du ikke det? Det gjorde med Johannes der også, da skjedde noe bestemt. Da han fikk se Jesus som kom gående, da skjer noe umiddelbart. Og ser du hva det Ja, det gjør du vel. Det sier så like ut her, da sa han, se der, Guds lam. Så hvem det nå? Nå har endelig det kommet i offerlammet som offringene i Israel hadde vittnet om gjennom århundrer. Nå var han midt iblant dem. Han som skulle offres en gang for alle. Det så Johannes. Det Guds lam. Han pekte altså straks bort fra seg selv så snart Jesus steg fram. Altså jeg som forkynner, eller det en misjonær, eller det en leder i Guds menighet, de ingenting i seg selv. Det ingenting. Du behøver ikke regne med deg selv, det betyr ingenting. Jeg betyr ingenting. Det en eneste en som betyr noe i denne sammenheng, og det han som Gud sendte til verden. Det han jeg har mitt liv som hørte det begynne med. Ikke meg selv. Ikke hva jeg måtte ha fått til, og hva Gud måtte ha brukt meg til, og alt det der. Det så godt å få legge av seg alt det der, og så får du bare være en sånn elendig stakkar, som blir båret Herren hele tiden. Uten deg, ingenting. Han pekte også bort fra seg selv. Det gjør en sann forkynner, det tør jeg påstå, ganske klart. Når en forkynner begynner å peke på seg selv, da skal du bare skygge unna. For det farlig. Og slik ser vi også på de disipler som forlot Johannes som er følge av dette her og ble etterfølger av Jesus også. I avsnittet mellom de to avsnitt vi stanset for her i 1. Johannes 1. Nei, Johannes 1, unnskyld. De vittnet altså ikke om seg selv og det valg de nå hadde tatt. Men de vittnet om Jesus. Han som hadde tatt dem inntil seg. Det var ikke noe, jeg valgte Jesus da, nei. Nei, Jesus kom, han lot meg komme inn til seg. Og vittnet de noen gang om sitt eget valg, så var det, ja, så var det fruktesløs. Altså, ingen blir frelst ved å høre om dine eventuelle valg. Ingen. Det ingen som har bruk for det, men har du et vittnesbyrd om ham som har valgt deg, da kan vedkommende faktisk høre og bli frelst med det vittnesbyrdet. Skal du vite? Det ikke lite det du har fått del i dag, skjønner du? Når du kan peke på Jesus og si sant, han frelser, han har Gud gitt etter frelse. Vi var på møte her i går borte i Kragerø, og vi sang denne sangen på 144, men den står i sangboka. Se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg. Se på han som henger der. Det Guds frelse. Han frelser deg der på korset. Helt utenfor deg. Du var ikke der, du. Nei. Vi får bare lov til å stå og se på det. Sånn som disse slangebitte israelittene, du ser det forbildet der. Vi fikk se på denne kobberormen og ble i livet. Se på ham. Se der, Guds lam. Han pekte bort fra seg selv. Jeg har ikke noe evig liv å gi dere, men han har det. Han skal kjøpe denne med sitt eget blod. Vi leser denne beretningen om Sara og trellkvinnen Hagar i 1. Mosebok 16. Hagar, hun hadde fått en sønn ved Abraham, vi kan si ved Abrahams ulydighet. Han skulle jo ikke ha gjort det der. Nemlig Ismael, men Sara som var lovt en sønn, fortsatt var ufruktbar. Og Hagar, hun spottet henne for det. Gjorde seg til, altså. For hun hadde jo fått et barn. Og det førte til at Sara fikk drevet Hagar ut i ørkenen, bort ifra leiren altså. Men der ute kom altså Herren til Hagar og ga henne beskjed om hva hun nå skulle gjøre.
Og som en følge av dette så vittnet hun dette her om Herren som jeg nettopp var inne på I stad. Første Mosebok 16:13. Og Herren som talte til henne kalte hun ved navnet «Du Gud, den som ser». For hun sa, har jeg virkelig fått se han som ser meg? Ja, han ser deg nå. Den som ser, og så du klar over det, at han ser deg. I 2. Krønike 16:9 så står det, for Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som helt med ham I sitt hjerte. Over hele jorden. Du som her nå I kveld, så kan du reise deg og si, jeg helt med ham I mitt hjerte. Kan du det? Virkelig? Det man ser etter, står det. Jeg skal vise deg en hvis hjerte var helt med ham, men likevel bomma så grundig. Hør Peter utfolde seg I Lukas 22:33. Hør han utfolde seg. Nå det ikke vitnesbyrd om Jesus, og hvor stort det han, at han har fått følge ham, men nå taler han om seg selv. Men Peter sa til ham, Herre, med deg jeg rede til å gå både I fengsel og I død. Mente han virkelig. Ingen tvil om at Peters hjerte var helt med Jesus. Det var ikke det som var galt her. Men at det var det han stolte på. Han stolte på sitt eget hjerte. Hør en annen hvis hjertet helt med Herren. Det hører du I en sang som ofte blir sunget blant oss. Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds vann. Ene I din rettferdighet skjules all min skam. Her møter vi en større åndelig modenhet enn den vi møtte I Peter på det tidspunktet. Jeg har det I deg, Jesus. Det deg jeg har det. Det deg det gitt meg. Det ikke spørsmål om hva som bor I meg, for der bor det mye rart. Jeg bare glad jeg slipper å se alt sammen. Men I Jesus det fullkomne gitt meg av Gud. Da har jeg noe vittne om, vet du.

Men som Peter siden skriver da i 1. Peter 5 og vers 5, «For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Nå har han kommet til en erkjennelse han ikke hadde kommet til tidligere. Nå hadde Peter vokst i åndelig forstand, altså, og dette med tanke på alle disse som så utrolig flinke og ivrige til å vitne om hvor høyt de elsker Jesus. Har du hørt det? Så fantastisk høyt de elsker Jesus. Samme vitnesbyrd som Peter hadde i sin umodenhet. Merk til det. Han hadde enda ikke møtt seg selv, virkelig. Og sett det at jeg elsker mitt liv langt utover at jeg elsker Jesus. Ja. Alle sammen av dem, de fløy alle sammen, det står at de fløy for sitt liv. Da Jesus ble arrestert der ute i Getsemane. Alle ville berge sitt eget. Tenk på dem altså når de våkna opp for det etter hvert. Hva det jeg gjort? Sånn kjødet. Plutselig så løper jeg våre med deg. Vi ikke herre i vårt eget hus, for å si det sånn. Vi ikke det altså. Det Guds nåde, tilgivelse, syndes forlatelse, det det eneste som kan berge oss i møte med han. Du villig til å gå i død og fengsel med Jesus? Gjerne med alle dine kjære i tillegg. Det mange som måtte gjøre det i sin tid. Hvis ikke det får deg på kne i sannes erkjennelse, hva skal da gjøre det? Vi bør ikke bruke for store ord om vårt eget i noen sammenheng, altså. Det kan skje at du må bevise det, forstår du. Hva da? Det blir en skikkelig nedtur, det. Et sangvers igjen. Vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Da blir det ham alene, og ikke meg og mitt. Og hvis jeg så fortjener, da det nåde blitt. Ja. Det noe vi mennesker ikke liker ifra fallets dag, så det det å bli små. Det blir gjort så liten som du egentlig Det blir fratatt alt det her du trodde du kunne og visste, og dette her som liksom kaster glans over deg selv. Så blir du stående der igjen med råttent eplehold til oss, som ingen vil ha. Uspiselig. Nå blir frelst av nåde. Ser du, Jesus vil frelse deg, forstår du. Det var derfor han kom. Og han vet, om ikke du klar over det, at skal det lykkes, så må han ta deg i sin hånd og bære deg hele veien hjem. Og så det spørsmålet, får han lov til det, egentlig? Eller vil du så gjerne ned på bakken og få gå litt av han selv, du også? Han ser svaret i ditt hjerte nå, jeg spør deg. Han som ser deg. Han ser like inn i dyp av ditt hjerte. Hjertets tanker og råd, står det om. Inn dit vil Guds ord og fekte med deg. Dette tvega sverdet. Åpenbare hjertets tanker og råd. Få det fram i lyset. Sykdommen, så han kan få lege deg. Han vet nøyaktig hvordan det fatt til enhver tid. Døperen var planta i denne erkjennelse, derfor så viser han også bort fra seg selv til Jesus. Jeg gjentar det igjen, altså det en forkynner eller leder av noe slag som ikke gjør det. Så får du bare holde deg langt borte. For det en erkjennelse som ikke til stede. Han visste bort fra seg selv til Jesus. Se der, Guds lam, det en sann forkynners vitnesbyrde. Og går han ut over dette?

Også så fly fra ham, Jesus alene. Ja. Du ser i teksten her at det var ingen hemmelighet for Jesus at Nathanael hadde vært under fikentre og bedt til Gud. Som jo nettopp Jesus. Og hvert ord han hadde bedt, hadde han hørt altså. Og en mer, Jesus så også inn i hans hjerte. Derfor sier han om Nathanael, se der en ekte israelitt, en som ikke svik i. Det vil altså si, en hvis hele hjertet var med Herren. Og nå har du allerede hørt hva det vil si, en som ikke vet seg noe annet til frelse enn det som har skjedd og gitt ham i Kristus Jesus. Det det hjertet som helt med Herren. Det ikke det at du har bestemt deg og fått dette her til. Men meg til frelse er intet vet uten deg, Guds lam. Jeg må ha Jesus. Det hjertet helt med Herren. Det nøden som driver det fram oss. Sannhetserkjennelse. Ens hele håp i Gud, Herren. Derfor hele hjertet også med ham. Det vil altså si at den ekthet som var i Nathanael, den var av Gud. Det var noe Gud hadde virket gjennom denne fromme mannen. Men slike ser de jo ikke selv, vet du. Hvorfor gjør de ikke det? Kan du svare på det? Hvorfor ser de ikke det selv? For denne avhengighet av frelseren har jo nettopp sin grunn i at de ser svakheten og synden i seg selv. Derfor ser de ikke det store i det. Det bare Gud som ser. At du i Kristus, ære han som kom og var et Guds lam for deg. Og hvorfor flyr du til det lammet? Jo, fordi du ser din egen synd og elendighet. Ja. Derfor står de en dag for Herren når han åpner himmelens rike for dem og sier gå inn, så sier de, og han taler om hva de hadde gjort, så sier de, når gjorde vi det? Så, det Guds folk det. Når gjorde vi det? Ja, de hadde gjort det. Gang på gang. Når du vitner for et annet menneske og det får lov til å ta det til seg, for eksempel, da har du gitt det menneske åndelig føde. Du tenkte ikke på det selv, du bare sa noe om Jesus. Ja. Når gjorde vi det? De hadde ikke noe svært vitnesbyrd om seg selv din. Og når de endelig fremme ved den trona i himmelen, så se hva de gjør. De priser han som sitter der. Da taler de sant om det. Deg tilhører all ære og visdom, og så videre, og så videre. Da ser de fullt ut, hvor helt og fullt dette av Gud. At jeg der. Du vet at når du ser all den synd og elendighet i deg selv, det minner jo ikke mye om ekthet, ikke sant? Nei, det falsk tvers igjennom, sier mange. Jeg ikke oppriktig også, det så mye elendighet i meg, så mye groms. Ja. Ja, men da du jo nettopp oppriktig da, skjønner du, i åndelig sammenheng, forståelse av det. Guds ord, Guds lys, det klær av oss syndere på en forunderlig måte altså. Før vi liksom oss helt bevisst hvordan det har gått til, så har vi blitt enige med Gud om noe vi aldri ville gått med på utgangspunktet. Ja. Han har ført oss dit. Dette lyset sprer altså mørket så vi ser. Det som skjult for en naturlig menneske. Nathanael han spør her nå til slutt, i vers 46, kan det komme noe godt fra Nazaret? Og får dette svaret fra Philip, kom og se. Ikke noe annet. Begynte ikke å forklare han hele masse ting, men bare kom og se. Ja, det kan vi også. Ikke minst ut fra hva Jesus selv sier i Johannes 8:12. Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men olivets lys. Jeg tror jeg kan si det sånn vel at noe av det første du får se er hvor lite du i stand til å følge ham. Ja. Hvor lite du i stand til å tro
og holde fast ved ham, og så videre. Du får se din egen ustadighet, og hvor hjelpeløs du egentlig Men nå det første du ser i Guds lys. Og så vi så bakvendt i dette her, og da tenker vi at jeg kan umulig bli en Jesu disippel, jeg kan umulig bli et Guds barn, sånn som jeg Og så det jo nettopp dette her som åpner veien for deg. Så han kan komme inn. Vi tenker jo gjerne det at ja, det jo liksom jeg som må komme til han. Jeg må bli i stand til å komme til han. Ja, men du jo ikke i stand til å komme til han. Derfor så måtte han komme til deg. Og så kommer han til deg og så forkynner han hva han har gjort for deg. Vær lyde og få Guds ord også. Det har alltid noe å si deg. Deg. Ikke naboen din eller den som sitter ved siden av deg nødvendigvis. Det kan ikke hjelpe deg det. Han eller hun eventuelt får høre eller se. Det kan jo ikke hjelpe deg. Nei, du i behov av å høre Guds ord. Og så ser du dette forunderlige Nathanael sier fra Galilea, fra Nazaret, kan det komme noe godt derfra? Ser hva slags ord de folka der hadde på seg. Hedningenes Galilea ble det kalt. Kommer ikke noe godt derfra? Der vokste Jesus opp. Der vil han være. Midt iblant dette forkomne folk oppi der. Ikke nede i Jerusalem blant alle disse her fromme folka, men langt opp i Galilea. Blant hedningene. Jeg pratet med en lærer på Fjellhaug da jeg gikk der, så kom snakket om forskjellige ting. Vi snakket om bestemt by i Norge, vi bør ikke nødt til å nevne akkurat hvor det var en. Vi kalte den sektenes by da. Så der stod det ille til da. Men så sier jeg akkurat det her da, at ja, men Jesus han kom ut til hedningenes Galilea, så jeg var jo der og vokste opp. Ja, det har du sannlig rett i, sånn. Da så han liksom det, da. Så lærerne trenger å se noe de av og til. Ja. Men det var det han gjorde. Han kom til disse hedningene, vokste opp der og så disse menneskene. Kjente dem ut og inn. Tenk på det. Tenk man skulle bo på Flekkerøya. Ja. Sett de folka som bodde der. Det en virksomhet som plass. Han kjenner oss inn i dyp av vårt hjerte, altså. Vet om alt. Og der ville han være. Blant sånne som oss. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Takk for at du ikke kom for å frelse rettferdige. For de finnes ikke allikevel. Det vet jo du. Men du kom for å frelse syndere. Føl dem til omvendelse. Føl dem til deg. Og så vil du ta vare på oss hele veien fram. Helt til vi fremme. Så vi ber om det, Jesus, ikke tillåt oss å vokse oss selv og få store tanker. For det helt fåfengt. La oss leve i sannheten i lyset. Så vi alltid ser dette behovet, som du alltid ser. Nemlig at vi trenger deg og deg alene. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Han skal kalles stor, sa engelen. Denne gutten som skulle fødes, han skal kalles stor. Og det vet du jo var blant alt det andre merkelige som ble sagt til Maria, et gilt ord for henne å høre for. Og for hvilken mor vil ikke gjerne det at det skal bli mye av gutten hennes? Vi vil jo det at det skal gå våre barn vel da. At de skal komme seg frem, sier vi jo. Og hvis det da blir sagt et slikt et ord ved et barns fødsel, og at det enda før han blir født, at han skal kalles stor, det var et gilt ord å høre. Og dette var jo ikke bare et ord sådan i alminnelighet, men det var Guds egen engel som kom med himmelbud. For dette var ikke noe vanlig barn. Det har ikke vært sånt barn siden, og aldri vært sånt et før. Det var å se til som et lite barn, sånn som du og jeg har vært små barn en gang. Og det var også rett og sant et menneskebarn i alle ting. Det var det. Men det var Guds egen sønn. Slik som vi har lært i barnlærdommen, og som det er sagt med ord fra Bibelen selv, at han er sann Gud, født av Faderen fra evighet og til like sant menneske, født av Jomfru Maria. Det skjønner vi ikke. Nei, gjør vi ikke. Men det er Guds eget ord som da enhver troende bibelleser tar til hjertet sånn som det står. Og når det da ble sagt om denne at han skal kalles stor, så var som sagt det ikke bare et vanlig ord av en snill nabo som gjerne vil si noe godt til en som venter et barn, men det var Guds eget bud ved en engel. Han skal kalles stor, og han skal kalles den evige, han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og det vet vi da så engelen helt frem til dette at han sitter ved Faderens høyre hånd. Som det står hos Peter, at han for opp og satte seg ved majestetens høyre hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og han så nok også helt frem til den dagen da han kommer igjen og skal dømme levende og døde. I sannheten skal han kalles stor, og det skal ikke være noen ende på hans kongedømme, står det. Det er sikkert og visst. Den som nu ikke tror dette, og som reiser seg imot Jesus og ikke vil tro på ham, han skal få se det en gang. Det kan være ganske trygg. Men jeg ble sittende og tenkte så mye på dette uttrykket her, han skal bli stor. Ja, det skal han bli, for han sitter hos Gud, og han skal komme igjen, og da skal alle se det at han er stor. Men jeg tenkte, venner, på den tid da Jesus vandret her nede. Gikk det ordet i oppfyllelse da, at han skulle bli stor? Hva mener du om det? Da Jesus gikk her nede på jorden, var da dette ord, gikk det da i oppfyllelse, mener du? Og for den tid som nu er, vi venter ennå på den dagen da Jesus skal komme i skyen. Og vi venter på den dag som da han skal dømme levende og døde. Ja, men den dag som nå er i dag, er det nu gått i oppfyllelse om Jesus, at han skal kalles stor. Ja, la oss se litt på det. Om vi nå følger dette lille barn på det ferd gjennom livet, så ser vi jo at da han var ganske liten, så kom det noen vise menn fra Østerland, som vi synger om, og brakte med seg gull og røkelse og myrra og bar det frem på barnet som lå i krybben. Da tenkte jeg meg at Maria tenkte som så, dette begynner godt. Hva var engelen sa? Han skal være stor, sa han. Og dette her ser jo faktisk ut til at han skal bli stor. Her kommer vise menn langt borte fra og bærer frem rike gaver til det lille barnet mitt. Og det blir et merkelig liv i storhet, dette her. Sikkert har hun tenkt det. Men hvordan fortsatte så det da? Ja, det fortsatte jo med det, vet du, at Gud selv måtte varsle Josef og si til ham at du får nok ta både kone og barn og reise så fort du kan ut av landet, for nå vil de forsøke å ta livet av den lille gutten. Og de måtte jo flykte over hals og hode. Og vi husker hvordan det gikk. Det gikk sånn at Herodes, han tok for sikkerhet skyld og lot slå ihjel alle disse guttebarn som var omkring byen der, for å være sikker på at han skulle ha fått med denne her. Ja, da så det jo ikke mye lovende ut at han skulle bli stor. Nei. Så går det 30 år, og i løpet av den tiden så hører vi ikke mer enn om en eneste ting. Og det er den merkelige tildragelse, vet du, som vi kjenner og som er så gild å lese om. At Jesus kom opp til Jerusalem sammen med foreldrene sine da han var 12 år gammel. Da var det merkelig. Da mistet de han av sine faktisk, da de reiste hjemover. Og så reiste de tilbake igjen til Jerusalem, og der fant de ham i tempelet, hvor han satt midt iblant de skriftlærde som undret seg over hans forstand og svar. Ja, han skal kalles stor. Kanskje han skulle bli en stor skriftlærd. Kanskje det. Og så sier de til ham, min sønn, hvorfor gjorde du oss dette? Og så sier han, visste ikke at jeg må være min fars hus. Og Maria, hun fikk mye å gjemme i hjertet sitt og mye å tenke på. Han skal kalles stor. Ja. Men så går det mange år til, enda mange flere år, og så hører vi ingen verdens ting om Jesus ifra den tiden. Ingenting. Ja, men det er da merkelig. Da har han gått altså der sammen med far sin, og hjulpet vel til på snekkeverkstedet. Det må vi gå ut fra at han har gjort som enhver annen ville ha gjort i den situasjonen. Han gikk med sine foreldre hjem og var dem lydig. Og Josef, han hører ikke noe mer til, så det har vært vanlig å tro helt fra den gamle tiden at han kanskje døde nok så snart. Og hvem har da sørget for denne familien? Ja, det har vel Jesus gjort. Han var den eldste, han. Og var vel utlært snekker hos far sin, skulle tro, så at han har sørget for familien. Han skal kalles stor. Ja, ja. Så skal vi si. Er den mann stor som sliter i fra morgen til kveld for å få mat og hus og klær til seg og sine? Ja, det vil jeg mene at han er. Han er stor i Guds øyne. Han gjør det som han er satt til å gjøre menneskelig talt her i verden, det er sikkert og visst. Så det er som vi lærte å synge da vi gikk på skolen, arbeidsmann og arbeidskvinne, hvilket fag et hedersnavn. Det hedersnavn har Jesus og vår. Det er et hedersnavn. Men allikevel, han skal kalles stor. Var det englen hadde ment? Var det? Ja, så står Jesus frem da han sider, og så står han der, og så begynner han å gjøre så mye merkelig. Han taler, og folket strømmer sammen. Og ja, ja, han skal kalles stor. Nå begynner det, tenker vel saktens Maria, nå begynner det. Han skal kalles stor. For nå kommer folk fra alle kanter og hører på ham. Og de forteller det at han hadde vært ute i Jordan, der hadde døper dem denne merkelige, forunderlige skikkelse, som sikkert var kjent av Gud. Ja, han har døpt ham. Og Jesus har bedt om å bli døpt i Jordan. Og de som var der, de kan fortelle underlige ting som var skjedd den gangen. Han skal kalles stor. Men så begynner Jesus å si så mye forunderlig rart. Han farer omkring med noen fiskere og andre som han har valgt til følgesvenner. Og han taler både sent og tidlig. Han gir seg ikke tid til å få mat engang. Og så snakker han jo slik nå om seg selv at en skulle jo ikke tro at han kunne være helt vel bevaret. Han sier, jeg og Faderen, vi er ett til. Kan det være noen rimelighet i sånt noe? Og så en vakker dag, så går Maria og de andre sønnene hennes hjemmefra for å se å få denne mann hjem. Før han får gjort aldeles skam på familien, sånn at de ikke er til å opptre rett opp mer. Og de står utenfor og sier det at nå får du komme, sier de. Og det blir satt du inn i huset. Mor din står utenfor og brødrene dine og vil du skal komme ut. Og de står der og rister fem. Så det har stikk altså. For hvordan han farer omkring nu og preker er jo så aldeles for mye av det gode. Og det er jo ikke noe greie på sånn som han nå farer, og han som skulle bli stor, og er dette her for slags tilstand han har ført oss opp i, han skulle nå vel aldri være litt stor, man skal, det er jo en måte å bli stor på. Nei, kom hjem nå, kjære deg, Jesus, dette går over alle grenser, kom hjem nå, kom hjem nå. Og kan du tro Maria har hatt det veldig vondt i sitt gode moderhjerte, hun skjønner ingen verdens ting, kom hjem nå. Og så ville han ikke. Han ser omkring seg i flokken der og sier at disse som gjør Guds vilje og hører mitt ord, de er mine brødre, og det er min mor, og det er min slekt. Og med den beskjed måtte da mor hans gå og brødrene gå. Og så skjønner de ingenting, han skal kalle stor. Og pastor er han. Og pastor er han. Jo, det var en gang han var veldig stor. Da var alle enige om at dette var veldige saker. For da hadde de fulgt den ut i ørkenen. I tusenvis, og der hadde han talt til dem sånn som de visste i hverken tid eller sted. Inntil de oppdaget at de var gluvende sultne alle sammen. Da gjorde Jesus noe som var mektig populært. Han tok nissen til en liten gutt, fem byggbrød og to små fisker. Og det var ikke store brød med som en liten gutt kunne bære inn i busserullen sin. Og nei, det var ikke rare greiene. Men med det delte han ut så det ble mat til hele mengden. Da var han stor, skal jeg si. Ja, da var han stor. Så populær var aldri Jesus her i denne verden som da han hadde skaffet mat til alle disse menneskene. Slik at de sa han, nei, han vil vi ha til konge. Det var noe det. Han vil vi ha til konge, en mann som kan gjøre slikt og

bli mette, men dere skjønte ikke hva det var jeg ville si. Og så taler Jesus til dem og sier, jeg er livets brød som kommer ned fra himmelen for å bli verden, gi verden liv. Syn. Og så taler han både ved denne anledningen og ved andre anledninger disse veldige ord og sier til dem at, uten at de eter mitt kjød og drikker mitt blod, så har de ikke liv i eder. Hva betyr det? Det betyr rett og slett at hvis ikke dere tar til dere meg som frelsens grunn, og ikke tilegner dere det som jeg er, her jeg står som verdens frelse, så kan vi ikke leve, men kommer til å gå fortapt evinnelig. Det betyr det. Det er troens forhold til Jesus, Gud og mann. Det er det som er sagt med ordet om ham som livets brød, og om hans kjød og hans blod. Det er Gud og mann i en person kommet for å dø for oss på korset. Og hvis ikke du eter og drikker, vil si, hvis ikke du tar imot med troens hungrige hjerte, så går du fortapt. Ja, hva gjør de da? Det er da knurret de da. Da var de ikke stor. Ha langt ifra. Nei. Og da endte det med det at de tok opp stein. Den måten som de brukte den gang, når det var en som hadde vakt en rasende forbitrelse, de kastet stein til han døde. Det ville de gjøre. Han skal kalles stor. Og stor var han. Han var stor når han gjorde det folket ville og skaffet dem det de gjerne ville ha, men når han kom med det salte evangelium om frelse og fortapelse, om han selv som bølgebryteren, som den altså det alt sammen skyldes på. Her er vannskille. Her er vannskille. Så det som kommer av vann her, det faller enten ned der eller der. Finns ikke noen tredje mulighet. Når han talte det, hvor stor var han da? Ja, da var han så stor at de tenkte, la oss etter også forslått denne mannen ihjel. Han er ganske utholdelig, vi kan ikke ha ham. Vi vil ikke ha slik. Snakke til oss om frelse, om å bli satt fri, er ikke vi fri? Hvem er mer religiøs enn vi er? Og når det så gjaldt folkets religiøse ledere, som jo skulle ha mer greie på dette her enn noen andre, ypperste prester og skriftlærde og store teologer og høytstående geistlige standspersoner, hvor stor ble Jesus i deres bedømmelse? Han var ikke rare greiene det. Han var en og annen som kjente et stikk i samvittigheten og skjønte her er noe. Det var en Nikodemus som kom til Jesus om natten, han snek seg ut og sa, Herre, vi vet at du er sandru, og du er kommet ifra Gud, si meg nå. Og så fikk Jesus snakke med ham om nødvendigheten av å bli født på ny. Det som er født av kjødet, det er kjød. Det som er født av ånden, det er ånd. Du må fødes på ny, Nikodemus. Det var en og annen. Det var en og annen. Men ellers så ble jo bedømmelsen etter meget snart sånt at de holdt hemmelige møter og snakket om hvordan de kunne bli kvitt denne forferdelige mann. Og da Nikodemus reiste seg opp i forsamlingen og sa, kjære, hør nå litt av venner, vær litt rimelig nå, for vår lov dømmer deg ingen før han har fått gjøre rede for seg, så sa de, har du også latt deg føre bak lyset nå? Og det ser ut til at de har stoppet munnen på ham. Så han ikke turte å si stort mer. Å nei, han var ikke mye populær der i gården. Han skal kalles stor. Og dette var jo bra folk. Det var de beste folk som de helt tatt visste om. De pleier å kalle fariseerne for hyklere, og det var de visselig når man legger det riktige målet på det. Men tror du folk regnet dem for det? Nei, de regnet dem for de beste de hadde. Ingen var så nøye på det, ingen var så religiøse, ingen holdt de religiøse skikker så nøyaktig, ingen gikk så flittig til synagogen og til tempelet, ingen tok vare på Moses lov så på

straff og motstand. Og som toner i himmelen, som klokker, ja, som musikk, og som overdøver alt det der og blir lagt som vett på at du sier høna, hør hvor Jesus blir kalt stor. Men kjære, hva er det for noe som kan overdøve hele dette skrik av motstand? Jo, du, det er en fattig synder. Stille takk og lovprisning til Jesus som døde for oss og som lever for oss. Kanskje kvalt av tårer, så han finner ikke ord. Og verden hører i det hele tatt ikke dette lille vitnesbyrd en gang og sier, hva er nå det for noe? I himmelen blir det hørt så sterkt at det lyder, Jesus kalles stor. Jesus kalles stor. For det var noen som gjorde det. Fattige syndere, frelst av nåde. Ja. Og så har vi da Maria budskapsdag i dag på året 1962, vel? Ja. Åh, hvor lang tid det er gått siden Jesus vandret her nede. Men for situasjonen har ikke forandret seg mye, du. Den har ikke det. Jesus kalles stor, gjør han det? Ja. Hvis han kan gi folk det de gjerne vil ha, så. For folk er religiøse i dag. Som jeg var inne på i går kveld, og som jeg er veldig opptatt av for tiden, må jeg tilstå for min del. Jeg tror vi går inn i en veldig religiøs tid, ja, venner. Ja, det tror jeg virkelig. Vi har kalt en frafallstid, og det er det visselig. Men ikke på den måten at folk ikke er religiøse, for religiøse er de. Om jeg må få lov til å nevne det om igjen, om noen hørte jeg sa det i går kveld, så er jeg veldig opptatt av den ting. Jeg tenker på Arnulf Øverlands foredrag som vi hørte her, og det sto i avisen om for noen uker siden. Det er jo forskrekkelig. Omtrent samme foredrag og holdt en mann for 30 år siden omtrent. Ja, men det er så forunderlig å merke, synes jeg, når jeg leser i bladet, og husker hvordan det var den gang. Jeg husker meget godt hvordan det var den gang. Jeg tenker på hvordan det er blant studentene, for eksempel, og også hos mange folk flest. Det var mange flere den gangen som syntes det at det Øverland i grunnen hadde sagt det som var riktig. Ja, det var det. Jeg husker studentene den gang, og intellektuelle og mange andre sånne toneangivende mennesker i folket, og godt sagt syntes de, ja, det var riktig, sånn skal det sies. Det er ikke mange som forsvarte Øverland denne gangen. Skal du tenke på det? Det er ikke mange, jeg vet nok at de finnes, og ja da, og ja. Det er ikke mange som har forsvart Arnulf Øverland denne gangen. Men jeg har sett rundt i bladene en hel våg av innsendere av folk som skriver som så at det, å ja, nei, tenk å snakke på den måten, er ikke forskrekkelig, er ikke forskrekkelig. Ja, hva betyr det da? Betyr det at folk flest nu er blitt mer kristelige i sin bedømmelse enn de var for 30 år siden? Da Gud givet det var så. Jeg tror dessverre ikke det betyr mer enn det, venner, at vi er blitt mer religiøse. Ja. Og hvis du da kan by dem en sånn en Jesus som, ja, den der sagt, kan gi dem brød. Ja, så kalles han stor. En som kan gi dem en deilig religion, en fin religiøsitet, med håp ut over graven, ja. Og med visshet om det at når vi går bort, så får vi det godt alle sammen. Og der er ikke noen fortapelse, nei da. Og Gud tar seg så fint av oss, og når vi er i nød, så ber vi til ham, og så velsigner han oss. Og når jeg er nervøs, så roper jeg til ham, så får jeg sånn forunderlig fred i mitt hjerte, og det blir så godt, jeg fatter ikke at ikke alle har bruk for det. Jo da, ja nei, det, da var Jesus stor. Når han ga folk det han ville ha. Og kan vi presentere dem en sådan Jesus i dag som gir folk
det vil ha, så de ferdige på minutter til å kalle ham stor. Andeledes er det ikke i denne religiøse tid. Men la Jesus komme som den han er, venner. Tømmermannens sønn, den ringe skikkelsen, hvis vei var fra en krybbe og til et kors, som man forstår hva det er, og som hadde et sånt budskap at verdens mest religiøse folk, de frådet av raseri og ville ikke høre det, uten at de eter menneskesønnens kød og drikker hans blod, har ikke liv i eder. La det ord lyde klart og sterkt, så er situasjonen en annen, da er han ikke stor. Det er korsets anstøt, det forstår du. Det er korsets anstøt, og det blir aldri populært.

denne lovet være Jesu navn, som kaller ham stor. Det er det. Det er flokken av dem som har fått se denne underlige Herre og Frelser tenke seg Guds sønn av evighet. Kan du fatte det? Også Marias sønn, født av en fattig jomfru. En fattig jomfru satt i lønn og fødte himmelens kongesønn. Forunderlig. Og som levde altså, gikk som en annen mann, en arbeidsmann omkring til han var voksen, moden mann. Og så sto da i flokken og forkynte livets ord. Og gikk til Golgata, hvor han ble korsfestet for mine synder. Og hvor han var så lite stor i verdens øyne at han døde alene. Forlatt du og av dine blev, ja, av din fader med, og aldri jeg utgrunne kan hva du da ditt hjerte led. Stor? Nei, det behaget Herren å knuse ham. Han har ikke en skikkelse som vi skulle ha lyst til det. Det var ingenting en usel orm. Ja, men jeg sier, der er en troende menighet på jorden også i dag som sier, å, hvor stor han er, hvor velsignet hans navn, navnet Jesus må jeg elske. Det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse. Intet annet frelse kan. Han skal kalles stor. På den måten stor, at hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han. Han frelste min sjel. Han er ikke på den måten en stor frelser og slik at han kommer løpende og gjør akkurat hva jeg finner ut at han skal. Og. Nei, det er han som vet. Det er han som vet. Men han har gitt mitt fattige hjerte det som jeg ikke engang hadde vett til å be om fra begynnelsen av, for jeg visste ikke hva det var. Inntil jeg ble en fortapt synder og forsto hva det var å bli frelst av nåde for det blodskyld som rant på korset. Og fikk jeg se hvor stor han er. Lovet være hans navn for det. Kjære, kjære deg som sitter her i benken. Hva syns du om Jesus? Syns du han er stor? Betyr han noe for deg? Er han stor for deg, kjære venn? Jeg spør ikke etter verdens målestokk, for det er stort i dag og lite i morgen det. Ettersom de syns de har bruk for noe nytt av ham. Jeg spør ikke etter vanlig religiøs målestokk, for det er ingenting å feste seg ved. Men jeg spør om du har med den målestokk skriften anlegger lært å se Jesus stor. Hvordan blir det da? Jo, da blir det sånn. Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og vi så hans herlighet. Lik en herlighet, lik den en enbåren sønn har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Har du sett det, kjære venn? Gå ikke omkring og vent lenger ellers. Se å få den sak i orden med Gud. Og bli enig med ham om frelsens vilkår hos vår Herre Jesus Kristus, så skal du få en stor frelser. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg da for budskapet fra ditt ord, og be deg så inderlig vi kan at dette ord må lyse på våre hjerter, så vi må lære å se Jesus som vår frelser. Se ham ikke med verdens øyne, men med troens øyne, Herre, så vi i liv og i død ikke vet oss noen annen at vi holder oss til enn ham alene. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd,
som var og er og blir en sann treenig Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

0: 那蛮好的。
1: Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Han kommer til å kreve det av oss. Og det blir for oss som det var for eksempel i Smyrna og andre steder i Lille Asien. Der måtte de få en erklæring om at de hyldet keiseren som Gud. Hans bilde ble stilt ut på torvet, og alle måtte gå forbi det og gi det anerkjennelse at de hadde keiseren som Gud. Så fikk de en erklæring, og den ga dem rett til å handle, kjøpe og selge og få arbeide. Og de som ikke hadde den, hadde hverken rett til å få arbeide eller til å kjøpe eller selge. Så ble det sendt ut kontrollører da, omkring i hjemmene, som kom med visse mellom og kontrollerte om de hadde denne lisensen. Den kunne ikke de kristne ta, vet du, den gangen. De svarte, vi har én Herre, Kristus. Han er vår Gud. Og de nektet, og de fikk ikke denne lisensen. Hvis det da kom kontroll i et kristent hjem, resulterte det at hele huset ble ført ut og drept. Og det visste de som ble kristne. De som ga seg over til Jesus og trodde på han, de visste at dette risikerte de. Og aldri har evangeliet hatt slik fremgang som da. Det kan gi oss noe å tenke på det. Disse tidene kommer igjen. Får vi se hvordan det går. Jesus har sagt, da skal mange ta anstøt. Kjærligheten skal bli kold hos de fleste. Det er vondt å si det, men det er Jesus som sier det. Ikke bare si en annen. Og så begynner det å komme rykter da. Nå er Messias kommet, nå er han i anmarsj. Jeg hørte for 4-5 år siden, er det vel, troverdige kristne mennesker ellers altså. Sånn som du ellers har tillit til som kristne, sier at de hadde sett Jesus sitte i baksetet i en bil i Kristiansand. Ja. Kan du tenke deg noe så forferdelig? Det sa de på ramme alvor. Det minner om det som Jesus sier. Om de da sier til dere, se her er Messias, eller se der, da skal de ikke tro det. For nå må du høre, og falske Messias og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at enda de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Hører du at Jesus har sagt det? Han fører til, se, sier Jesus, jeg har sagt dere det forut. Det skjer store tegn og under, som ikke er av Gud. Derfor sier Jesus, sier de han er ute i ørkenen, så gå ikke ut der. Sier de han er inne i kammeren, da tror de ikke. For like som lynet går ut fra øst, skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Der hvor åtsel er, der skal ørnene samles. Der taler Jesus egentlig om sitt første komme. Alle troende kan se dette, ikke verden. For de troende blir det som et lyn som går over, tvers over himmelen når Jesus kommer igjen og henter sine. Det ser ikke menneskene ellers. Livet går sin gang videre, og det kommer stor vekkelse etter at dette er skjedd, og spesielt under Israels ledelse, for da skjer også Israels omvendelse. Og så hender det da at etter disse dagens trengsel, så blir solen formørket. Og månen skal ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og de skal se ham komme i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Han skal sende sine engler ut med basunens veldige røst og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner. Det er den endelige dom. Men Jesus kommer igjen til. Du ser hva vi har å vente oss. Og du ser hva Gud som mener når han taler om når du er i trengsel. Når alle disse ting kommer over deg i de siste dager. Hva skal du gjøre da?

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

En måte å stoppe oss på, som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar oss føle tomheten og flatheten og ensomheten når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det er fremdeles Gud som arbeider med oss.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

sår nettopp på det området i livet. Som har rotet det til for seg og for andre, fordi de ikke kunne eller ville styre den lysten som har med sex å gjøre. Og så lenge disse utgjør en så stor prosent av de tragediene jeg møter hver eneste dag, så skal ingen få meg til å tie om dette. Samme hvor mye noen misliker at jeg snakker om dette. Faktum er at du kommer nesten ikke gjennom et eneste kapittel i hele Bibelen uten at dette temaet blir brakt opp på en eller annen måte. Eller i alle fall ting som er relasjon til dette. Jeg las en amerikansk artikkel som heter The American Sex Revolution. Sexrevolusjon i Amerika. Den var skreven av en kjent sosiolog der borte. Ikke en kristen, men en vanlig fagmann som hadde studert resultaten av den sexideologi vi har i dag. Og han skriver blant annet: den sexideologi vi har sett i vår tid, den fordom vi har latt styre vår oppfatning av sex, fører på sikt til tap av varig lykke og trygghet. Den moderne sexmoral og sexadferd svekker for det første vår egen kropp, undergraver vitaliteten, ødelegger vår mentale helse, undergraver den moralske integritet, dreper kreativitet, og klarer åpenbart ikke å gi menneskene varig lykke. Bortsett fra kortvarig øyeblikk av seksuell beruselse, er livet til den som lever i utskeielser tomt for trygghet og fred i sinnet. Og hans sinn blir i stedet fylt av mistenksomhet, hat, frykt, sjalusi, tomhet og kjedsommelighet og endeløse smertefulle konflikter. Robbet for de største og reneste verdier degenereres livet til et nivå av primitiv vulgaritet. Endog det ubegrensede, rike og fargerike under av kjærlighet blir redusert til primitiv paring, som faktisk blir mindre og mindre intenst og tilfredsstillende. Til mer disse søker tilfredsstillelse, til mindre lykkes de i det. Det en gang så spennende og rike samliv blir flatt, rutinefullt, smertefullt. Noe som jager offeret til stadig mer perverse forsøk på tilfredsstillelse. Og i kjølvannet av denne jakten opplever vi også fysisk sykdom, smerte, pester. Ikke rart at livet til slutt ender opp i en smerte og tomhet som i mange tilfeller ender i selvmord. Den mannen som skriver noe slikt er en profet, og han er faktisk ikke engang en kristen, den som skriver dette. Og noen vil selvsagt henge seg opp i enkeltsetninger og enkeltformuleringer for liksom å ha noe å henge sin reservasjon på. Men jeg tar gjerne en diskusjon med hvem som helst, for det meste av det som sies her er så sant at det er skremmende. Jeg skulle ønske det ikke var sant, men hvis jeg påstår det, lever jeg i en drømmeverden. Og vi har levd i denne drømmeverden lenge nok. Det er på tide vi står frem og sier sannheten, samme hvor sjokkerende den kan være for noen. Til slutt den siste konsekvens som er nevnt her, vers 9. Byens porter er sunket i jorden. Bommene har han sprengt og knust. Konger og stormenn er i fremmed land. Det er ingen rettledning å få. Profetene får ikke lenger syner for Herren. Når visjonene forsvinner, da er det ikke mye igjen. Når profetene ikke lenger får syne ifra Herren, som det står her. Når en ikke lenger har et budskap ifra Gud som en tror på, hva er det da igjen å gi mennesker? Når vår veiledning blir pjatt og snakk og fine ord om at vi må forstå hverandre, og vi må ikke dømme hverandre, og vi må ikke være skråsikre, og vi må lytte til hva folk selv mener om livet og om verdiene, og bla bla. Jeg blir syk når jeg hører slikt ifra folk som skulle være veiledere. Jeg vet de mener det vel, men hvor er ordet ifra Gud blitt av? Hvor er visjonene blitt av? Hvor er han blitt

0: ett av som er talt klare ord for å hjelpe oss til å komme gjennom en verden som vil viske ut alt av grense og ideal og visjoner som finnes. Øynene mine forgår av gråt, det gjærer i mitt indre. Mitt mot og min kraft er borte fordi mitt folk er brutt sammen. Fordi både barn og spedbarn siger om i byens gater. Øynene mine forgår av gråt, sier den gråtende profet. Ja, bare gråt du. La tårene komme. Det er godt. Jeg skulle ønske det var flere som gråt. Jeg skulle ønske det var flere foreldre som gråt. Som så signalene før det var for sent. Og noen sitter og gråter i dag fordi de opplever livet så vanskelig. Og de føler skyld. De føler at de roter til så mye. Bare gråt du. Den gråten er et sunnhetstegn. Den er et livstegn. Og den er et tegn på at Gud ikke enda har gitt deg opp. For når han gir deg opp, da har du mistet evnen til å gråte. Da er du forherdet. Da har du ikke følelser lenger. Men Gud rører ved dine følelser, fordi han enda ikke har gitt deg opp. Han ser dine tårer. Han gråter sammen med deg, akkurat som profeten gjorde. Han hoverer ikke over noen ting av det som skjedde i livet ditt. Det er like vondt for han som det er for deg. Og nå vil han at du og han skal gjøre noe med det. Og det første du skal gjøre er å legge det over i hans hend. Skyld og skam, det som lammer deg, og tager frimodigheten ifra deg. Legg det av, sjå han. Det er det første han vil ta, fordi han selv har tatt den skam over seg, fordi han selv har båret den skyld. Jeg sier ikke at det skal løse alle problemer i livet ditt, for det kan være en lang vei å gå. Men det begynner der. Et helt nytt liv begynner der. Hør hva Gud sier i vers 18. Rop av hjertet til Herren. Klag din nød, du Sions datter. La tårene strømme som bekker. Kom til meg, du som strever. Kom til meg og få ro. Kom til meg og finn hvile.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Målfrid Vestvik, stor din trofasthet. Kurt Hjemdal, pastor i Nordkirken i Grimstad, han har delt med deg ifra Guds ord akkurat nå. Andakten produsert av Norea, og du finner mer informasjon om Norea på vår nettside, norea.no. Ta også gjerne kontakt med oss hvis du ønsker det. Telefonen du kan bruke, som du kan benytte i kontortida, den har følgende telefonnummer, 38 14 50 00, 38 14 50 00. Elektronisk post sendes til post@norea.no. Mitt navn Ellen Sørlien.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 322. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 14, Jeremia kapittel 49, Apostlenes gjerninger kapittel 21, vers 40 til kapittel 22, vers 21, Salme 126. Salme 125. Den som velsigner sin venn med høy røst tidlig om morgenen, ham skal det bli regnet som en forbannelse.

Jeremia kapittel 49. Om Ammons barn. Så sier Herren, har Israel ingen barn, eller har han ingen arving? Hvorfor har deres konge tatt Gad i eie, og hans folk bosatt seg i dets byer? Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da jeg lar herrop bli hørt mot Rabba i Ammons land. Og det skal bli til en ødslig ruinhaug. Dets døtre skal brennes opp med ild, og Israel skal ta sine eiere til eie, sier Herren. Hyl, Heshbon, for Ai er ødelagt. Skrik dere, Rabbas døtre. Bind sekk om dere, jamre dere, og løp omkring ved innhengningene. For deres konge går i fangenskap, hans prester og høvdinger, alle sammen. Hvorfor roser du deg av dine daler, av din dals overflod, du frafallende datter, som setter din lit til dine skatter og sier, hvem kan gjøre meg noe? Se, jeg lar frykt komme over deg fra alle dem som bor rundt omkring deg, sier Herren, Herren, herskarenes Gud. Dere skal bli drevet bort hver til sin kant, uten at noen samler dem som flykter. Men deretter vil jeg gjøre ende på Ammons barns fangenskap, sier Herren. Om Edom, så sier Herren, herskarenes Gud, er det ikke mer noen visdom i Teman? Finnes det ikke lenger råd hos de forstandige? Er deres visdom uttømt? Flykt, snu om, skjul dere dypt nede, dere Dedans innbyggere, for jeg lar Esaus ulykke komme over ham, den tid når jeg hjemsøker ham. Om vinhøstere kommer over deg, så vil de ikke spare noen etterhøst. Om tyver kommer om natten, så vil de ødelegge til de har nok. For jeg klær Esau naken, jeg avdekker hans skjulesteder. Og vil han skjule seg, så kan han det ikke. Hans barn og hans brødre og hans naboer blir ødelagt, og han er ikke mer. Du kan gå fra dine farløse. Jeg vil holde dem i live, og dine enker kan stole på meg. For så sier Herren, se, de som ikke er skyldige til å drikke begeret, de skal drikke, og så skulle du bli ustraffet. Nei, du skal ikke bli ustraffet. Drikke skal du. For jeg har sverget ved meg selv, sier Herren, at Bosra skal bli til et skremsel, til spott, til en ørken og til en forbannelse, og alle hennes byer skal bli til evige ruinhauger. En tidene har jeg hørt fra Herren, et bud er sendt ut blant folkene. Samle dere og dra imot henne, stå opp til krig. For se, jeg gjør deg liten blant folkene, foraktet blant menneskene. Den skrekken som sto av deg og ditt hjertes overmot har dåret deg, du som bor i fjellkløfter, du som holder til oppe på høydene. Om du bygger ditt rede høyt som ørn, så vil jeg styrte deg ned derfra, sier Herren. Edom skal bli til et skremsel. Hver den som går forbi det skal bli forferdet og spotte over alle dets plager. Det skal gå som da Sodoma og Gomorra, og dets nabobyer ble lagt i grus, sier Herren. Ingen mann skal bo der, og intet menneske skal oppholde seg der. Se, han stiger opp som en løve fra krattskogen ved Jordan, til engene som alltid er grønne. For i et øyeblikk vil jeg jage Edoms folk bort derfra. Den som er utvalgt, ham vil jeg sette over det. For hvem er som jeg? Hvem vil stevne meg? Og hvem er den hyrde som kan stå for mitt åsyn? Hør derfor det rådet som Herren har lagt mot Edom, og de tankene som han har tenkt mot Temans innbyggere. Sannelig, de skal bli slept bort, de små lammene. Sannelig, deres beitemark skal bli forferdet over dem. Ved braket av deres fall bever jorden. Det lyder skrik som høres helt til Rødehavet. Se, en ørn farer opp og flyr og brer sine vinger ut over Bosra. Edoms kjemper blir på den dagen til mote som en kvinne i barnsnød. Om Damaskus, Hamat og Arpad er blitt til skamme, for de har hørt en ond melding, de forgår av angst. I havet er det uro, det kan ikke være stille. Damaskus er motløs, hun vender seg til flukt, forferdelse har grepet henne, angst og veer har grepet henne som den fødende kvinne. Hvor hun er forlatt, den lovpriste byen, min gledesby. Derfor skal hennes unge menn falle på gatene, og alle krigsmennene skal tilintetgjøres på den dagen, sier Herren, herskarens Gud.
Jeg vil sette ild på Damaskus mur, og den skal fortære Ben-Hadads palasser. Om Kedar og om Hasors riker, som Babels konge Nebukadneser overvant. Så sier Herren, stå opp, dra opp mot Kedar og ødelegg Østens barn. Deres telt og deres småfe skal de ta. Deres telttepper og alle deres redskaper og deres kameler skal de føre bort med seg, og de skal rope til dem, redsel på alle kanter. Flykt, dra langt bort, skjul dere dypt nede, dere som bor i Hasor, sier Herren. For Babels konge Nebukadneser har lagt planer mot dere og tenkt ut ondt imot dere. Stå opp, dra opp mot et rolig folk som bor trygt, sier Herren. De er hverken port eller bom, de bor for seg selv. Deres kameler skal bli til rov, og deres store buskap skal bli til hærfang. Og jeg vil spre dem for alle vinder, dem med rundklippt hår, og fra alle kanter vil jeg la ulykke komme over dem, sier Herren. Hasor skal bli til bolig for sjakaler, en ørken til evig tid. Ingen mann skal bo der, og intet menneske oppholde seg der. Dette er Herrens ord som kom til profeten Jeremia om Elam, i begynnelsen av Judas konge Sidkias regjering. Så sier Herren, herskarenes Gud, se, jeg knekker Elams bue, deres beste våpen. Jeg vil la fire vinder fra himmels fire hjørner komme over Elam og spre dem for alle disse vindene. Det skal ikke være noe folk som de bortdrevne fra Elam ikke kommer til. Jeg vil gjøre Elam redd for sine fiender, og for dem som står dem etter livet. Og jeg vil la ulykke komme over dem, min brennende vrede, sier Herren. Jeg vil la sverdet forfølge dem, til jeg får gjort ende på dem. Og jeg vil sette min trone i Elam. Jeg vil utrydde konge og høvdinger der, sier Herren. Men i de siste dager, da vil jeg gjøre ende på Elams fangenskap, sier Herren.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 21, vers 40, til kapittel 22, vers 21. Da han ga ham lov til det, stilte Paulus seg på trappen og ga tegn med hånd til folket. Det ble da helt stille, og han talte til dem på det hebraiske språk og sa. Kapittel 22.
1: Brødre og fedre, hør på det jeg nå har å si til mitt forsvar. Da de hørte at han talte til dem på det hebraiske språk, holdt de seg enda mer stille. Han sier da, «Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strenge kravene i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud som dere alle er i dag. Denne veien forfulgte jeg til døden, og jeg bandt og kastet i fengsel både menn og kvinner. Det kan både ypperste presten og hele eldsterådet bevitne. Av dem fikk jeg også brev med til brødrene i Damaskus, og jeg reiste dit for å føre dem som var der i lenker til Jerusalem for at de skulle bli straffet. Men da jeg var på veien og nærmet meg Damaskus, da strålte plutselig ved middagstider et sterkt lys fra himmelen om meg. Og jeg falt til jorden og hørte en røst som sa til meg, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Jeg svarte, «Hvem er du, Herre?» Og han sa til meg, «Jeg er Jesus fra Nazaret, han som du forfølger. De som var med meg så lyset, men røsten av ham som talte til meg, hørte de ikke. Jeg sa da, «Hva skal jeg gjøre, Herre?» Og Herren sa til meg, «Reis deg opp og gå inn i Damaskus. Der skal det bli talt til deg om alt det du er bestemt til å gjøre. På grunn av glansen av dette lyset kunne jeg ikke se. De som var med meg leide meg i dag ved hån, og jeg kom inn til Damaskus. Og en mann ved navn Ananias, en gudfryktig mann etter loven, som hadde godt vitnesbyrd av alle jødene som bodde der, kom til meg, stilte seg foran meg og sa, «Saul, bror, se opp!» Og i samme stund fikk jeg syn igjen og så opp på ham. Han sa til meg, «Våre fedres Gud har utvalgt deg til å kjenne hans vilje, og til å se den rettferdige og høre røsten av hans munn. For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort i det du påkaller hans navn. Da jeg sov og vendte tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, skjedde det meg at jeg kom i en henrykkelse. Jeg så ham, og han sa til meg, «Skynd deg og dra i hast ut av Jerusalem, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg.» Da sa jeg, «Herre, de vet selv at jeg rundt om i synagogene fengslet og pisket dem som trodde på deg.» Og da blodet av Stefanas, ditt vitne, ble utgjutt, sto jeg også der og samtykte i drapet på ham, og tok vare på klærne til dem som slo ham ihjel. Men han sa til meg, «Dra ut, for jeg vil sende deg til hedningefolk langt borte.»

Salme 126. En sang ved festreisende. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade. Herren la våre fanger vende tilbake, like som bekker i Sydlandet. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den seden de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åben bibel fra Norea Mediemisjonen.
1: I dag skal vi lese fra Matteus 6 og fra vers 6 og til vers 8. Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt, og lukk din dør, og be til din far som i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres far vet hva dere trenger til, før dere ber ham. Amen. I dag hadde jeg lyst til å si litt om bønn, og bønnelivet. For mange år siden så gikk jeg i en gutteforening på et bedehus i Kristiansand som heter Lund Bedehus. Jeg var 9 år og gikk der hver tirsdag fra 5 til 6, og en dag jeg kom ut av bedehuset etter at gutteforeningen var slutt, så sto der en litt beruset mann. Han spurte, har du vært på bedehuset? Ja, sa jeg, og jeg skal vel ta det, sa han. Da ble jeg jo redd, en 9-åring blir ganske redd da. Jeg begynte å gå litt fort hjemover. Jeg var ellers aldri redd for å gå hjem ifra bedehuset. Det var 6-8 minutter å gå. Men så husker jeg ba til Jesus. Kjære Jesus, nå må du sende min far så han kommer og møter meg. Amen. Et eller annet sånt fikk jeg sagt. Og med en gang jeg løfter blikket, så ser jeg min far komme gående imot meg. Og for noen ganske få måneder siden så kom jeg til å tenke på dette, når jeg satt og leste disse versene her ifra Bibelen vår. Hørte du det vi leste? For deres far vet hva dere trenger til, før dere ber ham. Min far kom med i møte. Han hadde begynt å gå hjemmefra, lenge før denne mannen opplevdes truende for meg. Altså hadde Gud minnet min far på å komme med i møte, før situasjonen skjedde. Plutselig så har jeg fått se at her ligger det noe fantastisk for deg og meg som ber til Jesus. Han vet faktisk om hva vi trenger til, før vi ber han om det. Så fantastisk er det å få be til Jesus. Vi trenger ikke bruke mange ord. Mennesker kan kanskje bli imponert over lange og velformulerte setninger, men Gud er ikke sånn som en tror i mange andre religioner. Du trenger ikke mase eller drukne han i ord. Han ser allerede hva vi trenger til, og vi kan ikke tvinge han hverken med ord eller metoder. Det viktigste er at vi taler til Gud, taler til Jesus, at vi sier det som ligger oss på hjertet. I versene etterpå her, så lærer Jesus oss å be Fader vår. Han oppfordrer oss til å bekjenne synd, legge fram personlige behov og bekymringer for Gud, og det å be for andre. Og så er det sånn at du og meg skal få lov til å bruke Jesus sitt navn. Vi fortjener ikke at Gud gir oss det vi ber om. Vi har ikke rett til å kreve noe, men Jesus han har rett til alt. Når vi ber i Jesu navn, så sier vi til Gud at vi vet at vi ikke har fortjent noe, men vi kommer på grunnlag av det Jesus har gjort for oss. Og det var Jesus som ba oss om å be. Jeg synes det er så fantastisk å få lov til det. Du og meg skal få lov til å be til Jesus i Jesu navn. Jeg har fått en å be sammen med de siste par årene nå. Jeg hadde så lyst til å oppfordre deg til å finne en venn eller en venninne og komme sammen en times tid hver uke, lese litt sammen, samtale litt sammen og be sammen til Jesus. Jesus ville gi oss denne muligheten til kontakt med han. Og når vi ber til han, så vil han samtidig ha kontakt med oss og gi oss bønnesvar. Så hadde jeg så lyst til å oppfordre oss til å be for mennesker når vi blir syke. Jeg vet ikke hvordan du tenker om det, men jeg hadde så lyst til å holde fram dette, hvordan de syke kom til Jesus og ble helbredet. Som Guds folk, som kristne, kan vi alle be for hverandre når noen er syke. Når Paulus underviser om nådegaver, så forteller han at noen i tillegg blir utrustet med spesielle nådegaver til å helbrede. Og Jakob, han sier at når noen er syk, skal han eller hun kalle til seg lederen i menigheten, og de skal salve den syke og be. Og her nevner dere Jakob noen spesiell nådegave. Forbønn for syke er altså noe som en naturlig del av en kristen forsamling. Mange har opplevd at Gud har grepet inn med helbredelse etter at de har blitt bedt for og salvet. Men det er jo mange som ikke har blitt friske. Uansett kan de gi trygghet og fred og få legge seg selv og sykdommen i Guds hender gjennom en forbønnshandling. Vi skal få be for hverandre når vi er syke. Jeg hadde så lyst til å holde fram disse mulighetene. Ikke som et krav, men som en mulighet. La oss gå til Jesus i bønn. Stundom så får vi ikke det vi ber om. Gud kan si nei. Gud kan si vent. Og vi kan også be om ting som ikke er etter Guds vilje. Men jeg hadde så lyst til at du skulle ta med deg den lille fortellingen jeg fortalte. Og min far som hadde blitt minnet om å komme ned til bedehuset denne ene tirsdagen. Jeg tror jeg gikk i den gutteforeningen i 3 år. Og hvis det er kanskje 40 tirsdager i løpet av et år, så blir det 120 ganger. Det var kun den ene gangen min far kom og møtte meg. Og så så altså Jesus at jeg trengte at han kom den ene tirsdagen. Så skal vi få lov til å be til Jesus, så svarer han, og så vet han hva vi trenger til. La oss bruke denne fantastiske bønnemuligheten vi har fått av Jesus. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Matteus 7, 21-23. Det er vår trøst at Herren uttaler at sektene og partiene ikke skal bli værende for bestandig, hvis vi bare kan vente. En rettskaffen predikant blir derimot værende og beholder seieren. Vær derfor ikke urolige, sier Kristus. Hvis de lærer et annet evangelium, skal man ikke høre på dem, selv om de later som om de kommer i Guds eller kirkens navn, og selv om de kaller seg apostler. Dersom man ikke vil bli forført på grunn av slike herlige navn, er det nødvendig at de kristne har og kjenner Kristi rette lære. All annen lære skal bedømmes etter om den er i overensstemmelse med Kristi lære. Kristus befaler sine kristne å vokte seg for de falske lærerne og gjør dem dermed til dommere med befaling om å prøve all lære. Dermed krever han også at de skal være forstandige og forstå og skjelne mellom rett og falsk lære. Den som derfor vil finnes i himlenes rike, må ikke bare bruke navnet og ordene. Han må altså ikke bare si «Herre, Herre», men han må også gjøre det som Gud vil ha utført i sitt rike. Dersom vi skal gjøre hans vilje, må vi vite sikkert hva den er, og hvordan den skal utføres. Det lærer ikke vår egen visdom eller våre tanker oss, men bare Guds ord. Guds ordet åpenbarer og viser oss hva som er Gud Faders vilje. For det første har han sendt sin enbårne sønn til verden, for å sone vår synd ved sin død, og for å rense oss og gjøre oss salige ved sitt blod. Det skjer uten at vi har fortjent det. Alt dette lar han bli forkynt for alle og enhver gjennom evangeliet, og han krever at du skal tro det og ta imot det. For det andre, når vi har mottatt denne nåden og saligheten, når vi er døpt til Kristus og tror, så vil han at vi også skal leve etter det, være lydige mot Gud og gjøre det han har befalt i de 10 bud. Dette vil han ikke bare ha forkynt eller sagt med munnen, men han vil at det skal bli gjort i gjerning og av hjertet. Den som derimot lar dette fare, eller lærer å gjøre det motsatte, skal vite at han ikke gjør Guds vilje. Vedkommende har allerede sin dom. Fordi han er uten tro og kjærlighet, er dommen den at han ikke hører til i himmelriket. Bli da fast i den sikre prøvesteinen for all lære, Guds ord og bud. Da kan du ikke fare vill eller ta feil, men kan slå alle falske ånders ros til jorden. For Kristus sier, ikke enhver som sier Herre, Herre, men den som gjør min fars vilje. Med det viser han oss til sitt ord. Det gjør han for at vi skal vite at bare de fruktene som stemmer overens med ordet, er de rette fruktene. Landstad nummer 296, vers 4 og 5. Guds ord så dyrt for oss er vunnet, ved Guds trofaste vittners blod. Det var som tapt, men gjenfunnet. Vi har den skatt og perle god. For denne ga de allting hen. Gud hjelp oss å bevare den. Og la det gå i arv og eie, til våre barn i tusen ledd, og vise oss de rette veier, og finne nåde, trøst og fred, og hjelpe alle inn til Gud, så har det ført sin gjerning ut.

Hundrevis av personer omtalt I Bibelen. Av dem som nevnt mer enn en gang, kan vi som regel lære noe viktig. I dag vil jeg si litt om en konge som het Rehabeam. Han regjerte I en periode litt over 900 år før Kristi fødsel. Han lå an til å overta etter Salomo som konge. Men fordi han var uklok og hard, ble han lite populær. 10 av stammene I Israel, de som holdt til I nord, tok halvbroren Jeroboam som konge. Rehabeam ble sittende igjen med 2 stammer I sør, det som ble kalt Juda rike. De 2 halvbrødrene, Jeroboam og Rehabeam, kom til å ligge I krig med hverandre år etter år. Rehabeam ble konge da han var 41 år gammel, og han regjerte I Jerusalem I 17 år. Han prøvde å vise fram en fin fasade og lot som han åndelig sett fulgte I sin far Salomos fotspor. Han søkte råd, og folket trodde han ville følge kloke råd I innenrikspolitikken. Men egentlig søkte han ikke råd. Han ville helst ha bekreftelse og rettferdiggjøre sine egne veier. Rehabeam satte ikke en stopper for at folket dyrket fremmede guder ved offerhauger og steinstøtter, og I tempelet var det prostituerte I virksomhet. Dessuten slo en negativ arv fra forfedrene ut I full blomst. Bestefar David levde ikke I samsvar med det 6. bud. Far Salomos liv I hor ble heller ikke et forbilde. Mors og fars synder viklet sønnen inn I et syndig liv. Bak fasaden hadde Rehabeam 18 koner og 60 ekstra samboere. I stedet for å elske sannheten og leve I lyset, ble livet hans preget av dobbeltmoral og hykleri. Et eksempel, da kongen I Egypt røvet rikdommene fra Judariket, fordi folket levde I frafall, prøvde han å ta vare på et skinnende fint image. De flotte og verdifulle gullskjoldene som ble røvet, erstattet han med blankpussede bronseskjold. Han gjemte dem unna til vanlig, så ingen skulle skjønne at gullskjoldene var tatt. Så viste han fram de mye mindre verdifulle bronseskjoldene ved høytidelige anledninger. Slik bløffet han ved å vise fram en falsk fasade. Den andre krønikeboken I Bibelen forteller at Rehabeam gjorde det som var ondt, for han la ikke sitt hjerte I å søke Herren. Kan det være en oppmuntring å fortelle om en slik person? Ja, for det kan oppmuntre oss og formane oss til å leve helstøpt. Slutte å leve et dobbelt liv ved å ha en eller flere kjærester I det skjulte, vende om fra det som ikke tåler lyset, ta et oppgjør med skjult synd og korrupsjon, bekjenne for Herren at du ikke har vært helhjertet. En engel skrev til menigheten I Efesos, «Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om.» En sang sier, «Å, vend om, skynd deg, kom, atter til din fader. Fatt kun mot, Gud god, synden han forlater. Herren Gud, dette bud ut I verden sender. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

En måte å stoppe oss på, som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar oss føle tomheten og flatheten og ensomheten når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det er fremdeles Gud som arbeider med oss.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi har kommet til kapittel 2 i klagesangene. Og i dette kapittel gir Jeremia oss 4-5 eksempel på konsekvenser som kan følge av å leve galt, og velge galt, og trosse Guds vilje og Guds lov i livet. I 40 år har han advart Jerusalems borgere mot å trosse Guds vilje. Fortalt om hvilke konsekvenser det kan få. Men de har ikke vilje høre på han. Nå har konsekvensene innhentet de. Byen deres ligger øde og forlatt. Og selv er de ført inn i fangenskap i et fremmende land. Og Jeremia vandrer gjennom de tomme gatene i Jerusalem og beskriver det han ser. Og det er et trist syn. Og Jeremia triumferer ikke over det han ser. Han sier ikke, nå kan det ha det så godt. Jeg advarte dere, men det vil ikke høre. Fikk jeg ikke rett? Å nei, det er ikke noen triumferd Jeremia legger ut på i den øyelagte byen. Han gråter. Jeremia er den gråtende profet. Han lir med dem. Han lar seg ta til fange sammen med dem. Og han deler deres skjebne, enda de ikke ville høre på han. Og hans klagesanger er oppskrevet i Bibelen, ikke som en triumf, men som en advarsel til oss. Derfor er det at vi dveler ved en slik bok. Ikke for å hovere, men for å lære. Vi mennesker lærer ikke på noen annen måte enn ved den harde vei. Vers 1 i kapittel 2. Å, hvor Herren i sin vrede har hyllet Sion i mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen ned på jorden. Sin fotskammel kom han ikke i hu på sin vredes dag. Ikke tro at Gud bare er en snille bestefar som ikke reagerer på vondskap og ulydighet. Det gudsbildet som ofte blir tegnet for oss i dag, av velmenende mennesker som bare snakker om Guds kjærlighet imot alt og alle, det er ikke Bibelens gudsbilde. For det er en annen side av Gud. Det er når han reagerer på urett og ulydighet og synd. Han venter ofte lenge med å reagere, men der går en grense. Og den grensen har nå Sion overskredet. En mørke sky har nå lagt seg over den en gang så sprudlende og levende byen. Der er tomt. Der er ruiner og tomme gater og mørke skyer. Byen har mistet sin verdighet. Det er den første konsekvensen av deres ulydighet. En mister sin verdighet. Hvor det er sant. Hvor mange eksempler jeg har sett på det. Mennesker som etter hvert mister sin verdighet. Og sa det igjen som en skygge av seg selv, etter at synden hadde herjet med deres liv, etter at konsekvensen hadde innhentet dem. Vers 2. Herren har uten skånsel ødelagt alle Jakobs bosteder. I sin harme rev han ned alle festningene for folk i Juda. Han jevnet dem med jorden, og vannet et rike og dets stormenn. De mistet sin verdighet og den posisjon og den innflytelse de en gang hadde hatt som Guds utvalgte folk. Og mange kristne har erfart akkurat det. Jeg har ikke den innflytelse på folk som jeg en gang hadde. De har ikke respekt for meg lenger. Mine ord betyr ikke det samme lenger. Min oppførsel og mitt liv har slått i hel ordene mine, slik at de ikke lenger spør meg til råds. Det er et alvorlig ord for en som bekjenner seg som kristen. Og det er et alvorlig ord for den som bruker noe av sin tid til å forkynne for andre. Er mine ord troverdige? Eller har de mistet sin troverdighet på grunn av livet jeg levde, på grunn av ting jeg gjorde? Du ser, mer enn 1000 ord vitner våre liv, våre holdninger, våre valg. Hvis ikke ordet understøttes av liv, så har de ingen betydning. Det er derfor vi er kommet til en tid der folk begynner å stille spørsmål ved det gamle prinsipp
at på bedehuset er det ordets forkynnelse som står i sentrum. Ja, det skulle være sant nok, men ord som ikke understøttes av et liv, er tomme og meningsløse ord. De mister sin troverdighet, hvis ikke de rundt dere kan se et liv som samsvarer med ordet. Derfor vil folk i dag møte mer enn ord. De vil møte handling. De vil møte holdninger. Hvis ikke kan vi tale 1000 ord, til vi blir blå i ansiktet. Men det er tomme ord. Første menneske ser på er ting som skjer. Handlinger, omsorg, ærlighet, renhet, sannhet. Hvis de finner det, er de åpne for ordet. Det var derfor de samlet seg i store skarer rundt Jesus. Det var ikke fordi de hadde hørt rykte om mektige ord, bare. Det var fordi de hadde hørt rykte om et liv, om mektige gjerninger, om en som var annerledes i hele sin ferd, og som tok tid med dem, og gjorde noe for dem. Og da var de som en åpen lovedør, for å høre hva denne mannen hadde å si. George Whitefield var en merkelig mann. Så merkelig at folk sto opp 5 om morgenen for å sikre seg plass i kirken hans og høre han preke. En annen kjendis som levde på samme tid som han, het David Hume. Han var filosof, og han var ateist, og meget kritisk til den kristne forkynnelse. En morgen ble han sett på vei til pastor Whitefields kirke. En venn av han som så han på vei til kirken spurte for skrekket. David Hume, jeg trodde ikke at du trodde på det evangeliet. Han svarte, nei, jeg gjør ikke heller det. Men denne Whitefield tror på det. Og hans tro er så sterk. Og han tror så sterk på dette, at jeg klarer ikke å holde meg borte. Jeg må bare finne ut hva dette her er for noe. Vi kunne snakket om Whitefield hele dagen og natta. Det er et behagelig og inspirerende tema. Gode gamle Whitefield. Eller Annie Skau. Eller en av disse andre som ikke snakket i så store ord. Og ikke er så briljant i sine taler alltid, men som het liv som bare er slik at det trekker folk til seg. Og plutselig blir ord som kanskje ikke er så originale i det hele tatt, eller så elegante. Plutselig blir de levende, fordi de bæres frem av et liv som er levende. Vi kunne snakket om at disse i det uendelige. Men la oss helst snakke om ditt liv. Hvordan er det? Ikke din venn sitt liv, ikke din ektefelle, men deg, ditt liv. Gjør det noe inntrykk? Er det noe med det som gjør at folk bare må høre når du snakker? Som gjør folk nysgjerrige på hva du har å si? Nysgjerrige på hva det er med deg som gjør deg annerledes? La oss gå litt videre til vers 5. Herren viste seg som en fiende og gjorde ende på Israel. Han ødela alle borgene i landet og utslettet festningene. Sorg og sut hopet han opp over Judas datter. Der har du en annen konsekvens. Sorg og sut, ble det kalt her. Indre sorg, tomhet, bekymring. Og Gud er blitt en fiende. Gud er blitt min fiende. Samme hvor de prøver å synge de samme salmene og være med i de samme bønnene når de er på møte eller på gudstjeneste. Du kan merke at ordet liksom stivner på leppene deres. For de opplever at den Gud de ber til er lovpriset. Han er ikke lenger deres Gud. Han er blitt et problem. Han er blitt en fiende. Fordi jeg har gjort han til det. Fordi jeg har valgt og neglisjere hans ord i lengre tid. Og plutselig opplever jeg at han som var med meg, ikke lenger er med meg. Han vil ikke være med på dette. Han vil ikke være med på de premissene jeg lever på.
Theodor, han oppleves som en fiende. Men han faktisk ikke det. Ikke ennå i alle fall. Han fortsatt en venn. Men han en venn som ikke vil sikre se på at jeg øyelegger livet mitt, eller glir bort ifra han. Derfor tar han meg i nakken og rister meg, slik at det kjennes. Han mer på min side nå enn noen gang. Han sett andre ting til side for å komme helt bort til meg og riste meg vaken før det for sent. Det en venn. En venn en som ikke lar meg gli bort uten å gjøre alt som står i hans makt for å berge meg. Og da kauser han meg ikke på kinnet. Da bruker han et språk som kan oppleves hardt. Men det en venns språk. Det sagt for å hjelpe meg. Skal vi si det så banalt igjen som vi gjorde det i et tidligere program? Det ser ikke ut for at dette kan sies for enkelt. Hvorfor tror du at jeg nekta mitt 4-årige barn å leke midt på gata, midt i trafikken? Hvorfor sier jeg nei, du får ikke? Hvorfor sier jeg til tenåringen fordi du ikke lydde far din i går kveld, men kom hjem 3 når jeg har sagt 12? Og fordi du gikk på den plassen og var med i den gjengen som du vet ikke noen god plass for deg å være, så får du ikke gå ut i kveld. Så lenge jeg har noen makt over deg, vil jeg bruke den makten til å beskytte deg ifra å bli øyelagt. Jeg for glad i deg til å sitte rolig og se på at du kommer inn på en farlig vei. Og hvis du ikke vil høre på forsiktige og kjærlige råd, vil jeg bruke makt. Du får ganske enkelt ikke lov. Mener du at du kan nekte meg og gjøre det jeg vil? Ja, det mener jeg. Jeg kommer til å bruke mine siste krefter til å stoppe deg ifra å bli øyelagt. Det fordi du for verdifull for meg, til at det kan være likegyldig. Det noen som foreldre som ikke forstår dette? Hvorfor du så vanskelig for å forstå Gud da, når han bruker det sterke språk, og når han bruker sin makt til å stoppe deg? Og en måte å stoppe oss på som Gud bruker, at han sender tomhet og sorg. Han lar oss føle tomheten og flatheten og ensomheten når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det fremdeles Gud som arbeider med oss. Ser du det? Det fremdeles Gud som sender disse ting over Israels folk, fordi han enda ikke har gitt dem opp. Han sender sorg og sut, som det står her. Sorg og sut hoper seg opp over Judas datter, stod der. Fordi han enda ikke har gitt henne opp. Fordi han enda har planer om å føre sin datter tilbake. Tilbake på veien. Tilbake hjem. Tilbake til seg. Det noen som hører på nå som gråter bitre tårer over tomheten som kom av måten de levde på. Ikke se på disse tårene som bare negative. De viser at du fremdeles har evnen til å reagere rett. Og det kan være Gud som forsterker disse tårene for at du skal komme tilbake. Det han som kan ta bort mye av gråten og mye av tomheten. Det så mange områder dette gjelder på. Men et av de områdene jeg møter oftest, det vil si det området jeg oftest ser at folk forgår seg på, og høster bitter frukt i livet på, er når det gjelder sex og utroskap. Jeg vet at mange vil si det forkynnere må ikke bare snakke om sex, som om det skulle være den eneste synd. Nei, det er ikke den eneste synd. Men det er ikke det komme ifra at en stor del av de mennesker som kommer til meg er mennesker som har fått sår nettopp på det området i livet. Som har rotet det til for seg og for andre, fordi de ikke kunne eller ville styre den lysten som har med sex å gjøre. Og så lenge disse utgjør en så stor prosent av de tragediene jeg møter hver eneste dag, så skal ingen få meg til å tie om dette. Som er hvor mye noen misliker at jeg snakker om dette. Faktum at
Du kommer nesten ikke gjennom et eneste kapittel i hele Bibelen uten at dette temaet blir brakt opp på en eller annen måte. Eller i alle fall ting som er relasjon til dette. Jeg las en amerikansk artikkel som heter The American Sex Revolution. Sexrevolusjon i Amerika. Den var skrevet av en kjent sosiolog der borte. Ikke en kristen, men en vanlig fagmann som hadde studert resultatene av den sexideologi vi har i dag. Og han skriver blant annet: den sexideologi vi har sett i vår tid, den fordom vi har latt styre vår oppfatning av sex, fører på sikt til tap av varig lykke og trygghet. Den moderne sex

Hans sinn blir i stedet fylt av mistenksomhet, hat, frykt, jalousi, tomhet og kjedsommelighet og endeløse smertefulle konflikter. Robbet for de største og reneste verdier degenereres livet til et nivå av primitiv vulgaritet. Endog det ubegrensede, rike og fargerike under av kjærlighet blir redusert til primitiv paring, som faktisk blir mindre og mindre intenst og tilfredsstillende. Til mer disse søker tilfredsstillelse, til mindre lykkes de i det. Det en gang så spennende og rike samliv blir flatt, rutinefullt, smertefullt. Noe som jager offeret til stadig mer perverse forsøk på tilfredsstillelse. Og i kjølvannet av denne jakten opplever vi også fysisk sykdom, smerte, pester. Ikke rart at livet til slutt ender opp i en smerte og tomhet som i mange tilfeller ender i selvmord. Den mannen som skriver noe slikt er en profet, og han er faktisk ikke engang en kristen, den som skriver dette. Og noen vil selvsagt henge seg opp i enkeltsetninger og enkeltformuleringer for liksom å ha noe å henge sin reservasjon på. Men jeg tar gjerne en diskusjon med hvem som helst, for det meste av det som sies her er så sant at det er skremmende. Jeg skulle ønske det ikke var sant, men hvis jeg påstår det, lever jeg i en drømmeverden. Og vi har levd i denne drømmeverden lenge nok. Det er på tide vi står frem og sier sannheten, samme hvor sjokkerende den kan være for noen. Til slutt den siste konsekvens som er nevnt her, vers 9. Byens porter er sunket i jorden. Bommene har han sprengt og knust. Konger og stormenn er i fremmed land. Det er ingen rettledning å få. Profetene får ikke lenger syner for Herren. Når visjonene forsvinner, da er det ikke mye igjen. Når profetene ikke lenger får syne ifra Herren, som det står her. Når en ikke lenger har et budskap ifra Gud som en tror på, hva er det da igjen å gi mennesker? Når vår veiledning blir pjatt, og snakk og fine ord om at vi må forstå hverandre, og vi må ikke dømme hverandre, og vi må ikke være skråsikre, og vi må lytte til hva folk selv mener om livet og om verdiene, og bla bla. Jeg blir syk når jeg hører slikt, de får folk som skulle være veiledere. Jeg vet de mener det vel, men hvor er ordet ifra Gud blitt av? Hvor er visjonene blitt av? Hvor er han blitt av som et talt klare ord for å hjelpe oss til å komme gjennom en verden som vil viske ut alt av grense og ideale og visjoner som finnes? Øynene mine forgår av gråt, det gjærer i mitt indre. Mitt mot og min kraft er borte, fordi mitt folk er brutt sammen, fordi både barn og spedbarn siger om i byens gater. Øynene mine forgår av gråt, sier den gråtende profet. Ja, bare gråt du. La tårene komme. Det er godt. Jeg skulle ønske det var flere som gråt. Jeg skulle ønske det var flere foreldre som gråt, som så signalene før det var for sent. Og noen sitter og gråter i dag fordi de opplever livet så vanskelig, og de føler skyld, de føler at de roter til så mye. Bare gråt du. Den gråten er et sunnhetstegn. Den er et livstegn. Og den er et tegn på at Gud ikke enda har gitt deg opp. For når han gir deg opp, da har du mistet evnen til å gråte. Da er du forherdet. Da har du ikke følelser lenger. Men Gud rører ved dine følelser, fordi han enda ikke gitt deg opp. Han ser dine tårer. Han gråter sammen med deg, akkurat som profeten gjorde. Han hoverer ikke over noen ting av det som skjedde i livet ditt. Det er like vondt for han som det er for deg. Og nå vil han at du og han skal gjøre noe med det. Og det første du skal gjøre er å legge det over i hans hender. Skyld og skam, det som lammer deg og tar frimodigheten ifra deg, legg det av, sjå han. Det er det første han vil ta, fordi han selv
har tog den skammen på seg.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

0: dette programmet så skal Jan Tore Olsen tale til oss I et opptak fra Gilja om Jesus I Mosebøkene igjen, del 2.
1: Det satt opp et tema for disse timene, Jesus I Mosebøkene. Det en utrolig fin bønn å få lov å være inne I sitt hjerte, denne sangstrofa som vi sang, «La meg få høre om Jesus». Trangen etter å få høre om han, til å være sammen med han. Og så det vel ofte sånn at når en ønsker å lese om Jesus, da bøyer man seg inn I det nye testamentet, der vet vi at han å finne. Og så vi sammen noen timer denne uka om det at også I Mosebøkene, der Jesus å finne. Det sa Jesus, vi leste det fra det nye testamentet I går, der hvor Jesus sier at Moses han taler om meg. Det meg han har talt om, sier Jesus. En dag så møter du Jesus der hvor han sitter sammen med en mann som dypt, dypt urolig I sitt liv. Eller det vel mer kveld og natt enn det dag. Det en mann som har posisjon. Han en religiøs leder I landet. Han har makt på så mange områder. Men han eier ikke fred I sitt hjerte. Og jo mer han har fått høre om Jesus, jo mer urolig har han blitt. Og så makt han ikke å sitte stille lenger med sin uro. Han beveger seg dit han vet at Jesus å finne. Og så banker han helt sikkert på døra. Og så får han lov å sitte der med Jesus og utøse sitt hjerte den kvelden eller den natta. Har du lagt merke til hvordan Jesus får hjelpe denne mannen? Da tar Jesus Nikodemus med seg på vandring inn I Mosebøkene. Da tar han ham med seg inn I fjerde Mosebok. Moses var jo noe som Nikodemus kunne uten at han kunne det på rams. Men Jesus tar han inn I fjerde Mosebok I et helt spesielt kapittel, og så forkynner han om seg selv ut ifra det kapitlet. Så hjelper han Nikodemus slik at han får se at det mer enn en historie. Det mer enn en historisk begivenhet. Det frelseshistorie, og det Jesus selv som Nikodemus får møte I dette kapittel I 4. Mosebok, kapittel 21. Og sånn det så mye av det gamle testamentet. Det mer enn historie. Det ikke bare historie. Det frelseshistorie. Og så møter du så mange, mange forbilder på Jesus. Både gjennom de profetiske, de historiske skriftene, men også I de 5 Mosebøkene. Du møter mennesker som står som et forbilde på Jesus. Du møter steder eller stedsnavn som står som et forbilde på Jesus. Og du møter også historiske hendelser som på en helt spesiell måte peker fremover, og som også taler om Jesus. Du møter Jesus forkynt gjennom hele prestetjenesten I Mosebøkene. Alt det du leser om prestetjenesten, det med å kaste et lys over hvilken ypperste prest som vi eier. Han som kom for vår skyld, altså Jesus Kristus. Du møter han som sentrum I all offertjeneste. Alle offer som bæres fram, der blod renner. Det peker fram imot Jesu som gir seg selv som et skyldoffer og som et sonoffer for vår skyld. Du møter han igjen I hele tabernaklet som det skrives om I andre og tredje Mosebok på en spesiell måte. Du møter Jesus igjen og igjen. Og så er det kanskje underlig at det er så vanskelig å bøye seg inn i disse bøker i Bibelen. Jeg leste et vers i går der hvor Johannes sier det i det første kapitlet at nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Loven kom med Moses, sier han. Men nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Og så er det noen som tenker at da møter du først Guds nåde i det nye testamentet. Skal jeg lese om Guds nåde, skal jeg bli kjent med Guds nåde, så må jeg inn i det nye testamentet. Man tenker at da er det gamle testamentet bare fullt av lov, av krav, av så mange, mange slike ting. Nåden, den kom med Jesus. Men så prøvde vi å si noe om det at Jesus, han kom før der hvor vår tidsregning startet. Jesus, han sier det i Johannes kapittel 8, når han står og taler med de skriftlærde som sier noe om at de er Abrahams barn. Så sier Jesus til dem at jeg er før Abraham. Jeg er før Abraham. Johannes 8, 58. Før Abraham var der, før han trer fram i vår bibel, så trer Jesus fram i vår bibel. Og vi var innom allerede den tredje kapittel i første Mosebok, etter at syndefallet har blitt en realitet, hvordan løftes fram om hva Jesus vil gjøre for oss, uavhengig av hva vi måtte tenke om det. Vi skal ikke innom mange plasser i Mosebøkene i dag. Men jeg har lyst inn i ett kapittel og bruke det meste av tiden der. Og så hvis det blir tid, skal vi også si litt utifra historien til en mann som vi møter i første Mosebok. Men aller først så skal vi bli med Jesus og Nikodemus inn i fjerde Mosebok kapittel 21. Det er det verset, eller det avsnittet, som Jesus er opptatt av at Nikodemus må få seg inn i. Han som er så redd for sjela si. Han som er så redd for evigheten si. Han som er så redd for, eller ikke kan forstå hvordan han kan bli født på ny. Og så tar Jesus han inn, og så forteller han han denne historien. Og så sier han det at like som Moses opphøyet slangen i ødemarka, slik må også menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på han skal leve. Det sier Jesus. Vi skal lese slik som det står fra 4. Mosebok kapittel 21, en historie der Jesus er sentrum i historien. Vers 4 og utover. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra utenom Edoms land. Men på veien ble folket utålmodige. De talte mot Gud og mot Moses og sa, hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle maten. Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde. Så kom folket til Moses og sa, vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss. Og Moses ba for folket. Da sa Herren til Moses, lag deg en serafslange og sett den på en merkestang. Så skal hver den som er bitt og ser på den få leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en merkestang. Og når en slange hadde bitt noen og han så på kobberslangen, ble han i live. Det er et av de aller klareste forbildene på Jesus i Det gamle testamentet. Og det er ikke bare noe vi tenker. Det er Jesus som tolker teksten slik. Det er han det skrives om. Det er han som løftes opp i bildet av en kobberslange mange, mange hundre år før han selv skulle sette sine føtter på denne jord og gå veien opp til Golgata med våre synder. Jeg skal ikke bruke tid i bakgrunnen for at serafslangen kommer inn, men vi legger merke til det faktum at det kommer en dag i deres liv da det er serafslanger rundt om i leiret. Giftige slanger. Vi leser ut ifra historien at det var ikke en liten teltleir. Det var en flokk på kanskje noen millioner mennesker. Det var 600 000 mann som gikk ut ifra Egypten, pluss kvinner og barn. Det ble født stadig nye barn på ørkenvandringen. Det var en flokk på i alle fall 2 millioner, er normalt å tenke. De levde i telt. Det var telt etter telt etter telt. De levde ikke oppe i nord, der hvor midnattssola skinner og det lys døgnet rundt. Men kvelden kommer, og de skal gå til ro. Og så er det fullt av slanger imellom dem. Kan du tenke deg den redselen som har fått grepet tak i folket? Jeg har vært borti mennesker som ikke kan legge seg og sove, bare de vet at det er mygg som fær løs i soverommet. De fær og leter med lykt og lupe til de har fått tatt mygga eller fått tatt flua, og først da kan de legge seg og sove i ro. Kan du tenke deg om du hadde vært i teltleir med dine barn mens de var små? Når det var vanskelig å holde seg våken, når det seg på trøttheten, og du visste at det var så lett på et vis å komme seg inn under teltduken, og om et av dine barn ble bitt, så var det overomtrent med livet. Det er en forferdelig historie vi leser. Vi leser ofte historien, og så vet vi slutten, og så på et vis så får vi ikke levd oss inn i det alvor som lever der. Men saken er den at Bibelen den sier at uansett hvor mye de måtte ta vare på sine, så var det mange som ble vitt. Det var mange som ble vitt. Og når gifta først hadde trett inn under huden på et menneske, da var det bare én vei den førte. Gifta hadde en sånn makt i seg at den bar mennesket rett inn i døden. Kanskje tok det lang tid. Sannsynligvis så tok det ganske så kort tid etter at slangen hadde bitt, før livet ebba ut. Det er nesten som man kan høre gråten i teltleir. Det er nesten som man kan ane fortvilelsen når en mor eller en far legger merke til at jenta deres har blitt bitt. Når hun ligger og gråter, og så er det et åpent sår etter slangen sine tenner. Det er nesten som du kan ane og høre fortvilelsen og hiksen ifra en dame som har mista mannen sin, framtida si, sikkerheta si. Slangene, de var ubønnhørlige imellom folket. De banka ikke på og spurte om lov for å få trenge inn. De kom fort, og de kom brutalt. Og de etterlot seg ei gift som ingen lege makta med. Det var like mot den sikre død. Bibelen taler om ei annen gift. Om ei gift som har trengt inn i denne verden. Ei gift som har trengt inn i hvert eneste menneskes liv. Det er giften av den gamle slangen. Det er syndegifta. Når Adam og Eva falt i synd, så kom også døden inn i denne verden sammen med synda. Og Bibelen sier det, ikke minst i Romerbrevet, at den har trengt inn til oss alle. Det er ikke en bygd som ikke er rammet. Det er ikke en by som ikke er rammet. Det er ikke et menneske som ikke er rammet. Det er ikke en som sitter her i kveld som ikke bærer den gifta i sitt liv. Den merker du i de skitne tankene. Den merker du i den enorme opptattheten av oss selv. Den merker man i møte med misunnelse, i møte med egenkjærhet, i møte med ulydighet, i møte med så mange, mange, mange ting. Vi er smittet alle sammen. Den har trengt inn til oss alle, og den bærer like mot døden, imot den evige død, lærer Bibelen oss. Jeg har i alle fall ikke vært i et land, eller i en by, eller i en bygd av en viss størrelse, der det ikke ligger en kirkegård som et sterkt, sterkt vitnesbyrd, at også her har syndens gift fått gjort sin gjerning. Den har brakt døden med seg, og den har brakt mennesket i grave. Vi leser i teksten om et folk som i sin fortvilelse, som i sin avmakt roper imot Herren.

Hva hjelp, hva håp hadde det da vært om alle slangene hadde blitt borte for den familie som hadde en eller flere som lå og kjente på at livet er i ferd med å ebbe ut. I stedet for å ta slangene bort ifra folket, så byr Gud at Moses skal reise en serafslange som skal settes på en merkestam, og at hver den som er bitt, han skal se på slangen, og når han gjør det, så skal han leve. Det sier Bibelen. Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve. Da ble det håp for alle. Da ble det ikke bare håp for de som hadde klart å verne seg imot faren, men da ble det håp for hvert eneste menneske i Israels leir. Gud, han sender en redning inn i verden som gjør at det blir håp for absolutt alle. Det står ikke en eneste betingelse knyttet til løftet. Det eneste som Bibelen sier, at det er hver gang det blir et møte med et menneskes blikk og kobberslangen, så brytes giften sin makt. Og så makter den ikke å føre den som er bitt inn i døden. Det er ingen menn som legges til. At hvis utviklingen var kommet så langt, da var det ikke lenger håp. Hver gang det ble et møte mellom et menneske som var gifta i seg og kobberslangen, så makta ikke giften å bære menneske til døden. Hva ble viktig da i Israel? Hva ble viktig da? Da var det én ting som ble viktig. Og det var å få bære sine, å få hjelpe sine, dit hen at det var mulig å se kobberslangen som var reist i ødemarka. En teltleir med kanskje hundretusener av telt. Du så helt sikkert ikke slangen ifra hvilket som helst telt. Jeg ser i alle fall for meg at her var det noen som ble opptatt av å bære sine kjære dit det ble et møte med synet av kobberslangen. Det gikk an å stige inn i et telt der det lå en syk, og fortelle han at Gud var glad i ham. Det gikk an å stige inn i et telt og fortelle det at Herrens vilje for ditt liv, den er god. Gud, han har en plan for ditt liv. Det gikk an å gå inn i et telt og snakke om så mange ting, så mange emner, så mange ulike sider av Guds ord. Men det var ingenting av alt dette som makta å bryte syndens, eller slangens gift, si makt i deres liv. Det eneste som brøt gifta si makt, det var synet og møtet med kobberslangen. Den ble reist som et forbilde på Jesus. Han som århundre etterpå ble løfta opp på et kors, på et tre, på Golgata. Du har lagt merke til Paulus når han sitter og skriver til de troende. Og når han også toucher forkynnelsen og det som er viktig når vi kommer sammen som Guds folk, så sier han det at han vil ikke vite noe annet iblant oss enn Jesus Kristus og han korsfesta. Det er noen som blir arg i møte med et sånt bibelvers. Det er noen som er redd for at det skal bli så utrolig smalt i forkynnelsen i møte med et slikt bibelvers. Jeg har lyst til å si deg at det er ikke det at Paulus ikke vil at alle sider i Guds råd skal forkynnes. Alt skal løftes fram ut ifra Guds ord. Men Paulus, han er inderlig klar over at det eneste som kan bryte syndens makt i ditt og mitt liv, det er at vi i våre liv, vi som bærer gifta i oss, igjen og igjen får se på han som hang der i vår.

0: sted. Det er det eneste som kan frelse et menneske. Og det er det eneste som kan bevare et menneske slik at det når en himmel i stedet for en evig død. Da sa Herren til Moses, lag deg en serafslange og sett den på en merkestang, så skal være den som er bitt og ser på den få leve. Ble slangen tatt bort? Var det serafslanger i leiren dagen etterpå? Det sier ikke Bibelen noe om. Den sier i alle fall ikke det at slangen var borte. Men den vitner om at i blant folket der var det reist en kobberslange. Og løftet var gitt hvert eneste møte mellom et menneske og kobberslange. Det holdt mennesket i livet. Kanskje du har ropt til Gud i din fortvilelse. Du kjenner giften så sterkt i ditt liv. Det som mye på innsida du så inderlig gjerne skulle ønske ikke var der. Det kan være helt spesielle ting i livet som du har bedt og bedt og bedt Gud om å ta bort. Og så sitter du her, og så vet du at han har ikke tatt det bort. Det er fortsatt noe som ligger der og smerter og gjør vondt. Men løftet, det lever iblant oss. Like som Moses opphøyde slangen i ødemarka, slik må også menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på han skal leve. Og så er det vårt kall, både i forkynnelsen og som forsamling, i de hellige samfunn, det å få hjelpe hverandre dit, der det er mulig å få et møte med budskapet om den korsfestede Kristus Jesus. Kan hennes slangen være der i årevis? Legg merke til at det står ikke det at hver den som så på slangen, han ble frisk. Det står det ikke. Det tenker vi så fort. Det er den naturlige slutningen vi tenker, at hver den som så på slangen, på kobberslangen, han ble frisk. Det er ikke det Bibelen sier. Bibelen sier bare det at hver den som ble bitt og så på slangen, han ble i livet. Er det forskjell på det da? Er det forskjell på det da? Ja, det er en kjempestor forskjell på det. Det kan hende at det var mennesker som måtte bære den gifta med seg resten av sine dager på jord. Det kan hende det var mennesker som måtte bære med seg konsekvenser av den gifta resten av sitt liv. Men det var én ting gifta ikke makta. For den som hadde fått møte kobberslangen og fikk se på kobberslangen, det var å føre mennesket inn i døden. Han ble i livet, står det. Det står ikke at han ble frisk. Det står ikke at han ble fri smerten. Det står ikke at han ble fri redsel, men det står at han ble i livet. Slangens gift makta ikke med han. Det finnes noen sånne lovmessigheter her i denne verden. Og det er ikke noe som vi kan styre. Det er ikke noe vi bare kan bestemme oss for om vi vil ha med å gjøre eller ikke. Romerbrevet kapittel 8, der taler Paulus om syndens og dødens lov. Og det er jo den lovmessighet at der hvor synden trer inn i et menneske, der bærer det også mennesket mot en evig død. Det er syndens og dødens lov. Den bærer et menneske ikke bare til en kirkegård der den evig hviler. Den bærer et menneske like inn i den evige fortapelse om ikke makta brytes her i dette livet. Synden har en forferdelig makt. Den levner ikke et menneske på en kirkegård. Så sier allikevel Paulus i Romebrevet 8 om noe som har frigjort ham ifra syndens og dødens lov. Og vi leser i vers 2 for livets ånds lov. Ja, du kjenner det første verset, det kjente verset, så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Og så står det, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Og så taler han om det som var umulig for loven, og løser han ifra syndens og dødens lov. Det gjorde Gud, sier Paulus. Det er ikke noe menneske som kan si at den loven, den liker ikke jeg. Jeg er ikke enig med syndens og dødens lov. Jeg protesterer. Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Vi vet det, at den har makt over hvert eneste menneske i denne verden. Det er det samme med en rekke andre lover i denne verden. Tenk deg tyngdeloven, for eksempel. Det går ikke an å bare si det at jeg vil ikke ha noe med tyngdeloven å gjøre. Jeg vil gå på fjellet, så ser jeg en topp på andre siden. Jeg vil bare glemme hele tyngdeloven og spasere rett over, i stedet for å ta den tunge, dype veien ned i dal, og den harde oppstigningen på den andre siden. Tyngdeloven lever vi under, enten vi liker det eller ikke. Enten vi vil det eller ikke. Det er det ingen som kommer seg unna. Og tyngdeloven, det er det som gjør. Jeg har et norsk kronestykke her. Det er det som gjør at om jeg åpner fingrene mine med bare noen få millimeter, så vet du hva som skjer. Da faller mynten i bakken. Og det kan jeg gjøre igjen og igjen. Det er tyngdeloven. Den faller, og den raser imot bakken. Og det kan gjøres igjen og igjen, og det kommer til å skje det samme. Man slipper, man åpner fingrene. Så du hva som skjedde? Så du hvor mynten ble av? Falt den i bakken? Nei. Det var noe som grep tak i det som var på full fart imot botten. Det var en makt som var sterkere enn tyngdeloven. Det var noe som brøt tyngdelovens makt. Og så lenge mynten ligger i min hånd, så kommer den aldri, aldri til å finne veien ned imot botten. Det er noe som grep inn og brøt tyngdelovens si makt. Du er med i det bildet. Og det er det Paulus taler om, at livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg ifra syndens og dødens lov. Det er en lov som, det er en lovmessighet. Vær den som tror på Jesus. Han ender ikke i den evige død. Gud, han rakte ut sin hand. Han grep meg, sier salmisten. Fra det høye så rakte han ut sin hand, og så grep han meg. Og så holder han meg i sin hand. Og så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Synet av Jesus korsfesta for vår skyld. Det er det eneste i denne verden som bryter syndens makt i våre liv. Ikke på den måten at da er det ikke mer synd der. Men på den måten at så lenge vi får se han, så vil synda aldri kunne føre oss helt ned i avgrunnen og i botten. Og det er derfor Paulus er så opptatt av at det er ett budskap som ikke må bli borte iblant de hellige. Og det er budskapet om Jesus Kristus og han korsfesta. Jeg sa det. Du kunne gjerne gå inn og forkynne Herrens vilje i et telt i Israel til en som har vitt. Du kunne gå inn og fortelle at Gud kjente til alle ting I livet hennes, at Gud visste hva som hadde skjedd. Men det kunne ikke bryte gifta sin makt. Og så ville jeg bare at du skulle ta med deg det, at vær den som så på kobberslangen. Det sto ikke at han ble frisk, men det sto at han ble I livet. Altså, døden fikk ikke bære han dit den ville. Og så sitter vi I en flokk her som har alle vårt å slite med. Våre ting som vi så inderlig skulle ønske vi var fri, var borte fra livet vårt. Vi bærer på sår ifra denne gifta, både I møte med oss selv og I møte med andre. Bibelen sier det, at uansett hvor ille det måtte være med oss, om vi får leve med synet på han, så vi frigjort ifra syndens og dødens lov. Vel vil vårt legeme legges I grav om ikke Jesus kommer tilbake. Men Jesus han sier det at hver den som tror på meg, han skal leve om han. Om han klarer å holde seg borte fra døden, det ikke det han sier. Men om han enn dør. Om han enn dør, så lever han videre sammen med Jesus. Og så var det noe av det som Jesus ville ha Nikodemus med inn I. Han som var så opptatt av at alt han måtte kunne utenat, alt han måtte mene noe om, alt han måtte vite og svare til de som kom og spurte ham. Alt det liv som han skulle leve, som skulle stå som et prektig eksempel. Han som religiøs leder I folket, han måtte leve et liv som et forbilde for de andre. Men så var det en ting som han ikke hadde fått se I sine bibelstudier. En ting som han ikke var opptatt av når han leste sine mosebøker. Det var Jesus som var malt utover I kapittel etter kapittel og bok etter bok. Og så sitter du sammen med Nikodemus der, som sitter og ser. Og det eneste han ser, det Jesus. Bibelen sier ikke så mye om hvordan det går med Nikodemus, men vi vet, vi møter Nikodemus senere. Han var der når oppfyllelsen av forbildet reises en fredag I Jerusalem. Nikodemus, han var der, og det mye som taler for det, at Nikodemus kom til tro og kom I samfunn med sin frelser. Det en sang som sier det sånn at det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg. Se, se, se og lev. Det sitter sikkert noen rundt om I bygdene her I området også. Og tenk at jeg så hardt rammet. At for meg så nytter det ikke. Det sitter kanskje noen rundt om I heimen og tenker på alle det har gått så fint for, som så prektige og fromme som samles på bedehuset. Og som tenker at hadde jeg bare klart å leve slik med mitt liv, så hadde det kanskje også vært håp om en himmel for meg. Men så rakna livet. Så rakna så utrolig mye I denne verden. Og så var det kanskje så mange harde blikk å møte, også fra dem som var Jesu navn I denne verden. Og så våga man seg ikke inn på et møte. Man våga seg ikke inn I en bibel, overbevist om at alt spilt I mitt liv. Det et uttrykk som har levd I meg I ganske mange år. Det ikke en tekst jeg bruker å tale om, men det bare et uttrykk som hadde lyst til å løfte fram, og så skal vi så vidt inn I historien til en mann I første Mosebok. Husker du Nabal? Eller Nabal, som de sier I Spania. Jeg skal ikke si noe om hans historie. Den kan du lese selv I 1. Samuels bok. Men det skjer noe I hans liv Og så når det et budskap inn i hans liv en dag. Det var ikke planlagt. Det hadde ikke han sett for seg. Det var noe som skjedde som ble så annerledes enn han ville. Og så er det bare sagt sånn om Naval. Eller Naval. Da var det som om hjertet døde i brystet hans. Og han ble som en stein. Da var det som hjertet døde i brystet hans. Da var det som om at hjertet hans døde. På innsida var det noe som skjedde, som kanskje ikke var så synlig utad. Da var det som hjertet døde i brystet hans, og så ble han som en stein. Første Mosebok skildrer en slik. Og så skildrer Første Mosebok møtet hans med den som på en spesiell måte står som et forbilde på Jesus Kristus gjennom patriarkhistoria. Og det Josef. Mann, det Jakob. Han var en Guds tjener. Han var et Guds barn. Han rota det til i livet sitt. Han fikk møte Gud til oppgjør, til bekjennelse. Livet hans ble nytt. Vandringen hans ble ny. Han opplever den lykke at barn etter barn fødes inn i hans familie på tunet der hjemme. En dag så kommer det et bud inn i hans heim som gjør at alt rakner i hans liv. Det er nesten som det kunne ha stått. Da var det som om at hjertet døde i brystet hans, og han ble som en stein. Husker du brødrene som kom hjem med denne kappa til han Josef, som de hadde dyppet i blod, som står der så utrolig falsk overfor sin far, for å skjule det som virkelig har skjedd, og så gir de et inntrykk av at Josef, han er død. Jakob er overbevist om at han har mistet sin elskede sønn. Og så rakner alt i livet hans. Du følger ham noen år utover. Som et mektig vitnesbyrd om at livet sammen med Gud, det er ikke bestandig et enkelt liv. Jakob han sier det, og det er ikke bare et munnhell, men det roper han ut i sin fortvilelse. Alt går meg imot. Har du tenkt sånn noen gang? Alt går meg imot. Og så løfter han fram sorgen sine, tankene sine. Josef han er ikke mer. Simon han er ikke mer. Det var en annen sønn han hadde. Og nå skal dere ta Benjamin fra meg. Dere gjør meg barnløs. Alt går meg imot. Jakob han ser en realitet. Men Josef var i livet. Simon var i livet. Benjamin skulle holdes i livet. Men alt det Jakob ser, det at alt går meg imot. Vi var så vidt innom litt av Josef i går. Han som ble solgt, ble kastet bort. Han som satt uskyldig i fengsel de aller beste år av sin ungdom. Og så står han en dag med ansvaret med makta i hele Egypt. Og så møter han brødrene sine igjen. Litt tidligere så hadde det blitt hungersnød. Hungeren har banket på døra, og det er så ille at farao, den vetslige statsleder, han vet ikke si armer også. Det er nød som er så stor at til og med farao ikke makter mer. Og så roper han det ut til folket. Gå til Josef. Det møter vi i 1. Mosebok kapittel 41. 1. Mosebok kapittel 41. Da folket i Egypt begynte å sulte, står det i vers 55, ropte de til farao etter brød, og farao sa til alle egypterne, gå til Josef. Gå til Josef. Og så står det litt lenger ned, hungersnøden bretter seg ut over hele jorda. Og så står det en fantastisk setning, da åpnet Josef alle kornlagrene, står det. Han hadde fått et nytt navn. Han bar navnet Sofnat Panea. Det betyr verdens frelser. Han står der som et forbilde på Jesus i en verden der det bare en plass der det hjelper å finne. Josef, han står, og så åpner han alle kornlager. Vittnesbyrdet brer seg ifra faraos munn og utover i hele Egypt. Gå til Josef. Det som et ekko ifra det bibelske ro, både gjennom det gamle og det nye testamentet. Gå til Jesus. Det ingen andre kan, det kan Jesus. Det ingen andre har, det har Jesus. Det ingen andre vil, det vil Jesus. Der alle andre på et vis trekker på skuldra og vil holde en viss avstand, så står det en Jesus og byr inn og roper, kom til meg, alle som strever og har tunge byrder. Og så roper Bibelen samstemmig, gå til Jesus, gå til han. Det var ingen som kom til Josef som gikk tomhengt hjem. Ingen gikk derifra og fikk høre at nei, du er ikke bra nok, du er ikke god nok. Alle som kom, de fikk gå med hendene fulle derifra. Og så møter så Josef igjen sine brødre, og så åpenbarer han seg for dem, og så er det disse gripende vers, der hvor det gråter så høyt at det høres i hele Egypt, når Josef på et vis kaster seg om halsen på sine brødre, og kysser de igjen og igjen og igjen. Ikke spor etter tanker eller ønske om hevn, bare godhet, bare omsorg, bare nåde å få. Og så er han Josef opptatt av han gamle far der hjemme. Han har nok annet såpass at der sitter en far og har det utrolig vondt oppe i gårdstunet der han selv hadde fått vokse opp. Og så skal vi lese litt ifra kapittel 45, vers 9 og utover. Og jeg har lyst til å si det før jeg leser. Det er nesten som et ekko av det Bibelen ellers løfter fram ifra Jesu egen munn. Det står i vers 9. Skynd dere nå og dra hjem til min far og si til ham. Dette sier din sønn Josef. Gud har satt meg til herre over hele Egypt. Kom ned til meg, dryg ikke. Du skal få bo i landet Gosen og være nær meg, både du og dine barnebarn, med ditt småfe og storfe og alt det du har. Det første Mosebok 45, vers 11. Og jeg skal sørge for deg der, for ennå kommer det 5 hungersår, for at du ikke skal lide nød. Og så hopper vi litt, og så ber han brødrene reise hjem, og fortell da min far om den ærefulle stilling jeg har her i Egypt, og om alt dere har sett, og skynd dere å føre min far hit ned. Josef kunne ikke slå seg til ro med å ha sine brødre der. Han far satt hjemme og hadde det så vondt. Og så måtte han komme ned, han måtte hentes ned. Skynd dere nå. Dra hjem til min far, si til ham. Kom ned til meg. Dryg ikke, altså vent ikke. Du skal få bo i landet, Gosen. Du skal få være nær meg. Jeg skal sørge for deg. Jeg skal ta vare på deg. For at ikke du skal lide noe nød. Og så springer Josefs brødre, Jakobs sønner, hjem. Og så stiger de sikkert forventningsfulle inn på tunet. Og så leser vi sånn litt senere i det samme kapittel, 45 i første Mosebok. Og de fortalte ham og sa, Josef er ennå i livet, og han styrer hele landet Egypt. Josef lever. Det var jo hans store sorg, Josef er død. Josef lever, sier de. Josef, han lever. Men så står det, men hans hjerte var og ble kaldt. Han trodde dem ikke. Han trodde dem ikke. Hjertet var kaldt, og det forble kaldt. Han trodde dem ikke. Husker du historien? Var det noen brødre som snudde ryggen til han far og gikk ned til gosen og så på hverandre og sa at det var da trist at han far ikke ville? De kunne ikke gå alene og levne igjen han som hadde det så ondt. Og så begynner de å sitere alt det som Josef har sagt. Alt det de har hørt Josef har sagt. De siterer Josef sine ord. Og så skjer det noe helt forunderlig der i gårdstunet. Vi leste de to siste versene her i kapittel 45. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt. Alt det han hadde sagt. Og han så vognene som Josef hadde sendt til å hente ham i. Og deres far Jakobs ånd ble opplivet. Og Israel sa, det er nok. Josef, min sønn, lever ennå. Jeg vil dra av sted og se han før jeg dør. Nå skal vi slutte ganske snart. Men legg merke til at det var noen ord som hadde makt til å smelte det aller hardeste hjertet. Det var noen ord som hadde makt til å varme opp det som var helt kaldt og hardt. Det står at hans ånd, den ble gjenopplivet. Det står ikke at den ble vekket, den ble gjenopplivet. Når vi snakker om gjenopplivningsforsøk, da er det for at noe er dødt. Det er det som er dødt som blir vakt til livet. Det blir gjenopplivet, det får livet igjen. Det var noe som var helt dødt i Jakobs liv. Og så står det noen brødre der, og bare vitner om hva han som bærer navnet verdens frelser har sagt. Og i møte med de ordene, så tennes det lys, varme og liv på nytt i Jakobs liv. Og så er det bare en ting som han er opptatt av. Jeg må få møte han Josef. Jeg må komme nær han Josef. Jeg må treffe han igjen. Og så kommer han ned til gosen, og så møter han farao der. Og så spørres han ut hvem han er, og så sier Jakob bare det helt enkelt hvem han er. Og så samler han hele livet sitt i denne setningen. Få og onde har mine leveårsdager vært. Sånn samler han livet sitt. Det har vært så mye vondt. Det har vært så mye vanskelig. Det har vært så mye gråt. Det har vært så mye smerte. Men så får han lov å flytte inn i et rike der alt er gjort i stand for han. Der alt sto og ventet på han. I gosen som et bilde på syndsforlatelsens rike, på det nåderike som Jesus kaller oss mennesker inn i. Så får Jakob flytte inn der, og så bor han der i 17 år. Og så bærer han fram ett vitnesbyrd før han dør. Da taler han igjen om livet sitt. Og så sier han det at det ingen Gud har vært så god imot som meg. Det sier han riktig nok med noen andre ord. Vi skal lese det helt til slutt, men han sier det sånn. Han står og velsigner sin sønn. Og så sier han til sin sønn, din fars. Altså hvis jeg sier det til min sønn, din fars bil, da mener jeg jo min bil, ikke sant? Han sier, din fars velsignelser stiger høyt opp over mine forfedres velsignelser. De når opp til de evige høyders grenser. Hvor god Gud var med Abraham. Hvor god han var med Isak. Men Jakob sier det, at mine velsignelser, altså din fars velsignelser, sa han til gutten sin, de stiger høyt oppover mine forfedres velsignelser. Åh, hvor usigelig god Herren er, inntil i dag til i dag. God imot alle, mot meg dog især, inntil i dag til i dag. Det skriver Anders Olsen etter at døden har vært på besøk i hans heim. Og vi skulle tro han satt seg og skrev at Gud, han er god imot alle de andre, bare ikke mot meg. Men så har han fått møte den Jesus som også steg fram før Jakob. Og så vittner han om at det er ingen som har fått så mye godt bært inn I livet sitt, som akkurat han. Han som trodde at alt gikk han imot. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke for at du kjenner oss. Takk for at du en nådig, barmhjertig, langmodig Gud. Herre, jeg har lyst til å be om at du får dra oss inn I samfunnet med deg. At vi kan få lov å leve der, I det rike der du har gjort alt I stand for oss. Der alle synd tilgis, der alle krav og bud oppfylt. Der din nåde hersker og regjerer. Og der hvor syndens og dødens makt brutt for evig. Herre, hjelp oss å bli der. Og la oss ofte få høre om deg, Herre, slik at synet av Golgata, av korset, ikke tas bort ifra våre hjerter. Det ber vi deg om. Amen.
1: Nå vil vi få høre Dagfinn Sandal med sangen «Evangelist».

Avslutningsmelodien i dette programmet heter «Mer hellighet gir meg», og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Ja, min frelser oppstanden. Han blir til evig tid. Ja, det var Solbakk-kvartetten det som åpnet sendingen her på Jerv Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så skal vi få høre Ole Andreas Meling. Han skal preke til oss utifra andre kongebok om Elisa og den fattige kvinnen. Men før det så skal Odd Dublon synge til oss «Kom hit, du tørste sjel».

Ja, da ønsker jeg vel møtt til en ny samling. Og vi skal igjen se litt på historien om Elisa, som har så mye å fortelle oss både om hva det vil si å tro på Jesus og om Jesus selv. For Elisa, det lærte vi sist, det, hans navn betyr Herren frelser, og han er som et veldig sterkt vitnesbyrd, forbilde på Jesus for oss. Vi har sett Elisa, når han fikk se Elias far opp til himmelen, så vittner han at dette vittner noe om Israels vern som han har i Gud. Og vi har sett hvordan han vandret over Jordan, og vi fikk han være et forbilde på oppstandelsen, oppstandelseskraft. Han beveger seg videre inn i Jeriko, den mørke, forbannede by, og gjør et stort, mektigt under til frelse for folket der. Han viser alvor overfor noen gutter som spotter han. Alvor ved å spotte Herrens ord, og spotte Herrens ånd, og Herrens kall. Og der var det et stor katastrofe som skjedde med mange gutter som ble tatt av en bjørn. Og så har han nettopp gjort et stort under for kongen. De var i krig. Moab prøvde, var i ferd med å overvinne dem. Og så er det Elisa som får vise hvem Israels vogner og ryttere er. Så skal vi gå inn i det femte under, men nå skal vi be litt til Jesus. Kjære Jesus, jeg ber at du må gi meg deg ord, og at de tanker som du har gitt meg må få legge dem på ditt alter. Og som en Andreas gav brød og fisk til deg, så ber jeg om at du må velsigne det. La det bli nok til mangel. Amen. Femte under, bare litt om tallet fem først. Det er nådens tall. Benjamin fikk fem ganger så mange mye som de andre av Josef. Fem er også et tall som vi finner gang for gang i tabernakelet. Fem tepper som utgjorde forhenget. De hang i 50 hemper. Det var fem stolper, fem tverrstenger. Det er noe av Guds godhet og Guds nåde i dette tallet. Og vi skal også se i denne historien som vi ser nå om Guds nådegjerning, en stor Herrens nådegjerning. Og om du kunne få bli et vitnesbyrd for din del, på dette vis har Jesus vært mot meg. Men vi skal lese historien fra 2. kongebok 4, i vers 1. En kvinne, kone til en av profetenes disipler, ropte til Elisha og sa: «Din tjener, min mann, er død. Du vet at din tjener frykter Herren. Nå kommer en som han sto i gjeld til og vil ta begge sønnene mine til treller.» Elisha sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset?» Hun svarte: «Din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn en krukke med salveolje.» Da sa han: «Gå til alle naboene dine og be om å få låne hjem noen tomme kar. Bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og sønnene dine, og hell oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle, så skal du sette dem bort.» Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sønnene sine, og de bar karene frem til henne, og hun helte i. Da karene var fulle, så sa hun til sønnen sin: «Bær frem enda et kar til meg.» Men han svarte: «Det er ikke flere kar.» Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte det til Guds mann, og han sa: «Gå og selg oljen og betal gjelden din, så kan du og sønnen dine leve av det som blir til overs.» Altså, her finner vi en av Elisas sine elever. Veldig mye av Elisas sitt tid og virke var å være lærer for sine disipler. Han drev en slags bibelskolevirksomhet. Og de som reiste på bibelskole til Elisa, de fikk ingen stipend. De måtte forlate arbeidet sitt,
og måtte godta en lavere inntekt I perioden og et fattigere liv. Det noen I dag også som prioriterer en bibelskole. Jeg får jo litt støtte til det I dag, og mange har råd til det, men det mange som forsaker ganske mye for å gå på en bibelskole. Sitte et år for å lære mer om Jesus. Men det likevel noe som jeg vil anbefale av hele vårt hjerte. Men for denne mannen her så var det altså ikke så at det førte til bare lykke og herlighet. Nei, det førte til at mannen dø. Så bibelskoleeleven dø. Jeg vet ikke helt om det var en tidligere elev eller om det var en nåværende elev. Det står det ingenting om. Og før han dø, så hadde han det heller ikke så enkelt. For han måtte låne penger. Og når du låner, altså det å låne penger, det heller ingen lett sak. I dag vi låner med så mye penger at vi tenker ikke over det. Men går du tilbake noen generasjoner, så var de veldig redde for å låne penger. Og I Bibels tid var du enda mer redd for å låne penger. For det var dyrt, og du sto I stor risiko for å bli en annen manns trell. For hvis ikke du kunne betale, så ble du den personen sin slave. Og nå hadde han lånt penger hos en veldig nådeløs kreditor. En mann som sa det sånn at det gjelder de skal betales. Ingen nåde. Ingen avslag. Og når det var mannen død, så sto altså kona alene med denne her strenge kreditoren. Eneste hun hadde var to sønner. Den ene var nok veldig ung. For det står at det var bare en av sønnene som hjalp til med å fylle salvikarene. Den andre var nok sikkert for liten. Et lite barn, små barn. Moseloven har regler for sånne gjeldskriser. Det står blant annet I 4. Mosebok 25, 39, 40 at de skal få en mild behandling. Når din bror blir fattig og selger seg til deg, da skal du ikke la ham tjene hos deg som en trell eller tjener. Han skal være hos deg som en dagsarbeider eller innflytter og tjene hos deg til jubelåret. Altså de skulle behandles godt som en dagsarbeider. Altså, ikke skulle jobbe hele dagen, altså. Han skulle ha en vanlig arbeidstid. Og det skulle være til jubelåret, altså hvert 50. År skulle de ha han som dagsarbeider, og skulle bli fri. Og alle ville oppleve, hvis de levde en normal livsalder, så ville alle oppleve det I løpet av livet en gang. Men denne enka hadde altså ikke en kreditor som forholdt seg til Moseloven. Guds ord var lite verdsatt I disse tider. Og enten kjente de ikke til det, eller så brydde de seg ikke om det. Og den som ikke har opplevd nåde I sitt liv, den tenker heller ikke på å bruke og utøve nåde og for andre mennesker. Det bare loven, hva rette, hva krav, hva det rettferdighet. Og hvis jeg har rett på noe, så krever jeg det. Betal til siste øre. Men husk gjerne fortellingen om den ubarmhjertige tjeneren som hadde fått ettergitt 10.000 talenter. Og så nå kom han til en som skylder han 100 denarer, som ikke en uvesentlig sum, men ingenting I forhold til 10.000 talenter. Og så går han og tar en strupedakt på han, og så sier han betal til siste øre. Og så reagerer han som ettergav han 10.000 talenter så sterkt at han setter han I fengsel, og så det et bilde på sånn som livene til den som ikke har fått opplevd nåde. Den blir selv så hard, men den som har fått opplevd nåde, den kan ikke være hard imot sin bror. Da han opplevd så stor barmhjertighet ifra sin himmelske far.
Men det er typisk når evangeliet, når Jesus forsvinner fra en familie, fra et liv, fra et land, da forsvinner også barmhjertigheten, kjærligheten, den sanne, ekte, neste kjærligheten. Men Elisa hører kvinnens rop. Han kan ikke gå forbi et sånt rop. En kvinne, kone til en av profetenes disipler, ropte til Elisha. Det viser noe av nøden. Du må stanse ved min dør, Elisha. Det står mange sånne eksempel som, hvor de ropte til Jesus. Og aldri kunne Jesus gå forbi et sånt rop han heller. Og så spør Elisa, denne kvinnen, hva vil du jeg

Om, ja, nå skal du høre hva jeg vil du skal gjøre. Skal du få høre en liste av alt jeg vil du skal gjøre for meg? Ja. Nei, det er ikke det jeg gjør for Jesus, som er en kristens kjerne, kristendommens kjerne. Men det er at Jesus danser ved vår dør, og så spør han, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Jesus tar på seg en tjeners skikkelse, vasker disiplenes føtter, gir sitt liv som løsepenge for alle. Og så stanser han ved de dør, og så spør han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og så svarer ikke kvinner, vet ikke hva du skal svare. Men Elisa forstår nøden, hun våger gjerne ikke spørre engang. Og så stiller Elisa et nytt, men et rammende spørsmål. Si meg, hva har du i huset? Du hadde jo ingenting. Og det visste nok Elisa. Men han ville at hun skulle bekjenne sin hjelpeløshet. Og det vil Jesus også. Han spør, hva har du for noe? Og så skal du bare få bekjenne dine mangler. Sånn er det. Å bli frelst av Jesus, det er egentlig bare å bekjenne dine mangler. Det du ikke har. For det er aldri et problem for Jesus, det du ikke har. Det kan være mer et større problem hvis du har veldig mye du mener du har å komme med. Den som har ingenting, det er mer en fordel enn en bakdel når det gjelder det å bli frelst. Og så sier Elisa, gå til naboene dine og be om å få låne hjem noen tomme kar. Altså det var ikke snakk om å være tigger. Det var bare, du skulle gå og låne noe som egentlig var ganske verdiløst. Noen kar. Men eller ikke det hadde du selv altså. Du hadde ikke disse karene selv. Så var det altså en trosprøve. Han fikk ikke vite enden av dette her. Han fikk bare et ord, gå til naboen, spør om et kar. Men jeg vet jo hvordan det ender, så derfor tenker vi ikke at det var en stor trosprøve, men sånn er det med våre trosprøver, vi vet ikke hvordan de ender. Daniel visste heller ikke hvordan det endte når han havnet opp i løvehuler. Men han hadde noen løfter om Guds omsorg, så derfor visste han egentlig hvordan det endte. Ingen av den som tar sin tilflukt til meg skal bli til skamme, sier Jesus. Men vet hvordan det ender. På hva måte han frelser oss, det vet vi ikke alltid. Men kvinnen går, sønnen er med, og de henter noen kar. Og jeg ser nok for meg at naboene rister litt på hodet. Og når de kommer og spør om å få låne noen kar, hva skal du med deg? Kanskje våger du å si, jeg vet ikke, men Elisa, den Guds mann har bedt meg om å gjøre det. Så jeg gjør det på Elisa sine ord. På en eller annen måte så tror jeg Herren vil frelse meg gjennom dette. Så tusen takk for at jeg får låne det. Jeg skal komme straks tilbake til deg med det. Og så står de igjen sammen med Elisa, så får de vite neste steg. En fattig enke har fått et håp. Elisa stanser ved henne dør, gitt henne et ord. Tent et håp om frelse. Så sier Elisa igjen, neste steg, full olje i alle karene. Nok en troshandling. Denne gang egentlig mye vanskeligere. Første handling var egentlig en slags bekjennelse av tro for naboene. Så var det hun ble prøvd i først. Det var ikke så vanskelig gjerning, det å hente noen tomme kar. Men allikevel å bekjenne sin tro for naboene var vanskelig nok, sikkert. Det hadde hun kanskje fått prøvd. Men nå skulle hun gjøre noe som var umulig. Hun hadde litt salve, og så hadde hun mange store krokker, og så skulle hun ta den vesle salvekrokken og si, så skulle hun begynne å felle olje opp i karene. Nå tar hun sønnene med seg inn i huset. Nå vil hun være alene. Ingen andre
få være med

dette. Så han jager Jesus mange ganger alle ut, når han skulle vekke opp en jente for de døde, blant annet. Og så skjer underet. Begynner du å helle olja, så blir det ikke tomt. Så fortsetter du. Et kar til. Bare helle, for en lite olje krukke opp i en stor krukke. Akkurat så sa Repta underet til Elias. Og til slutt så er det siste karet fullt. Og så sier hun til sønnen, hent et kar til. Og så hadde de ikke flere. Og så stanste olja. Og så kunne kvinner ta denne olja, og så tar hun med seg på markedet, selgen. Og hun fikk mer enn nok. Mer enn nok. Det som var til overs, står det, det kunne de leve av. De fikk altså betale gjelder, ordne opp i fortiden, og de hadde nok for fremtiden. Så dette her var et mektig frelsesunder. Jeg vil ta noen bibelske sannheter som vi skal prøve å se på i lyset av dette. Det er et viktig ord i Bibelen som heter forsoning. Jesus, han blir kalt for forsoneren. Det betyr at han soner en straff, tar en straff og soner den for oss. Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og Johannes sier, han er en soning fra våre synder. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, sier Jesus. En veldig sånn vidunderlig sannhet om Jesus, at når han kom, så kom han for å sone vår synd. Det er en sannhet som ingen kan rokke ved, og som bare rekkes deg, som har synd. Jesus har sonet din synd. Men det er også en annen bilde, eller ikke bilde, det er en sannhet, det er også at det blir kalt for gjenløsning. Ikke forsoning, men gjenløsning. Det er litt annen måte å se på det, det er ikke helt det samme, men det er to sider av samme sak egentlig. For da er det snakk om at det er noe som er tapt, en har gjeld, og så betale, gjenløse, og så får tilbake det en har tapt. Akkurat som Adam mistet paradis, og står i gjeld til Gud. Altså, han kom under null, han ble i minus, han ble i stor gjeld. Som han har brakt med seg i slekt til slekt, som jeg og deg har arvet ifra Adam, en svær gjeld. Og så tar Jesus på seg, og ved sin forsoning skaffer et løsemiddel, en betaling. Hvis du leser for eksempel Johannes Åpenbaring 1:5, for dere vet, ja, han står om Jesus der, mange ting. Han som løste oss fra våre synder med sitt blod. Altså, han løste oss fra våre synder ved sitt blod. Så evangeliet er et budskap om at Herren har løst deg fra dine synder med sitt blod. Det er ordet du skal få tro. Ta den tilflukt til. Og så en annen sted står det, for dere vet at dere ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet for fedrene, men ved Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam, han som gav seg selv som en løsepenge for alle, står det også i Timoteus brev. Altså, han gir seg selv som en løsepenge, og som løser oss fra vår gjeld til vår himmelske far. Han har krav på deg. Om du tror på han eller ikke, han har krav på deg. Han har gitt deg dine evner, han har gitt deg dine krefter og din helse. Han har krav på at du bruker alt han har gitt deg til ære for han og for det neste.
så står du i gjeld fordi at du ikke har gjort det. Du har brukt det til ære for deg selv. Og så fortynner altså Bibelen at dette altså, så, og Jesus gav seg selv som en løsepenge, uten at vi forstod at vi trengte den gang. Og så løste han oss. Så hadde jeg bare lyst til å ta disse her bibelske sannhetene med deg inn i denne fortellingen, og så ser vi hvordan Herren på forunderlig vis bruker denne fortellingen til å gi oss de store, åndelige sannhetene. Her har man altså en enke som har mistet det hun hadde stor gjeld, og akkurat som Adam og Eva stod gjeld til sin Gud. Hun står for en veldig streng kreditor uten nåde, som gjør at kvinner blir egentlig hjelpeløst fortapt. Foran seg har hun bare mørke og ulykke, sånn som de ti bud, bare egentlig forkynner mørke og ulykke over våre liv. Nådeløs, knallhard kreditor som loven er. Hver som brutt ett bud, han vær forbannet. Den som sier raka eller noen nedsetter til sin bror er skyldig til helvetes ild. En nådeløs lov. Og så enken uten mulighet til å betale. Kom med det du har, sier Elisa til enken. Og så kan djevelen prøve å innbilde oss at vi har håp om frelse, men innbilt falsk egenrettferdighet, men håpet er falskt. Vi trenger en person som stiger inn i vårt liv med et budskap. Og så var det hun hadde, denne kvinnen, hun hadde Elisa. Hun ropte på han. Hele hennes kristendom, skal man si det, det var den som rop om hjelp til Elisa. Herren frelser, husker vi navnet hans betydde. Og i møte med Elisa fikk hun noe annet dyrebart. En tro på at Elisa kunne frelse. Og denne frelsen, denne snev av tro var nok for henne til å finne fram det kar, og så fikk hun oppleve at Elisa fulgte i karene noe hun kunne betale med hele sin gjeld. Og det er det Jesus gir deg, sitt blod. Det har du noe å betale med innenfor Gud. Og ikke bare så stryker fortiden din, men du har noe å leve på. Det som etter over skal du få leve på. Og jeg skal få leve på Jesu regning. Det er noe nemlig som salven den holdt i denne verden, men hadde ikke holdt overfor Gud. Men Jesu blod er det dyrebare betalingsmiddel. Så ble jo altså ikke at ble jo altså ikke bare altså liksom med strøyk gjelde også nei, hun fikk betale gjelde. Det var ikke sånn at kreditoren kunne komme og angre seg, eller liksom, at du kunne føle seg en viss gjeld, en slags skyldighet overfor han, så hadde det vært så god mot han, men hun var rett og slett fri. Hun hadde fått betalt all sin gjeld. Hun hadde det overs til å leve av. Og det har du i Jesus Kristus. Du er helt, helt fri fra din synd. Det var virkelig nok til å betale. Om synden var stor, så var nåden enda større. Så vil ved korset jeg standa. Med undring jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid.

Takk at du tok mine byrder. Ja, det var en CD som heter Sanger fra Bedusland, som sang til oss her. Og før det så hørte vi Ole Andreas Meling I et opptak. Og nå skal Lars og Vidar synge for oss, Tenk hvilken nåde.

Ja, det var Lars og Vidar som sang til oss, og nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jerv Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen, og til slutt så skal Jerv Kammerkor, de skal synge til oss, O Jesus, ditt navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrosta og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Han skal kalles stor, sa engelen. Denne gutten som skulle fødes, han skal kalles stor. Og det vet du jo var blant alt det andre merkelige som ble sagt til Maria, et gilt ord for henne å høre for. Og for hvilken mor vil ikke gjerne det at det skal bli mye av gutten hennes? Vi vil jo det at det skal gå våre barn vel, og at de skal komme seg frem, sier vi jo. Og hvis det da blir sagt et slikt et ord ved et barns fødsel, og at det enda før han blir født, at han skal kalles stor, det var et gilt ord å høre. Og dette var jo ikke bare et ord sånn i alminnelighet, men det var Guds egen engel som kom med himmelbud. For dette var ikke noe vanlig barn. Det har ikke vært sånt barn siden, og aldri vært sånt et før. Det var å se til som et lite barn, sånn som du og jeg har vært små barn en gang. Og det var også rett og sant et menneskebarn i alle ting. Det var det. Men det var Guds egen sønn. Slik som vi har lært i barnlærdommen, og som det er sagt med ordet fra Bibelen selv, at han er sann Gud, født av Faderen fra evighet og til like sant menneske, født av Jomfru Maria. Det skjønner vi ikke. Nei, gjør vi ikke. Men det er Guds eget ord som da enhver troende bibelleser tar til hjertet, sånn som det står. Og når det da ble sagt om denne at han skal kalles stor, så var som sagt det ikke bare et vanlig ord av en snill nabo som gjerne vil si noe godt til en som venter et barn, men det var Guds eget bud ved en engel. Han skal kalles stor, og han skal kalles den evige, han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og det vet vi da så engelen helt frem til dette at han sitter ved Faderens høyre hånd. Som det står hos Peter, at han for opp og satte seg ved majestetens høyre hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og han så nok også helt frem til den dagen da han kommer igjen og skal dømme levende og døde. I sannhet da skal han kalles stor, og det skal ikke være noen ende på hans kongedømme, står det. Det er sikkert og visst. Den som nu ikke tror dette, og som reiser seg imot Jesus og ikke vil tro på ham, han skal få se det en gang. Du kan være ganske trygg. Men jeg ble sittende og tenke så mye på dette uttrykket her, han skal bli stor. Ja, det skal han bli, for han sitter hos Gud, og han skal komme igjen, og da skal alle se det at han er stor. Men jeg tenkte, venner, på den tid da Jesus vandret her nede. Gikk det ordet i oppfyllelse da, at han skulle bli stor? Hva mener du om det? Da Jesus gikk her nede på jorden, var da dette ord, gikk det da i oppfyllelse, mener du? Og for den tid som nu er, vi venter ennå på den dagen da Jesus skal komme i skyen. Og vi venter på den dag som da han skal dømme levende og døde. Ja, men den dag som nå er i dag, er det nu gått i oppfyllelse om Jesus, at han skal kalles stor. Ja, la oss se litt på det. Om vi nå følger dette lille barn på rettferdig gjennom livet, så ser vi jo at da han var ganske liten, så kom det noen vise menn fra Østerland, som vi synger om, og brakte med seg gull og røkelse og myrra og bar det frem på barnet som lå i krybben. Da tenkte jeg meg at Maria tenkte som så, dette begynner godt. Hva var engelen sa? Han skal være stor, sa han. Og dette her ser jo faktisk ut til at han skal bli stor. Her kommer vise menn langt borte fra og bærer frem rike gaver til det lille barnet mitt. Og det blir et merkelig liv i storhet, dette her. Sikkert har hun tenkt det. Men hvordan fortsatte så det da? Ja, det fortsatte jo med det, vet du, at Gud selv måtte varsle Josef og si til ham at du får nok ta både kone og barn og reise så fort du kan ut av landet, for nå vil de forsøke å ta livet av den lille gutten. Og de måtte jo flykte over hals og hode. Og vi husker hvordan det gikk. Det gikk sånn at Herodes, han tok for sikkerhet skyld og lot slå ihjel alle disse guttebarn som var omkring byen der, for å være sikker på at han skulle ha fått med denne her. Ja, da så det jo ikke mye lovende ut at han skulle bli stor. Nei. Så går det 30 år, og i løpet av den tiden så hører vi ikke mer enn om en eneste ting. Og det er den merkelige tildragelse, vet du, som vi kjenner og som er så gild å lese om. At Jesus kom opp til Jerusalem sammen med foreldrene sine da han var 12 år gammel. Da var det merkelig. Da mistet de han av sine faktisk da de reiste hjemover. Og så reiste de tilbake igjen til Jerusalem, og der fant de ham i tempelet, hvor han satt midt iblant de skriftlærde som undret seg over hans forstand og svar. Ja, han skal kalles stor. Kanskje han skulle bli en stor skriftlærd. Kanskje det. Og så sier de til ham, min sønn, hvorfor gjorde du oss dette? Og så sier han, visste ikke at jeg må være min fars hus. Og Maria, hun fikk mye å gjemme i hjertet sitt og mye å tenke på. Han skal kalles stor. Ja. Men så går det mange år til, enda mange flere år, og så hører vi ingen verdens ting om Jesus ifra den tiden. Ingenting. Ja, men det er da merkelig. Da har han gått altså der sammen med far sin, og hjulpet vel til på snekkeverkstedet. Det må vi gå ut fra at han har gjort som enhver annen ville ha gjort i den situasjonen. Han gikk med sine foreldre hjem og var dem lydig. Og Josef, han hører ikke noe mer til, så det har vært vanlig å tro helt fra den gamle tiden at han kanskje døde nok så snart. Og hvem har da sørget for denne familien? Ja, det har vel Jesus gjort. Han var den eldste, han. Og var vel utlært snekker hos far sin, skulle tro, så at han har sørget for familien. Han skal kalles stor. Ja, ja. Så skal vi si. Er den mann stor som sliter i fra morgen til kveld for å få mat og hus og klær til seg og sine? Ja, det vil jeg mene at han er. Han er stor i Guds øyne. Han gjør det som han er satt til å gjøre menneskelig talt her i verden, det er sikkert og visst. Så det er som vi lærte å synge da vi gikk på skolen, arbeidsmann og arbeidskvinne, hvilket fag et hedersnavn. Det hedersnavn har Jesus og vår. Det er et hedersnavn. Men allikevel, han skal kalles stor. Var det det englen hadde ment? Var det det? Ja, så står Jesus frem da han sider, og så står han der, og så begynner han å gjøre så mye merkelig. Han taler, og folket strømmer sammen. Og ja, ja, han skal kalles stor. Nå begynner det, tenker vel saktens Maria, nå begynner det. Han skal kalles stor. For nå kommer folket fra alle kanter og hører på ham. Og de forteller det at han hadde vært ute i Jordan, der hadde døper dem denne merkelige, forunderlige skikkelse, som sikkert var kjent av Gud. Ja, han har døpt ham. Og Jesus har bedt om å bli døpt i Jordan. Og de som var der, de kan fortelle underlige ting som var skjedd den gangen. Han skal kalles stor. Men så begynner Jesus å si så mye forunderlig rart. Han farer omkring med noen fiskere og andre som han har valgt til følgesvenner. Og han taler både sent og tidlig. Han gir seg ikke tid til å få mat engang. Og så snakker han jo slik nå om seg selv at en skulle jo ikke tro at han kunne være helt vel bevaret. Han sier, jeg og Faderen, vi er ett sinn. Kan det være noen rimelighet i sånt noe? Og så en vakker dag, så går Maria og de andre sønnene hennes hjemmefra for å se å få denne mann hjem. Før han får gjort aldeles skam på familien, sånn at de ikke er til å rette opp mer. Og de står utenfor og sier det at nå får du komme, sier de. Og det blir satt du inn i huset. Mor din står utenfor og brødrene dine og vil du skal komme ut. Og de står der og rister fem. Så det har skutt, altså. For hvordan han farer omkring nå og preker er jo så aldeles for mye av det gode. Og det er jo ikke noe greie på sånn som han nå farer, og han som skulle bli stor, og er dette her for slags tilstand han har ført oss opp i, han skulle nå vel aldri være litt stor, man skal, det er jo en måte å bli stor på. Nei, kom hjem nå, kjære deg, Jesus, dette går over alle grenser, kom hjem nå, kom hjem nå. Og kan du tro Maria har hatt det veldig vondt i sitt gode moderhjerte, hun skjønner ingen verdens ting, kom hjem nå. Og så ville han ikke. Han ser omkring seg i flokken der og sier at disse som gjør Guds vilje og hører mitt ord, de er mine brødre, og det er min mor, og det er min slekt. Og med den beskjed måtte da mor hans gå og brødrene gå. Og så skjønner de ingenting, han skal kalle stor. Og pastor er han. Og pastor er han. Jo, det var en gang han var veldig stor. Da var alle enige om at dette var veldige saker. For da hadde de fulgt den ut i ørkenen. I tusenvis, og der hadde han talt til dem sånn som de visste i hverken tid eller sted. Inntil de oppdaget at de var gluvende sultne alle sammen. Da gjorde Jesus noe som var mektig populært. Han tok nisten til en liten gutt, fem byggbrød og to små fisker. Og det var ikke store brødene som en liten gutt kunne bære inn i busserullen sin. Og nei, det var ikke rare greiene. Men med det delte han ut så det ble mat til hele mengden. Da var han stor, skal jeg si. Ja, da var han stor. Så populær var aldri Jesus her i denne verden som da han hadde skaffet mat til alle disse menneskene. Slik at de sa, nei, han vil vi ha til konge. Det var noe det. Han vil vi ha til konge, en mann som kan gjøre slikt, og ja, han kan da skaffe oss politisk frihet ganske sikkert. Så de kom springende etter ham i store mengder og ville gjøre ham til konge, og ville ikke så skulle han. Da var Jesus stor mann. Han skal kalles stor. Vi ser Jesus han betakket seg for den storhet. Dere søker meg, sa han, ikke fordi I så tegnet, men fordi åt av brødene og ble mette. Det vil si, dere åt av brødene og ble mette, men dere skjønte ikke hva det var jeg ville si. Og så taler Jesus til dem og sier, jeg er livets brød som kommer ned fra himmelen for å bli verden, i verden liv. Sin. Og så taler han både ved denne anledning og ved andre anledninger disse veldige ord og sier til dem at uten at de eter mitt kjød og drikker mitt blod, så har de ikke liv i eder. Hva betyr det? Det betyder rätt och slett att hvis ikke dere tar till dere mig som frelsens grund och ikke tilegner dere det som jeg her jeg står som verdens frelse, så kan vi ikke leve, men kommer til å gå fortapt evindelig. Det betyder det. Det troens forhold til Jesus, Gud og mann. Det det som sagt med ordet om ham som livets brød, og om hans kød og hans blod. Det Gud og mann i en person kommet for å dø for oss på korset. Og hvis ikke du eter og drikker, vil si, hvis ikke du tar imot med troens hungrige hjerte, så går du fortapt. Ja, hva gjør de da? Det da knurret de da. Da var han ikke stor. Han langt ifra. Nei. Og da endte det med det at de tok opp stein. Den måten som de brukte den gang, når det var en som hadde vakt en rasende forbitrelse, de kastet stein til han døde. Det ville de gjøre. Han skal kalles stor. Han stor var han. Han var stor når han gjorde det folket ville og skaffet dem det de gjerne ville ha, men når han kom med det salte evangelium om frelse og fortapelse, om han selv som bølgebryteren, som den altså det alt sammen skyldes på, her er vannskille, så det som kommer av vann her, det faller enten ned der eller der, finnes ikke noen tredje mulighet. Når han talte det, hvor stor var han da? Ja, da var han så stor at de tenkte, la oss etter også forslått denne mannen ihjel. Han ganske utholdelig, vi kan ikke ha ham. Vi vil ikke ha slik. Snakke til oss om frelse og om å bli satt fri, er ikke vi fri? Hvem er mer religiøs enn vi er? Og når det så gjaldt folkets religiøse ledere, som jo skulle ha mer greie på dette her enn noen andre, ypperste prester og skriftlærde og store teologer og høystående geistlige standspersoner, hvor stor ble Jesus i deres bedømmelse? Det var ikke rare greiene det. Han var en og annen som kjente et stikk i samvittigheten og skjønte, her er noe. Det var en Nikodemus som kom til Jesus om natten, han snek seg ut og sa, Herre, vi vet at du er sandru, og du er kommet ifra Gud, si meg nå. Og så fikk Jesus snakke med ham om nødvendigheten av å bli født på ny. Det som er født av kjødet, det er kjød. Det som er født av ånden, det er ånd. Du må fødes på ny, Nikodemus. Det var en og annen. Men ellers så ble jo bedømmelsen etter meget snart sånt at de holdt hemmelige møter og snakket om hvordan vi kunne bli kvitt denne forferdelige mann. Og da Nikodemus reiste seg opp i forsamlingen og sa, kjære, hør nå litt av venner, vær litt rimelig nå, for vår lov dømmer deg ingen før han har fått gjøre rede for seg, så sa de, har du også latt deg føre bak lyset nå? Og det ser ut til at de har stoppet munnen på ham, så han ikke turte å si stort mer. Å nei, han var ikke mye populær der i gården. Han skal kalles stor. Og dette var jo bra folk, det var de beste folk som de helt tatt visste om. De pleier å kalle fariseerne for hyklere, og det var de visselig når man legger det riktige målet på det. Men tror du folket regnet dem for det? Nei, de regnet dem for de beste de hadde. Ingen var så nøye på det, ingen var så religiøse, ingen holdt de religiøse skikker så nøyaktig, ingen gikk så flittig til

Jeg tenker på den sum av list og bedrag, og ondskap og forstillelse og forræderi og elendighet som måtte til. For å få tatt og ryddet Jesus av veien, så har du en målestokk på pass stor de syns han var. Nei, han var ikke mye stor. Ja, men hadde ikke engelen rett av da, venner, var han? Ble han ikke kalt stor? Ble han ikke det? Var det bare motstand? Var det altså fullstendig mislykket alt sammen? Om vi går til det siste og ser han henge der alene på korset, var det ingen som så at Jesus var stor? Ja, det var da likevel. Og det er der jeg synes vi kommer til det som er et sånt forunderlig evangelium, og som lar oss få se budskapet på Maria budskapsdagen som forunderlig lys. Det var noen, det var da virkelig noen som elsket ham. Og for hvem han var det største som fantes, hvem var det? Ja, det er så godt å stille seg der i begynnelsen av det 15. kapitlet hos Lukas. Nå ser Jesus, han står der, og så har han talt til dem, og så sier han: den som har ører å høre med, han hører. Altså, nå hadde han sagt det som akkurat han vil forstå, det som var selve poenget. Og det hender jo også nå, det vet du, at en eller annen predikant, når vi er riktig ivrige og syns at nå skal vi forsøke å få sagt det så tydelig så ingen kan misforstå, så sier vi: hør nå, venner, sier vi. Hør nå skal vi høre. Og så kommer det. Det viktigste vi vet, selve det som vi har kommet reisende for å få sagt. Og da Jesus hadde fått lagt fra seg i budskapsform just presis det som brant i hans sjel, så sier han: hør nå. Hva står det så? Alle toldere og syndere holdt seg nær til ham for å høre av ham. Men fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: denne mann tar imot syndere og eter med dem. Var det noen som syntes Jesus var stor? Ja, det var det. Det var krypen og stakkerne, det var de fattige syndere, det var de som hadde gått galt for i livet, og som så i lyset av Jesu skikkelse at jeg er fortapt og kan ikke greie meg selv, men jeg får holde meg til ham, som er den eneste mulighet jeg har for redning i tid og i evighet. Det var disse som så at han var stor. Og der er det så forunderlig, ser du, at jeg har tenkt på det, når vi leser i Det nye testamentet, så har vi ikke veldig mye av vitnesbyrd ifra sånne stakkarer om hva de egentlig sa. Det har vi ikke. Men hun hadde opplevet en eneste ting, og det var at Jesus hadde gjort alle ting nytt for henne, og nå var det én ting hun måtte gjøre. Hun måtte love ham og prise ham og takke ham. Og så kommer hun med denne krukken med nardussalve, og den knuser hun. Og så gir hun seg til å salve ham. Så gir hun seg til å gråte ved hans fot. Og ja, du, det er sånne mennesker på hvem Jesus var stor. Det er sånne han var stor for. Maria med nardusskrukken, synderinnen ved Jesu føtter, som salver ham, som hveter ham, føtter med sine tårer. Det er sånne som han er stor for. Det er sånne. Det er ikke merkelig.

land og til jordens ende, lovet vær Jesu navn, som kaller han stor. Det er det. Det er flokken av dem som har fått se denne underlige Herre og Frelser. Tenk seg Guds sønn av evighet. Har du fattet det? Også Marias sønn, født av en fattig jomfru. En fattig jomfru satt i lønn og fødte himmelens kongesønn. Forunderlig. Og som levde altså, gikk som en annen mann, en arbeidsmann omkring til han var voksen, moden mann. Og så sto da i flokken og forkynte livets ord. Og gikk til Golgata, hvor han ble korsfestet for mine synder. Og hvor han var så lite stor i verdens øyne at han døde alene. Forlatt du og av dine blev. Ja, av din fader med, og aldri jeg utgrunne kan hva du da ditt hjerte led. Stor? Nei, det behaget Herren å knuse ham. Han har ikke en skikkelse som vi skulle ha lyst til det. Det var ingenting en usel orm. Ja. Men jeg sier, der er en troende menighet på jorden også i dag som sier, og hvor stor han er, hvor velsignet hans navn, navnet Jesus må jeg elske. Det har satt min sjel i brand. Ved det navnet fant jeg frelse. Intet annet frelse kan. Han skal kalles stor. På den måten stor. At hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han. Han frelste min sjel. Han er ikke på den måten en stor frelser og slik at han kommer løpende og gjør akkurat hva jeg finner ut at han skal. Og. Nei, det er han som vet. Det er han som vet. Men han har gitt mitt fattige hjerte det som jeg ikke engang hadde vett til å be om fra begynnelsen av, for jeg visste ikke hva det var. Inntil jeg ble en fortapt synder og forsto hva det var å bli frelst av nåde for det blods skyld som rant på korset. Og fikk jeg se hvor stor han er. Lovet være hans navn for det. Kjære, kjære deg som sitter her i benken. Hva syns du om Jesus? Syns du han er stor? Betyr han noe for deg? Er han stor for deg, kjære venn? Jeg spør ikke etter verdens målestokk, for det er stort i dag og lite i morgen det. Ettersom de syns de har bruk for noe nytt av ham. Jeg spør ikke etter vanlig religiøs målestokk, for det er ingenting å feste seg ved. Men jeg spør om du har med den målestokk skriften anlegger lært å se Jesus stor. Hvordan blir det da? Jo, da blir det sånn. Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og vi så hans herlighet. Lik en herlighet lik den en enbåren sønn har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Har du sett det, kjære venn? Gå ikke omkring og vent lenger ellers. Se å få den sak i orden med Gud. Og bli enig med ham om frelsens vilkår. Hos vår Herre Jesus Kristus, så skal du få en stor frelser. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg da for budskapet fra ditt ord. Og be deg så inderlig vi kan at dette ord må lyse på våre hjerter, så vi må lære oss se Jesus som vår frelser. Se ham ikke med verdens øyne, men med troens øyne, Herre. Så vi i liv og i død ikke vet oss noen annen at vi holder oss til enn ham alene.
Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir en sann treenig Gud, fra evighet og til evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Folk hører på sine omgivelser. Og så skjer altså det som skjedde i Israel, at de hører på hetningene. De blir influert, påvirket av hedenskapet, av gudfientligheten. Jeg tenker for eksempel på en hedne, de dyrket hedenskapet. De hadde en bestemt sang og musikk i hedenskapet, som de dyrket heden sine guder med. Den ble innført i Israel. Sang og musikk for avgudene. Den ble brukt i Israel på deres oppbyggelsesmøter, hvor falske profeter talte. Og det er det apostelen, eller profeten, sier om i Amos 5. Jeg hater eders larmende sanger. I dag har den innflytelse fra hedenskap og verdsligheten trengt like inn i våre oppbyggelsesmøter. Og så ser ikke våre åndelige ledere det. Og de påstår at det er ikke en satanisk ånd i musikken. Den er i seg selv nøytral. Det kommer bare an på hvilke symboler man tillegger den. Her er musikk som er komponert av menn som dyrker Satan, og som er skrevet til ære for Satan, som er kommet inn og i dag brukes i kristne møter. Jeg spør dere, kjære venner, hva er det vi skulle gjøre når det kommer trengsel, og når alle disse ting kommer over oss? Nei, sier Herren, da skal du omvende deg til Herren, din Gud. Da skal du høre på hans røst, og jeg skal love deg, du blir upopulær. Du blir ikke forstått, og du blir tillagt av verdens falske motiver. Det gjør du, men det lønner seg. Her er atskillig i denne forsamling som mer og mindre har lederskap i Guds rike. Hører du dette? Og hører du, dette er det ikke noe jeg sier. Herren har talt til meg om dette først. Jeg står jo her som et redskap for Herrens eget ord. Og nå spør jeg, vil du høre på Herren, eller vil du det ikke? Hva tror du vår kristne virksomhet blir verd ettersom tiden går, hvis ikke vi hører på ham? Det er 80-årsjubileum i kretsen i dag. Hva tror du de som var med å starte det hadde sagt om de hadde sett tingenes tilstand i dag? Hva tror du våre beste foreldre, så som er eldre i dag, hadde sagt om de hadde hørt en dagsnyttsending? De hadde ikke fått sove. Men vi har vennet oss til det. Vi er som folk som bor i nærheten av en stor foss. De hører ingen fossedur fordi de er vant til den. Vi har vennet oss til det. Og derfor er det Herren sier dette, når disse ting kommer over deg de siste dager, da skal du omvende deg til Herren, din Gud. Og dette er ikke et krav, men det er en rett, en velsignelse. Du skal høre på hans røst. Det er jo hva Jesus for eksempel har sagt om disse ting. For, står det, Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg, og ikke la deg gå til grunne. Nei, det gjør han ikke, nei. Vi kommer til å pådra oss misforståelser, hat og meget annet. Vi blir ikke forstått i såkalte kristne kretser engang. Vi kommer til å bli sett på som noen merkelige mennesker som ikke er ved sine fulle fem, som hører på Herrens ord og skal kalle ting for synd, som alle mennesker uten videre godtar. Det kan jo egentlig ikke være så galt, sa en meget kjent og ledende kristen en gang. Det kan ikke være så forferdelig galt allikevel om to lever sammen uten at de virkelig er gift, altså dette såkalte papirløse ekteskap. Det er bare å si det om dette, at det er hor, og du skal ikke drive hor, sier Guds ord. Men her kommer inn et annet syn.

Og det heter, vi får ta opp til ny vurdering. Ja. Det har jo vært slik gjennom årene. Nå må vi ta det opp til ny vurdering. Og nå holder man på å ta kristendommen opp til ny vurdering. Se, det gjør menneskene. Det gjør de religiøse. Det blir det offisielle. Ta hele kristendommen opp til ny vurdering. Men Gud sier, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Det er Herren din Gud som er en barmhjertig Gud. Du finner ikke mye barmhjertighet hos djevelen. Han er en manndrape fra begynnelsen. Og har det ene mål å bringe oss alle inn i den evige død. Men Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg. Han skal ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme din pakt med dine fedre. Det var Guds nådepakte som han opprettet med Abraham blant annet. Om en evig forløsning i Jesus Kristus for hele menneskeheten. Som er skjedd ved Jesu blod. Dette var Guds ord i kveld. Vi må takke at han taler til oss. Og det vil vi gjøre, Herre. Vi takker deg for budskapet. Og vi må bøye oss og bekjenne vi har syndet. Ja, Jesus, vi har syndet. Vi har gjort ille. Vi har vært ugudelige. Vi har satt oss opp imot deg. Vi har brutt dine lover og dine ordninger. Og vi har ikke hørt på dine profeter. Og ditt ord er ikke kommet til rett iblant oss. Herre, tilgi oss. Ta imot oss for Jesus skyld. Gi oss å omvende oss til deg og høre på din røst. Så vil jeg takke deg at du taler. Og be at, ja Herre, vi må høre oss for blodets skyld. Be at det kommer vekkelse iblant oss og over hele vårt land. Og at du, som er en barmhjertig Gud, at du vil sette vakt ved vårt lands grenser. Det er deg vi frykter, det er deg vi tror på. Det er du som er vår redning, Herre. Og vi bekjenner, til deg har vi satt vår lit. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg skal lese noen vers fra Matteus 5. Det er jo midt inn i den teksten så kalles for saligprisningene. Og fra vers 17 der, i Jesu navn. Dere må ikke tro at jeg er kommet. Underlig formulering, ikke sant? Her taler Jesus til deg om noe du ikke må tro. Dette må du for all del ikke tro, altså. Dere må ikke tro. Dere må ikke tro jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Vet du, når du leser denne beretningen om da Jesus ble forklaret på berget, på Tabor, så leser du også at Moses og Elias åpenbarte seg der sammen med ham. Nettopp disse to representantene, nettopp for loven og profetene. Moses for loven, Elias for profetene. De åpenbarte seg sammen med ham der. Han er altså oppfyllelsen av loven og profetene. For sannelig sier jeg dere, for himmel og jord skal få gå, før himmel og jord skal få gå, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven få gå, før det har skjedd alt sammen. Den som da bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene dette, han skal bli kalt den minste i himmelenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelenes rike. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. En sann kristen, dette våger jeg å påstå, han begjærer å bli fri fra sin synd. Det følger en sann kristen. Det følger et sant kristenliv. Det følger av at det er flyttet en ånd inn i det mennesket som heter den hellige ånd. Da vil du også så gjerne vært hellig, om det bare var mulig. Du kan ikke leve i åpenbar synd dersom den hellige ånd bor i deg. Du kan altså ikke leve fritt i synden, altså. Jeg sier ikke at du ikke kan synde, for det kan du, og det gjør du dessverre igjen og igjen, på forskjellig vis. Dessverre. Det er det du må komme til Herren med, ikke sant? Og bekjenne at nå har jeg falt ennå en gang. Og det er så mye groms i dette hjertet som jeg ikke forstår engang. Men jeg vet at det behager i alle fall ikke deg. Og så må jeg bekjenne det for Herren. Så det er ikke det jeg taler om, men du kan altså ikke leve bevisst i synd, hvis du er en sann kristen. Du slutter deg kan hende straks til dette sitatet, men da kan vi jo spørre, hvorfor det? Hvorfor kan du ikke det? Hvorfor er det slik hos en levende kristen? Jo, fordi loven fremdeles dømmer synden. I det store og hele, og derfor også synden i ditt liv. Den står der fremdeles og sier at dette må du ikke gjøre, og dette skal du gjøre. Den taler like ut fremdeles. Det er de som tenker at loven er vi fint ferdig med, liksom. Det skal være så evangelisk at loven, nei, den er vi jo ferdig med. Den gjelder jo ikke mer. Men da er du i tilfelle ferdig med den hellige Gud. For det er slik han møter deg i sin hellighet, åpenbare hvordan han er og hvordan han vil ha det. Kan ikke avskaffe det, vet du. Dette er ikke evangelisk kristendom, men det er forkastelse av Guds ord, rett og slett. Dette sier jo ikke Jesus om samme sak, vet du. Teksten vår begynner tvert imot i vers 17 av med «Dere må ikke tro at jeg kommer for å oppleve loven eller profeten». Det må du altså ikke tro.
Altså oppheve og ta det bort. Jeg ikke kommet for det, sier han. Dere må ikke, hører du det? Noe slikt må du altså ikke tro. Sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel I loven forgå. Tøddel, altså, det jo noe slik som et komma eller et tegn, altså. Ingenting av det som skrevet I loven skal forgå før det har skjedd alt sammen. Altså står den malt for deg nå I denne stund fullt ut gjeldende for Gud. Han har ikke tatt loven bort. Så vil du gå inn til Gud gjennom den døra, ja, så må du gjøre det den ber deg om. Ja, hver eneste tøddel. Det ikke et komma som må gå deg forbi. Det må oppfylles fullt og helt. Du som også vil stå for Gud ved hva du I deg selv, eller hva du blitt, eller ved dine gjerninger, du må altså, du må ikke ha gått forbi et komma. Du må fullkomment oppfylle denne loven. Det det som tales I Guds ord. Og så det min, ikke minst dette å gjøre det av hjertet. Glem ikke det. Det ikke bare å gjøre en gjerning. Du skal gjøre det av hjertet. Gjør det fordi du elsker den som har pålagt deg det, av hele ditt hjerte. Ja, av all din sjel og all din makt, står det, ja, fordi du elsker ham av hele ditt hjerte. Derfor skal du gjøre det som loven krever også. Ellers så gjelder det ikke. Ellers det jo hele fåfengt, ikke sant? Hvem vil ønske å ha en arbeider som avskyr deg som arbeidsgiver? Det slaver, det treller som vi hørte om til å begynne med her, som gjør det. De som må gjøre det, fordi det pålagt dem, altså. Ikke de som gjerne gjør det. Altså de som hater det, og ikke de som har sin lyst I det, altså. Her skyldes det. Og hvor havner du en dag I forhold til dette her, kjære venn? Og det gjelder jo ikke bare den som selv bryter det minste bud, men også den som lærer en annen, sier Jesus her, og gjør det. Som sier at det ikke så farlig det. Han under samme dom. Da lærer jo du vedkommende syndig mot Gud. Jeg skal være ærlig overfor deg, jeg ser bare avgrunnen jeg når dette legger seg inn over mitt hjerte, og jeg begynner å innse at Gud mener hvert eneste komma. Hjelpe meg, hvor skal jeg gjøre meg? Dette kravet står over meg. Kommer ikke utenom det. Du bundet fast på en måte på denne planeten vår. Du kommer ikke bort herfra, det ikke noe sted å rømme. Man ser overalt, uansett hvor du prøver å gjemme deg, hvilken håle du prøver å krabbe ned I, så ser han deg. Og dette skal jeg altså stå overfor. Det svært å være et menneske. Ja, og til å tenke på dette her, hvis vi så, hvis det så fint dette her å være et menneske, at Gud må elske oss fordi vi så fantastiske, så spør jeg, hvorfor I all verden måtte Guds sønn da nagles til korsets tre for å kunne sone mine synder? Ser du det? Hvorfor måtte han da dø på den måten? Han hadde jo ikke gjort noe annet enn å ta din plass. Det derfor han henger der. Det sier sannheten om mitt forhold til Gud om jeg skal møte han og hva som bor her inne I mitt hjerte. Skal vi da si som enkelte, nei, la oss riste av oss loven, den kan jo ikke noe mer likevel, så den må vi bare glemme. Nei, du, det da ikke deg tillatt å riste av deg noe som helst som Gud har pålagt deg. Det står du maktesløs overfor. Peter han reiste seg I råd I Jerusalem, og så talte han mot judaistene, som de ble kalt, de som ville pålegge hedning og noe omskjærelse og overholdelse av loven. Og så sier han apostelgjerningen 15, 7-12,
Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd, liksom oss. Han gjorde ingen forskjell. Ingen forskjell, merkte jeg det, på jøde og hedning. På oss og dem. For ved troen renset han også deres hjerter. Og så kommer dette som kan ligne på hva enkelte hevder om loven iblant oss. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Ja, han stanser ikke der, Peter, men han peker på løsningen. Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Og hva skjer da blant disse som deltok og lovtrellene med, som satt og hørte Peter her? Det står at da tidde hele mengden. Hva var det Peter tok utgangspunkt i her? Hvordan kunne han avvise Guds egen lov i denne sammenheng? Jo, han kjente det Jesu budskap vi leste i teksten vår, vers 17b. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Ja. Det er altså bare en vei ut av dette her for meg og deg, skjønner du. Og det er han som sier, jeg er veien. Du finner ikke her i ditt eget bryst. Du finner ikke denne forsamlingen eller noen annen heller. Det er ingen som har noen annen løsning. Da har du i hvert fall en løsning som fører deg rett i helvete. Det er en vei ut. Det er Jesus. For å oppfylle, det er så salig et ord å høre, altså. Når det begynner å gå opp for deg hva dette her handler om. Jeg er kommet, sier jeg. Jeg er kommet. Hvorfor har han kommet? For å oppfylle loven. Jeg var det nødvendig. Ja, fordi du kunne ikke gjøre det. For den står der fremdeles. Den kommer aldri til å bli opphevet. Den er jo Guds egen lov. Så måtte han komme og så gjøre det. For deg. Så du kunne få regne deg til det. Hør nå hva han sier. Jeg er kommet. Altså han sier hvorfor han er kommet nå. For å oppfylle. Ja. Ja, men nå må det vel bety noe for oss som har tatt vår tilflukt av ham det, ikke sant? Ja, nettopp. I ham har vi altså en oppfylte lov som vi selv hadde gjort hvert eneste komma som kreves av oss. Denne presten Olav Hansenstad, han skriver i en av sine bøker om dette, så sier han evangeliet er den oppfylte lov. Rett og slett. Ja. Alt er gjort. Men det er en annen som har gjort det, det er ikke du. Ikke er det du som skal gjøre det heller. Du kan ikke det. Får du lyst til å synde da, når dette budskapet åpenbarer seg for ditt hjerte? Er det sånn at, men da kan jeg jo bare gå bort og synde? Nei, det virker jo ikke sånn. Du blir glad i Jesus, ikke sant? Ja. Ikke sånn at du kan stå frem og liksom skryte som enkelte gjør, og hvor uendelig høyt de elsker Jesus. Nei. Det er bare så lenge det går bra med dem det. Når trengsler og vanskeligheter kommer, så forsvinner den. Men når du får se inn i evangeliet, da blir du glad i Jesus, ikke sant? Ja. Jeg tror så lenge jeg ser Jesus, var en gammel forkynner som sa. Ja. Så fort i deg begynner å bli dunkelt, så er det gamle meg igjen som går her. Jo da, han er der, han passer på, han bor fremdeles i mitt hjerte. Men jeg får lov til å oppleve noe av hvor svagt dette her er. Det holder ikke. Det må jeg stadig minnes om, for at jeg skal se hvor frelsen egentlig ligger, hvor Gud har gitt meg denne frelsen. Som vi var inne på i går, i denne sangen, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv også for deg. Når du ser han som henger der på korset, da ser du Guds frelse.
Ja, men det jo ikke her inne i mitt hjerte, det. Har ikke noe med mine bestemmelser, og, eller mangel på bestemmelser å gjøre. Nei, det skjedde der, utenfor meg. Der gjorde Gud det. Og det gjelder i ditt sted, sammen med hvem du her i kveld. Men vil du komme med dine egne gjerninger, om det så det minste komma, så du skyldig i hele loven, står det. Da må du oppfylle alt. Det alt eller ingenting. Det sånn Guds ord Det enten eller, det aldri noe både og. Det aldri noe sånn romslig der, vet du. Enten det Jesus alene, eller så det loven alene. Ingenting imellom. Det finnes ikke et eneste smutthål for oss, heldigvis. Ellers så hadde vi flytt ned i det. Det sånn vi Moses sto der foran Rødehavet. Hadde han sett den eneste sti som gikk ned der til høyre eller venstre, så hadde han løpt ned den og tatt med seg hele folket. Men han sto dønn fast. Hva skulle han da gjøre? Han kunne bare rope til Gud. Så sier Gud til ham, hvorfor roper du så høyt, Moses? Han ropte jo ikke det hele tatt, så du kunne høre det. Men det ropte her inne. For nå sånn at dette jo umulig å komme igjennom. Og så grep Herren inn. Og så spredde han dette her, så gikk tørrskodet over, står det. Det var veldig det, skjønner du. Det som hindret dem, det ble tatt helt bort. Det var ikke sånn at de gikk liksom i gjørme og plaske over der og kom opp på andre siden, men det var helt tørt. Alt som også representerte et hinder og tatt bort. Og det det som har skjedd i Kristus for deg også. Alt som kunne hindre, er tatt bort. Ja, men jeg har så rare følelser, og det så mye rare lyster, og det så mye synd. Det tatt bort. På korsets tre. Gud tok det bort. Det ikke mer. Tenk om verden kunne se dette folk, at synden tatt bort. Det lagt på ham, Guds lam, og tatt bort. Jeg får jo se på noe som ferdig. Likevel så holder vi på å rote med vårt eget, altså. Du må bestemme deg skikkelig, du må ville nok. Ja. Du må overgi deg, du må bøye deg, du må døpe deg, jeg vet ikke hva det for noe alt sammen, du må. Ja, men du må jo ingenting, alt allerede gjort, vel? Evangeliet et lys som går opp i hjertet. Hva det du ser? Du ser Jesus og han har gjort. Eller hva Gud har gjort ved sin sønn. Vi var inne på i går med døperen som står og peker. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Ja, men det jo utenfor han. Utenfor deg. Og takk Gud for det. Så kan jeg spørre igjen, maner det slik nåde og gave til synd? Nei, det gjør jo ikke det. Synden blir en vond byrde, ikke sant? Noe du gjerne ville være kvitt. Det har vært så vondt at du bærer liksom dette gamle greiene med deg. Han jo, Kristian skriver, han som har skrevet denne voldsomme boka, Sjeleskatt. Han skriver en historie der med sånn fyrste nedi i Tyskland, var det vel, som hadde forferdelig straff over sine fiender. Det ble bundet et lik til ryggen deres. Så måtte de gå med det. Det sånn de føler av synd her av og til, ikke sant? Han bruker det som et bilde på det. Dette liket du må bære med deg. Du vil så gjerne være kvitt det, det så råttent. Men du blir ikke kvitt det. Men se for å se at det et sted det tatt bort. Og i det ligger også et løfte at en dag så dette over. Ja, da det bare saligheten igjen. Det var noe du skulle så gjerne være for uten, og ikke engang dette begjæret etter å være uten synd, som jo har en god og heldig grunn. Ikke engang det uten synd hos deg. Alt liksom besmittet.
Jeg ville så gjerne være uten synd, at det liksom to grunner som kommer der, det dette at jeg ville så gjerne være helt

prøver å få til skamme over den, ja, det liksom bare et halvt evangelium og så videre, den langt ifra, det selve sannheten de fikk se, som de har skusslet til på så mange måter siden. I Lutherdommen heter det Jesus alene, skriften alene, troen alene, hele tiden dette alene. Gå inn i hvilken som helst annen sammenheng, så ser du at det noe I tillegg. Ja, det det, men du må også døpe deg på rette måte, og du må det og det, du må det og det. Altid noe tillegg. Nei, det ikke noe tillegg. Vi taler om noe som ferdig, det var det de fikk se. Ja. Så jeg ikke redd for å hevde det. Når vi opplever nettopp fordi vi tror at Guds lov Guds gode, hellige vilje for oss mennesker. Det vil si også dette at han vil oss ikke noe vondt med sine bud. Sant? Men nettopp derfor opplever vi også, oss også som syndere nettopp mot denne gode, hellige vilje. Som Paulus skriver I Romerne 7, vers 7, hva skal vi da si lovens synd langt derifra? Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Så altså loven enda nødvendig, men nå, når vi har lært sannheten å kjenne, så må den tjene oss, ikke herske over oss. Den altså blitt en tjener som driver oss til Kristus. For det kommet noe som større enn loven. Så når loven dømmer deg, så det for at du skal forflyte det som større. Han driver deg til Kristus. En tuktemester riktig nok, men I det den åpenbare våre synder og brist, så holder han oss I lyset som overbeviser oss om vårt behov for nåde og forlatelse. Det vil I praksis si bevarer oss I Jesu Kristi evangelium. For hvis ikke han får møte oss der når vi vender ryggen til Jesus, så blir vi snart store I oss selv, vet du. Ja, men det sørger han for at du ikke blir. Og så må du tilbake til æren igjen hele tiden. Du fester blikket på han. Så Blanstad skriver I sangen sin, hvor hen skal jeg da fly fra lovens tordensky med mine synder mange. Jeg hadde Blanstad så mange syndere. Ja, de hadde det, så de så det, skjønner du. Hvor skal jeg trøsten fange? Kjenner du deg igjen der? Eller som Fredrik Wisløf skriver, da ingen makt kunne frelse meg. Hva da? Da frelste blodet. Da fikk han se det. Da en ugudelig bleven var, skriver Marius Giverått I sangen. En fattig sjel som intet I seg har. Da fikk jeg se det blod på korset rant. Og legedom for sjelesmerten fant. Da fikk jeg se det. Det sånne Herren plukker opp, skjønner du? Sånne elendige syndere. Ja. Og så får de andre gå så fromme de vil. Så får de prøve å komme inn den veien. Det en stengt dør, kjære venn. Det jeg minner om allerede nå. Det en farlig vei å komme inn på. En sann kristen har ikke noe annet... Noe mer enn det som bor I denne ene person, der han gjelder for himmelens trone, Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Noen elsker loven, for ved den kan de binde og herske over folk, vet du. Evangeliet setter som kjent fri. Det farlig det. Men får du ikke kontroll over den, vet du? Nei. Voktere for de falske profeter, sier skriften, de som bruker loven altså på denne måten. Og til slutt et ord her som vi leste I teksten. Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelens rike, sa Jesus I teksten vår, vers 20. Tror du at din egen rettferdighet overgår deres, de som helt fra barnsben av studerte og praktiserte loven, ofte med en intens nidkjærhet? Som for eksempel Paulus før sin omvendelse, han skriver om det. Hvor ivrig han var etter å gjøre det som var rett for Gud.
Nei, jeg vet meg bare en rettferdighet til frelse, og det den Gud selv har gitt meg sin sønn. Den som I Daniel 9:24 og Salme 119:42 kalles, og legg merke til hva som jeg sier nå, en evig rettferdighet. Ja. Den kunne jo bare være evig, sier Osenus, fordi den gitt deg I Kristus. Han som evig. Han din rettferdighet. Du sett det? Den består når alt mitt eget forgår. Fariseernes og I skriftlærds rettferdighet var ikke Kristus. Og derfor så gikk den til grunne som alt annet menneskelig I møte med den hellige. Men vi har fått noe langt mer. Du har fått noe langt mer. Samme hvem du her I kveld. Du har fått noe langt mer av Gud. Han har rakt deg det selv. En evig rettferdighet I den evige. Jesus Kristus, en rettferdighet som aldri I evighet går til grunne. Samme hvor svak og elendig du det har ingen betydning. Han kommet for syndere også I kvelden. Sier det. Jeg ikke kommet for rettferdige, jeg kommet for syndere. Håper han finner deg hjemme når han banker på den døren. Ja, Jesus, vi takker deg for dette salige budskap. Ser du I nåde til oss, så at vi ikke trår feil her. Vi ber om det I ditt dyrebare navn.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.

Det var Liv Ingunn Nygård som sang om veien. Kurt Hjemdal, pastor I Nordkirken I Grimstad, han har delt med deg ifra Guds ord I andaktsprogrammet over en åpen bibel akkurat nå. Programmet produsert av Norea. Du finner mer informasjon om Noreas arbeid på internett, norea.no. Og hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du sende en elektronisk post til post@norea.no. Og så minner jeg også om at Norea sin forbønstelefon, den åpen I morgen formiddag, altså på fredag formiddag. Du kan da ringe inn ditt forbønsbegjær på telefon 38 14 50 00. 38 14 50 00. Det altså I morgen formiddag.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen og velmøtt I Jesu navn. Vi kommet til det fjerde kapitlet I Galaterbrevet. Og nå det sånn at på fire bibeltimer det jo slett ikke råd å gå inn I hele Galaterbrevet. Ja, den trenger at skille med tid på, og blir aldri ferdig. Men vi skal da lese siste delen, ifra vers 21 til og med vers 31. Galaterbrevet 4, 21, til og med vers 31, 31. Før vi les, så vil vi samle oss I bønn. Kjære Herre Jesus, vil vi takke deg for at du ikke bare taler I ditt ord, men du ett med ditt ord. Så når ditt ord lyder, så det du selv som kommer til oss, I og med skriftens ord. Og nå ber vi deg om den hellige ånd, at det må ikke være forgjeves at vi samler her, men at du må nå inn til oss, Jesus, og tale til oss, og nå oss I vårt hjertets innerste,